0: valintoja uutispäivästä.
1: Kevätkylvöt ovat parhaillaan käynnissä aina Pohjanmaan korkeudelle asti, kertoo maatalouden asiantuntijapalveluja tarjoava ProAgria. Poutaisen sään ansiosta kevätkylvöt ovat sujuneet rivakasti. Pisimmällä kylvöt ovat Etelä-Suomessa. Kevättyöt ovat ProAgrian mukaan noin 5-10 päivää edellä tavallisesta, vaikka kylmät yöt ja viileä sää ovat hidastaneet kasvukauden etenemistä. Varhaisperunan istutukset saatiin valmiiksi huhtikuussa. ProAgrian mukaan viileä sää ja kylmät yöt ovat hidastaneet perunan kehitystä, mutta toiveissa on, että ensimmäisiä uusia perunoita saataisiin tarjolle koulujen päättäjäisiin. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kertoo aikovansa valittaa maaliskuussa saamastaan tuomiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan hänen kirjoituksensa vuoksi. Korkein oikeus katsoi, että Räsäsen lausumilla solvattiin homoja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Räsänen kertoo tiedotteessaan, ettei edelleenkään katso syyllistyneensä kirjoituksissaan mihinkään lainvastaiseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Suomen tietokirjailijoiden Vareliuspalkinnot ovat tänä vuonna saaneet historian emeritaprofessori Maria Lähteenmäki ja biokemian emeritusprofessori Matti Vuento. Palkinnot ovat suuruudeltaan 12 000 euroa. Vareliuspalkinto myönnetään vuosittain laajasta ja korkealaatuisesta tietoteostuotannosta tai merkittävästä vaikutuksesta suomalaiseen tietokirjallisuuteen. Lasten ja nuorten tietokirjapalkinnon tietopöllön on saanut tänä vuonna tubettaja, kirjailija ja juontaja Joona Leppälä. Hantaviruksen eurooppalaisille aiheuttama riski on matalalla tasolla, sanoo EU:n tiedottaja. EU:n mukaan riskiarvio pohjautuu tämänhetkisiin tietoihin. Maailman terveysjärjestö WHO on sanonut aiemmin jatkavansa tilanteen tarkkailua, mutta pitää tartuntojen laajemman leviämisen riskiä matalana. WHO kertoi aiemmin tällä viikolla, että 3 Atlantilla hantavirustapauksista kärsineen risteilyaluksen matkustajaa on kuollut. Toistaiseksi 1 kuolemista on vahvistettu liittyvän hantavirukseen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Miettinen? Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua! Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Pääosassa makutestin voittaja, Felix.
6: Felix.
5: Majoneesit,

0: la la la la la la la la la la la la.
1: Radio Pooki.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pouki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden kolmesti ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
2: Min mamma är glad och rolig.
3: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi.

estar juntos.

0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Hallitus esittää, että 25 vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voisivat jatkossa opiskella avoimia korkeakouluopintoja menettämättä työttömyysetuuttaan. Muutos koskisi opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa, eikä opinnoista tarvitsisi enää ilmoittaa työvoimaviranomaiselle. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan työttömän olisi kuitenkin opintojen aikana edelleen haettava työtä, oltava valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä ja osallistuttava tarjottuihin työllistymistä edistäviin palveluihin. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan viimeistään ensi syksynä. Yksi vapunpäivänä Tampereella tapahtuneiden epäiltyjen pahoinpitelyiden uhreista joutui putkaan, kertoo Yle. Ylen mukaan poliisi otti kiinni Sinimustan liikkeen vapputapahtumassa pahoinpidellyn vastamielenosoittajan. Mies kertoo Ylelle, että poliisi ei kuitenkaan ottanut kiinni epäiltyä pahoinpitelijää. Miehen mukaan hän soitti marssijoille torvea, kun useat kulkueen jäsenet hyökkäsivät hänen ja hänen ystävänsä päälle. Poliisi tutkii tällä hetkellä 3 epäiltyä pahoinpitelyä, jotka liittyvät vapunpäivän mielenilmauksiin.
1: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
2: Olsson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pensin kättäs lämpimään ja kaipaan syliin pehmeään, kuljen läpi kylmän kaupungin.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

No heipä hei ja oikein hyvää perjantaita. Olisiko se tänään sellainen perjantai, että saan sinut mukana tähän Radipookin suoraan lähetykseen aina tuonne 10 saakka? Ihana olla täällä teidän kanssanne aamua viettämässä. Perjantai 8. päivä toukokuuta.

Sä jäit mun uniin, siinä lauleskeli Yölintu. Se on tämä 8. päivä toukokuuta, heinon päivä, kovasti on kaikille päivän sankareille. Ja taas on mulla kysymystä sulle sinne esittää, että miltä se siellä näyttää tämä aamunna sää. Onko aurinkoista, onko lämmintä, onko kenties selvästi pakkasen puolella, niin pistähän heinon päivän kunniaksi tänne studioona siitä viestiä 0405507660. Se on Radio Pookin tuo WhatsAppin numero. Viralliset sääasiat katsotaan sääkartoista, mutta ihan vielä.

saatiin vähän vauhtia tähän perjantaihin. Se oli Juri Lindeman ja laulu oli nimeltänsä Heinolassa Jyrä. 2 astetta on järvenpäässä lämmintä, taivas on kirkassa ja sieltä raporttia on pistänyt Anssi. Kokkolassa puolestaan lämpötila on 3, onko se 3 miinuksella? Hyikö on kylmää. Ihan varmaan en ole tuosta Ilkan viestistä, mutta Padasjoella on 1 aste pakkasta, Jalasjärvellä -2. Iissä 3,3 astetta plussan puolella, kertoo Marja-Leena sieltä päin. Aurinko paistaa 1 lämpöaste, loistava aamu Saua lenkille. Näin puolestaan, mitä ilmeisemmin Hämeenlinnasta, kun on HPK-paita päällä Tapanilla, niin raporttia pistää Tapani tulemaan. Myös Pirkanmaalla on Kukkolassa Pälkäneellä 2,5 astetta lämmintä. Että tämmöinen aamu tänään, lumi maassa, mittari 0. Tämä täytyy kertoa. Tämä on ilmeisesti kärsämään, että jossakin päin täällä Suomessa, kun ei ole pistetty paikkakuntaa. Että aika vaihtelevaa on Suomen sää tällä hetkellä. Ylivieskassa on siis lumimaassa. Joo, hei kiitos. Ajakaahan ihmiset hyvät varovasti, kun liikutte siellä. Jyväskylässäkään ei ole lämmintä, siellä on 0. Mutta kohta se ja aika äkkiä se tänään lämpenee. Juha-Matti Ahola ja miksi ei, ja sitten sääjuttuja tarkemmin.

Se oli Juha-Matti Ahola, joka siinä kyseli, että miksipä ei. No miksipä ei, sää on tänään nimittäin aurinkoinen suuressa osassa maata ja myöskin poutainen ja maan pohjoisosissa vaan saattaa tulla paikoina iltapäiväkuuroja, mutta sielläkin sää sitten illaksi poutaantuu. Eli kaikki odotukset hyvälle perjantaille ja viikonlopulla ainakin tänään perjantaina ovat käsillä. Lämpötilakin on ihan kohtuullisen korkea etelässä 16-14 ja muualla Suomessa 15-7 asteeseen, paitsi tuolla Pohjois-Lapissa ollaan sitten 7 ja plus 2 asteen välillä, eli vaikka nyt on monin paikoina minulle raportoitu pakkas aamusta, esimerkiksi tuolla Porissa on 2 astetta pakkasta ja Pikkaralan kohdalla on jompen rekamittarissa -1,5 astetta pakkasta, niin päiväksi lämpenee, aurinkoa paistaa ja aurinko lämmittää. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata Keski-Pohjanmaalta ja Keski-Suomesta aina tuonne Ahvenanmaalle ja Uudellemaalle saakka.

se oli Tuure Kilpelainen, joka siinä pyyteli, että lähdetään mene. Joo, perjantaita kun elellään, niin olisipa muuten kiva tietää sun viikonlopun suunnitelmista. Ja tietenkinhan tämän viikonlopun suunnitelmiin liittyy äitien päivä, jota vietetään sunnuntaina. Eikö vaan? Meillä kaikilla on äiti. Toivottavasti enemmistöllä myöskin elossa. Tämä on Heinon päivä, tämä 8. päivä toukokuuta, ja tämä on muuten myös päivä, jolloin päivän teemana on sukattomuus. Eli tämä on ei-sukkia päivä. Älkää kyselkö, mistä moinen päivä on oikein tullut. Tässä laulaa meille seuraavaksi Janne Tulkki. Kappale on nimeltään Yksinäinen pitkä tie, ja kohta myös Isto Hiltunen kyselee, että suruko se puserossa pullottaa.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Kampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Yes.
9: Taisit tehdä hyvät ostokset Ojanraudasta.
8: Kyllä.
9: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
8: Näin on.
9: Onhan sulla vetokoukku.
8: Ei.
9: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
8: No laitetaan.
9: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
10: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
13: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
14: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kreditominaisuudella.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla. Radio Pohki.

Siinäpä Isto Hiltusella suuria ongelmia tuossa laulussa näin heti aamusta, että suruko se puserossa pullottaa. Tuohon vaikea sanoa mitään. Olli Halonen on äänessä nyt seuraavaksi ja ei ole muuten koskaan tämäkään laulu aikaisemmin täällä Radiopookin taajuuksilla soinut. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Sitä kaipailee Olli Halonen.

0: kuja.
1: Siinäpä lauloi meille Kuumaa. Laulu oli nimeltänsä Tulipalo. Aika monta uutta laulua, siis sellaista ihan täysin kertaakaan ei radiossa vielä esiintyvää kappaletta, esitettyä kappaletta olen tähän aamuna saanut teille laitettua tähän ennen kello 10. Ihan kohta kuullaan niistä ensimmäinen, mutta annetaan ensinnä Jorma Kääriäisenä ja Agentsin laulaa meidät Illanvarjo himmeää. Sitten Pookin taajuuksilla ihan tuoretta musiikkia.

Se oli Jorma Kääriäinen ja Agentsia illanvarjoon himmeä. No niin, nyt lupasin teille ihan tuoretta musiikkia, niin tämä on tänään ensimmäisessä radiosoitossa tämä laulu. Esittäjänä on Elon Kerjuu ja kappale on nimeltänsä Kahden maailman välissä.

0: Joo, se oli Elonkerjuuta, se laulu oli nimeltänsä Kahden maailman välissä, ja tähän sanoja ja sovituksia on tehnyt Elonkerjuu, ja myös Samuli Turunen on ollut tässä mukana. Hieno oli kappale, ensi kerta Radiopookissa soi. Tällään tässä aamussa on aika monta uutta laulua teille tarjolla.
1: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen ja kymmenet muut suosikkiartistit. Katso ohjelmisto tangomarkkinat.fi.
2: Radio Pooki. Minulla ei ole kiire. Mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
4: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Reijo puhelimessa.
7: Anteeksi, kuka?
6: Reijo. R-A-Y-O.
7: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
6: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
7: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
6: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
7: Täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: kakkonen!
1: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

Se oli Anne Mattila se, joka siinä lauloi, että nyt voimme jatkaa. Ei sukkia päivä. Mistähän tuommoinenkin päivä oikein nähtää? Miksihän tuommoinenkin päivä oikein on tarvittu? Jos nyt olisi semmoinen normaali toukokuinen ilma, niin kyllä tulisi veettyä sukat jalkaa, eikö vaan? Eli pikkusen enemmän pakkasta kuin tuossa nollan ympärillä pyörivä lämpötilat, niin sitähän se on ollut yleensä tuo sää tähän aikaan vuodesta. Tähän muuten iski tähän Raaheen nyt semmoinen hylkeenpieru tuolta mereltä päin, eli kamala sumu, tosi sakea sellainen, että ei tuota naapurikauppaa tuossa näe tuossa vastapäätä. Toivottavasti haihtuu nopeasti. Uutisia kohti meitä laulaa seuraavaksi Saija Tuupanen. Laulu on nimeltään Kaksi oikein. Sen jälkeen vuorossa ovat aamun uutiset.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen ja kymmenet muut suosikkiartistit. Katso ohjelmisto tangomarkkinat.fi.
1: Radio Pooki. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
7: Super!
6: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
7: Nyt on makeempaa.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Liikkuva yrittäjä.
9: Niin.
8: Etsitkö kumppania?
9: Mä oon kyllä varattu.
8: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
9: No joo.
8: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
9: No joo, kuulostaa hyvältä.
8: Kuulostaako hyvältä?
9: Siis enkö mä just sanonut.
8: st1.fi/business.
9: Business.
8: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Hei Janne! No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
12: Herkut yhteisiin hetkiin.
13: Riitan. Herkku.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EUn pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EUn suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EUn on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3% kumpaankin suuntaan. Huhtikuu oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian jaetulla 3. sijalla kuumimpien kuukausien joukossa. Näin kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Viime kuu oli 1,43 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi. Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian 10. lämpimin. Lounais-Euroopassa lämpötila oli tavanomaista lämpimämpi, kun taas itäinen Eurooppa oli keskivertoa viileämpi. El Niño-ilmiön odotetaan kehittyvän tulevina kuukausina, minkä myötä merenpinnan lämpötilat olivat huhtikuussa mittaushistorian 2. korkeimmat. Argentiinan terveysviranomaiset eivät ole toistaiseksi pystyneet selvittämään, miten MV Hondius risteilyaluksella ollut hollantilaispariskunta sai hantavirustartunnan. Pariskunta, jonka epäillään kuolleen hantaviruksen aiheuttamaan tautiin, oli matkustanut Chiilessä, Uruguayssa ja Argentiinassa, ennen kuin he nousivat risteilyalukselle huhtikuun alussa. Argentiinan terveysviranomaisten mukaan tähän mennessä saatujen tietojen perusteella tartunnan alkuperää ei ole mahdollista vahvistaa. Argentiinan terveysministeriö on sanonut testauttavansa jyrsijöitä viruksen varalta. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoitus on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella, jolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna se on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi, ja marsseja järjestetään noin 30 paikkakunnalla ympäri maata.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ja aamupaavo.
1: Kyllä, täällä ollaan teidän kanssanne. Hei, oikein hyvää huomenta vaan teille kaikille. Tuossa äsken suurimaa totesi sen, mitä nyt tapahtuukin, että tähän on päättymässä yö. Ja perjantaina päivä alkamassa 8. päivä toukokuuta, heinona päivä. Kovasti on nää vaan kaikille päivänä sankareille ja luottamus siihen, että tästä tulee oikein hieno päivä ja oikeastaan koko viikonlopusta tulee kertakaikkisena onnistunut, niin se on vielä ainakin tässä vaiheessa aamupaavolla hyvin vahva. Ja uskonpa ja toivonpa, että myöskin sinulla. Heinon päivää ilahduttaa tässä meille seuraavaksi Paula Koivuniemi, joka laulaa hienon laulun nimeltään Rakkauden jano.

Niin, tuo sää, sehän on kuulkaa tänään sellainen, että lämpötilojen pitäisi tässä päivän aikana nousta 16 ja 2 asteen välille täällä Suomessa. Siten, että etelässä ja maan keskiosissa liikutaan 10 ja 16 asteen välillä ja sitten pohjoisessa 11 ja 7 asteen välillä, paitsi ihan tuolla Pohjois-Lapissa siellä jäädään lähelle nollaa. Maksimissaan kuitenkin tuonne 7+ asteeseen, 2 ja 7 asteen välillä. Olisi lämpötilat siellä. Mahdollisesti pohjoisessa iltapäiväkuuro ja muutoin sää on tänään aurinkoinen ja suureksi osaksi poutainen. Luoteistuulet ovat heikkoja. Iltapäivällä mahdollisesti kohtalaisia ja lämpötilat tosiaankin kohtuullisen korkeita. Lauantaina lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä Pohjois-Suomeen, mutta muutoin aika lailla samanlainen sää kuin tänäänkin ja lämpötilat 17 ja 5+ asteen välillä. Ja sunnuntaina sitten suuressa osassa maata poutaista, mutta pilvisyys alkaa lisääntyä ja sadekuuroja on luvassa Lappiin ja lämpötilat edelleenkin samoissa lukemissa kuin eilen. Vaikka kulutus on monesta tärkeää maanparannustointa, niin minä uskallan olla eri mieltä. Ja varsinkin niillä alueilla, joissa on maastopalovaroitus voimassa, eli lähes koko läntisessä Suomessa, niin ei ole syytä lähteä kulottelemaan. Keski-Pohjanmaalta Uudellemaalle asti on maastopalovaroitus voimassa tänäänkin, joten älkää nyt niitä tulitikkuleikkejä leikkikö, et tehdä. No nimittäin kulotuksen kielletty ja maastopalovaroituksen aikana Albatrossi ja Junnu Vainio.

Albatrossi ja Junnu Vainio siinä lauleskeli. Ritva on täällä lähestynyt mua huolestuneena siitä, että on väärää tietoa jakanut radiossa, niin mäpäs nyt oikaisen, että voi, todellakin onhan siitä kulotuksesta hyötyä, mutta nyt ei saa kulottaa niillä alueilla ainakaan, joissa on maastopalovaroitus voimassa, vaikka se lannoittaisikin maaperää ja vaikka se olisikin kivaa ja siitä lapsekin tykkäisi, niin nyt pitäkää ne tikut taskussa. Jos ette minua usko ja kun tiedätte, ette usko, niin soittakaapa vaikka sinne päivystävälle palomestarille ja kysykää, että saako kulottaa, niin se sanoo ihan sama asia. Ei ole mitään syytä tänään kulotella. Hei, kiitos Ritva viestistä. Tuo oli ihana huomautus ja toki minä ymmärrän sen, että kulotuksesta on hyötyä, mutta se, että sitä tekee niin kuin maastopalovaroituksen aikana, niin siitä ei ole mitään hyötyä, eikä iloa kellekään. Hei, mitä äitien päivä? Onko tarjoilut jo valmiiksi suunniteltu ja äiti-ihmiset, onko teillä toivomuksia, että mitä tarjoillaan? Pistäkää siitä vinkkiä mulle tulemaan. Olen aika huono niitä itse suunnittelemaan. Pääsääntöisesti menee sillä kermakakulla, mutta se ei kuulemma mukaan ole hyvä idea. Ainakaan tänä vuonna. WhatsApp-numeroona 0405507660. Suunnitellaan yhdessä tänä aamuna semmoinen menu, että kaikki äitit tykkää, kun sen heille tarjoaa. Ja nyt kuunnellaan Rafaelin enkeliä.

0: AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: Minkälaista tarjoilua sinä olet suunnitellut vai oletko suunnitellut mitään? Ja niin kun toiveita voisi nyt esittää, mutta äitinä, vaimokkeena viestin kyllä pistän täällä, koska hän on palomiesperheessä asuva vaimo ja äiti, niin hän toivoisi, ettei niitä tulia sytyteltäisi varomattomasti ja oltaisiin varovaisia niiden tuhkaämpäreidenkin kanssa. Ei ole kivaa, kun perheenjäsenet joutuvat lähtemään ennen aamupalaa tai kesken saunan sammuttelemaan koko päiväksi tämmöisiä paloja. Hyvää työtä tekevät ja arvostan jokaista palokuntalaista, VPK-laista, mutta nämä turhat tulipalot pistää potuttamaan aika lailla tälleen äitinä ja vaimokkeena. Niin, siinä se tuli. Eipä kulotella nyt tämänkään viikonlopun aikana ja turhia tulipaloja sytytellä, niin saavat iskät ja pojat ja tyttäret, jotka palokuntatoimintaa harrastavat, niin olla kotona ja pistää äiteille kystä kyllä. Mutta mitä sitä tarjotaan, niin pistäkäähän siitä viestiä tuonne WhatsAppiin 0405507660, niin saadaan tehtyä teille oikein semmoinen täydellinen meny. Vihreille niityille lähdetään seuraavaksi. Fredin myötä ja kohta laulaa myös Pookissa Sonja Lumme.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. Heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteesta tangomarkkinat.fi. Radio Pooki.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

0: supermarket.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Novoset.fi.

0: Sonja Lumme siinä laulatti meitä laulullaan Eläköön elämä. Janette pisti tänne viestiä omasta toivetarjoilustaan. Hän kaipaisi valkosuklaa, tuore juustokakkua, vadelmaa ja mansikka sydämellä. Ja aikoo sellaisen tehdäkin, niin on herrasmiehillä helpompi sitten hoitaa tuo tarjoilupuoli. Mitä sinä toivoisit viikonlopulta? Minkälaista äitienpäivämenyitä oikein tarjoilisit? Ruotsissa ei ole äitienpäivä tänään, tai siis tämän viikon lopun aikana. Sekin selvisi Aulin viestistä. Auli nimittäin kertoo, että huomenta täältä Ruotsista. Täällä on äitienpäivä vasta viimeinen päivä toukokuuta, niin me saadaan viettää kaksi kertaa äitienpäivää tässä kuussa. Niin pikkusen etuoikeutetussa asemassa olette kyllä siellä. Kaksi kertaa äitienpäivä, ja eikö se juhannuskin ole sillä lailla, että sekin on vähän miten sattuu siellä. Ainakin paikutellen se ei aina osu samalle päivälle kuin mitä se osuu täällä Suomessa. Mutta omalle äidille laittaa kuitenkin Auli kynttilään palaamaan, että semmoiset tarjoilut siellä. Ja hei, vaikka sanoinkin tuosta palokuntakeskustelusta, että ei nyt aleta sitä käymään täällä radiopookin aamulähetyksessä, niin yhden semmoisen viestin pistän, koska tuohon Artsi pistänyt kertakaikkisen hienon kuvankin omasta harrastuksestaan. Hänellä on palokuntakypärä päässä ja punaisia autoja kuvan taustalla, niin hän kertoo, että harrastajana on helppo yhtyä yhteen vaimokkeeseen. Artsi, huomaatko, että tuossa lauseessa on, pitäisikö sanoa, jonkunlainen vähän semmoinen hieman kyseenalainen viesti ehkä kaikille, mutta veikkaa, että olet tarkoittanut sitä, että on helppo olla vaimokkeen kanssa samaa mieltä, kun vaimokke pisti viestiä, että jätettäisiin nyt ne kulutukset tekemättä, niin myös Artsi on samaa mieltä ja jatkaa tätä viestiä, että aika monta äitienpäivää on harrastettu palokuntatoimintaa ja aamun fillarointiennätys on myös tullut tänään ja sen kunniaksi töissä saunaan ja aamupuurolla ennen aherruksen aloittamista. No niin, viimeistä päivää elellään seuraavassa laulussa ja sen jälkeen tulisi meille uutta musiikkia Anne Mattilalta. Teemu Roivainen tämän laulun laulaa.
1: Peilipallo katossa.

viimeistä päivää ja Teemu Roivainen siinä. No niin, Anne Mattila, uutuusmusiikkia Radio Pookissa ja muuallakin. Tyyntä ja turvaa.

0: Anne Mattila ja Tyyntäjä turvaa. Anne Mattila ja Kari Tenkkula ovat tämän kappaleen taustoilla mukana myös.
1: Kaikki kantaa. Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu ja kymmenet muut suosikkiartistit. Katso ohjelmisto tangomarkkinat.fi.
2: Radio Poogi. Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
2: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
7: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
8: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
9: Super!
8: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
9: Nyt on makeempaa.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Metsän omistaja. Onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi.
11: All right. Taimi toimii.

Are Koriseva siinä ja laulu oli nimeltänsä Enkelin silmin. Ihana katsoa teidän päiväruokia viikonlopulle. Tänne pisti eräs herrasmies. En viitti nimiä paljastaa, koska kuulemma vaimolle yllätykseksi ajattelee tarjota paistettua lohta, muusia tai lihamureketta perunoilla ja burnaiskastikkeella. Tietysti salaatit ja ennen tyttöni teki juustokakun, mutta nyt tuskin kerkiää, niin sitten perinteinen mansikkakakku jälkkäriksi. Ja hyvää viikonloppua kaikille äideille ja myös minulle. Voi että kiitoksia. Itse pääsen vasta viikon päästä äidin haudalle viemään kukkasia ja kynttilöitä. Mutta ruokamenu kuulostaa sen verran hyvältä, että usko, että vaimo on täysin tyytyväinen. Ja sakkea vaivaa tuommoinen veikeä sumu. Se on se enkelin pieru, joka tässä nyt pyöriskelee eri puolella. Kohta siis uutisia Pookissa. Sitten Neropatti. Ensin kuitenkin Sakari Kuosmanen ja Pieni sydän.

0: Radio Pohjanaamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen ja kymmenet muut suosikkiartistit. Katso ohjelmisto tangomarkkinat.fi.
1: Radio Pohjanaamu.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
3: ota iisi ja nauti edelleen. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
5: Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
7: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
11: Super!
10: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
11: Nyt on makeempaa.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
13: Ikä painaa.
12: Mikä painaa?
13: Kyllä, hintoja alas.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
12: Niin.
13: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
14: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
15: Min mamma är glad och rolig.
16: Ystävällinen naama.
17: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
18: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EU:n pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EU:n suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EU:n on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa EU:ta korkeammilla tulleilla, jos unioni ei ratifioi kauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Trump sanoo antaneensa EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille aikaa heinäkuun 4. päivään asti. Kyseisenä päivänä juhlitaan Yhdysvaltain itsenäisyyden 250-vuotispäivää. EU:n ja Yhdysvaltojen viime vuonna solmima kauppasopimus asettaisi EU:lle kohdistettujen tullien ylärajaksi 15%. Euroopan parlamentti on antanut sopimukselle ehdollisen hyväksynnän, mutta lopullisesta versiosta on vielä neuvoteltava jäsenmaiden kanssa. Venäjä ilmoitti torstaina olevansa närkästynyt siitä, että sen liittolainen Armenia isännöi aiemmin tällä viikolla Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. Venäjä kutsui Armenian lähettilään puhutteluun ulkoministeriöön. Ulkoministeriön mukaan ei ole hyväksyttävää, että Armenia tarjosi Zelenskille alustan näkyvyydelle. Venäjä oli jo aiemmin kimpaantunut Armenialle siitä, että entinen neuvostomaa on ilmaissut kiinnostusta liittyä Euroopan unioniin. Paavi Leo on ollut virassaan vuoden. Ensimmäisenä paavivuonnaan hän on puhunut rauhan, siirtolaisten ja köyhien puolesta. Jo ensimmäisessä puheessaan hän korosti rauhan ja siltojen rakentamisen merkitystä maailmassa. Paavi Leo valittiin katolisen kirkon johtoon sen jälkeen, kun hänen edeltäjänsä paavi Franciscus kuoli. Leo on edeltäjänsä hillitympi, mutta hän on asemoitunut Franciscuksen uudistuspolitiikan jatkajaksi. Maailmassa on 1,4 miljardia katolilaista.
0: Radio Polkin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

muistelen. Syy on muistikatkoksissa auringon pistoksen. Kaamosyössä sitten hiirin puuta päin laskien. Taivas täyttyi pohjan tähdin, niitä katsoin ihaillen.

sen. Kun ei noussut edes köysin, hippu tuo hirmuinen. Lemmenjoelle siis lähdin, köyhä mies nälkäinen. Kohta rannalla jo nähtiin lohimiehen kokoinen.

Koira nukkui koiran unta, herätti minutkin. Yöllä satanut on lunta, jälkiä seurasin. Karhu rikkoo poroaitaa syy.

0: Suomirokin aamu.
1: Tuo oli Souvarit, tuo joka siinä lauloi lauluna Lapin lisää, ja kanssaini, jos aiot vähän matkaa, niin joudut kyllä Lapin lisää aina välillä kuulemaan. Hei, heinon päivä, tämä 8. päivä toukokuuta. Aamupaavo täällä sun kanssasi tätä kertakaikkisen upeaa kevät aamua elelee.

Vilkaistaan pikaisesti tämä sää ensin ennen kuin aletaan etsiä neropattia. Sää on tänään suuressa osassa maata poutainen, aurinkoinen ja kyllä minusta aika lämminkin, varsinkin etelässä, jossa lämpötilat liikkuvat hyvinkin tuossa 15-16 asteen tietämissä, eikä maan keskiosissa ja pohjoisessakaan kovin kylmää ole 7-15 asteeseen, paitsi Pohjois-Lapissa, jossa on 2 asteesta 7 astetta lämmintä. Luoteistuulet heikkoja, iltapäivällä vähän voimistuvat ja illaksi sää poutaantuu ihan pohjoista myöten ja vaikka siellä nyt voi päivällä olla paikoin sadekuurojakin. Koko viikonloppu oikeastaan samanlaista säätä ja maastopalovaroitukset estävät kulottamisen Keski-Pohjanmaalta Uudellemaalle saakka läntisellä alueella Suomessa. No niin, tuossa olisi mulla taas noita neropattivihjeitä teille tarjolla, niin aletaan kohtapuolin etsimään neropattia. Jorma Nuorkamille lähtee terveisiä. Supea on saanut houkuteltua hänet pistämään pookin päälle. Kiitoksia vaan siitä. Ja tässä laulaa Kari Tapio ja Juna kulkee. Ja sen jälkeen neropatit. Sen jälkeen tulee teille vihjeet tälle aamulle.

sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee, ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffan sen.

0: No niin, ottako valmiina hyvät neropatit nimittäin. Nyt se kannattaa viimeistään pistää siihen puhelimeen se 07 003 92 111 valmiiksi, niin voit olla nopein tämänkertainen neropatin tietäjä. Tuolla WhatsAppissa on pyytänyt teiltä äitienpäivän tarjoulureseptejä ja vinkkejä mulle tänne tulemaan. Niistä kerron sitten eteenpäin tuossa 9 jälkeen, mutta tämän perjantaina neropattiin minulla on taas 4 vihjettä ja niitä alan kertomaan kohta. 07 003 92 111 numeron soittaminen. Otetaan uudestaan tuo numero, eli 07 003 92 111. 3,64 € alkavalta minuutilta on puheluhinta, ja se, joka nopeimmin minulle oikean vastauksen kertoo, niin minä sitten perään täältä soittelen ja hän pääsee kertomaan oikean vastauksen kaikille. Eilen taisi toisen soittajan soitolla ratketa ja eilen neropatissa etsin ne tyyliä. Ja tänään on ihan toisenlaiset tyylit sitten haussa. Vihjeitä mulla on 4 kappaletta. Ja niistä 2 kerron nyt.
1: Neropatti.
0: Tarvittaessa sitten 3. ja 4. Ja nopeus tosiaankin ratkaisee. Tästä sanasta, jota tänään etsin, niin siihen sopii hyvin vihjeeksi sellainen juttu, että saatat tehdä sen elämässäsikin joskus. Se on vihje numero 1. Siis saatat tehdä sen elämässäsikin joskus. Ja vihje numero 2. Sitä tarvitaan myös kuolinpesältä. Näillä vihjeillä me lähdetään nyt liikkeelle tässä neropatissa. Mihinkähän nämä nyt oikein sitten passaisivat vihjeeksi? Mihinkä sanaan? Siis saatat tehdä sen elämässäsikin joskus. Ja toinen vihje oli, että sitä tarvitaan myös kuolinpesästä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai, ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Iskelmäfestivaali Himos.
5: Eppu Normaali, Partion Boys, Komia, Mess, Juha Tapio, Erika Wigman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Benjamin, Jenni Vartiainen.
4: Kesän paras tapahtuma. Himoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma.
5: Iskelma.fi.
4: Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
6: Uudet saaralaiset.
7: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
6: Uudet käänteet.
8: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
6: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
9: Kyllä toi niinku yllätti.
10: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo plus tilauksella.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasirikki.fi.
16: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
18: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
19: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
20: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: viipivät jo yönä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Laulatri äijät jaksaa, kun käy nuoret poliskulamaan.
1: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
3: Voi oppi ottaa
1: Radio Pooki.
3: Ne joutsenista, ne lähtee syksyyn palaa.
4: Kertoppa tyttöne heti, onko täällä kulkija pojalle peti?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
5: Pertti Salovaara tässä, terve.
6: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
1: Tamminen.

0: täällä Pohjan tähden alla ja Petri Laaksonen siinä lauloi tuota laulua. Joo, ei ole vielä semmoista oikeaa vastausta tullut, eli sitä sanaa, joka on ollut mulla mielessä, kun olen teille kertonut, että saatat tehdä sen elämääsikin joskus ja sitä tarvitaan myös kuolinpesältä. Hyviä, tosi hyviä, todennäköisesti aika paikkansa pitäviäkin juttuja olette mulle kertoneet, mutta kun ne eivät passaa ihan täydellisesti, siis saatat tehdä sen elämääsikin joskus ja sitä tarvitaan myös kuolinpesästä. Siksipä meidän on syytä ottaa tähän kolmas vihje.
1: Neropatti.
0: Muistutan siitä puhelinnumerosta 0700 392 111. Siihen numeroon voi vastata. Ensimmäinen vihje on siis kuulunut, että saatat tehdä sen elämääsikin joskus ja toinen vihje, että sitä tarvitaan myös kuolinpesästä. Ja kolmas vihje, ootteko valmiina? Se nimittäin tulee nyt.
1: Neropatti.
0: Tuo kolmas vihje kuuluu sillä lailla, että tämä, mitä tänään etsin, niin se vaatii laskentaa. Mikäs tämä voisi oikein olla? Siis saatat tehdä sen elämässäsikin joskus. Sitä tarvitaan myös kuolinpesästä tai pesältä, kummin päin vaan. Ja kolmas vihje kuului, että vaatii laskentaa. 0700 392 111.

0: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: Joo, näin on, mutta neropatti, se ratkesi tuossa äsken. Kiitoksia vaan kaikille soittajille. Olipa sillä lailla paljon hyviä, tosi hyviä vastauksia liikkeellä, mutta ei nyt muut tähän päässeet mukaan kuin pelkästään, tai siis oikea vastausta ei kertonut kuin pelkästään Kikka, joka tämän tiesi. Taisi olla 13 tai 14 soittaja tällä kertaa vastaamassa tuo Kikka. Ja mä soitan Kikalle kohta tuonne työn ääreen, niin hän saa sitten meille kaikille kertoa, että mikä se tämän aamuinen neropatti oli. Jatketaan tämmöisellä hempeällä kauniilla kotimaisella musiikilla myös seuraavan lauluajan ja annetaan sitten Kikalle puheenvuoro. Vesa-Matti Loiri ja Nocturne. Tää tuoksuu kesälle, tää laulu.

0: No niin, sinne häipyi Vesa-Matti Loiria Nocturna ja Kikana sain tänne langanpää. Huomenta, Kikka.
1: Huomenta, huomenta.
0: No sä oot saanut munkit lavalle.
1: Munkit on lavalle ja sämpylät valmiina.
0: No niin, eli kaikki on oikeastaan aika hyvin sullakin siellä.
1: Kyllä, aurinko paistaa ja lämpö nousee.
0: Joo, ja torilla käy kohta kovaa kuhina.
1: Alkaa pikkuhiljaa.
0: Joo. Onko sulla ihan semmoinen vakipaikka siinä torilla?
1: Joo, mä oon täällä Harjavallan torilla on vuosipaikka, että läpi vuoden käydään.
0: No niin, pitäisikö tulla käymään sun tykönä siellä munkki? Tarjoatko jos tuu?
1: Tarjoa ja vaikka lettukahvinkin.
0: Voi
1: ihan varmasti.
0: Että. Kermavaahdolla.
1: Kermavaahdolla ja hillalla.
0: Oh, no niin, no. Tuohan nyt melkein pakottaa sen nyt tulemaan.
1: Niin munkin mielestä.
0: Joo, mutta älä usko kaikkia, jotka tulee sanomaan, että ne on aamupaavoja, niin ei ne kaikki ole.
1: En usko ennen.
0: Älä usko.
1: Täytyy todistaa.
0: Kyllä, joku todiste. Joo. Hei mikäs oli tämän aamun neropatissa se oikea vastaus?
1: No kyllähän tuo inventaario joudutaan tekemään aina aika ajoin monestakin asiassa.
0: Se on. Niin uskomattomalta kuin se tuntuukin, niin aika monet meistä elämässäänkin tekevät jonkunlaisen, eivät tilinpäätöstä, vaan inventaarion. Eli inventoivat sen omana elämänsä tavoitteet ja mahdollisuudet. Ja se tarvitaan kuolin pesältä myöskin inventaario.
1: Kyllä.
0: Ja kun inventaariohan on tämmöinen luettelo, joka vaatii laskentaa. Sitä ei voi niin kuin tehdä ilman laskentaa ja siksi minä luotan siihen, että inventaario, se ei suju tekoälyltä. Se ei mene sinne Kikankaan varastoon katsomaan, että kuinka monta munkkia siellä on.
1: Ei.
0: Eihän mene.
1: Ei millään. Kyllä se täytyy ihan kynä ja paperi perinteisesti, kun sitä lähdetään tekemään.
0: Tämän minä olen myöskin huomannut, että se on laskettava ne pullot siinä hyllyllä ja ehkä maistettava, että onko käynyt rotta verottamassa niitä.
1: Kyllä.
0: Joo, hyvä. Mä päästän sut töihin tämän pitemmittä höpötyksiä ja kysyn sun toivelaulun vielä, niin pistäisin sen sulle soimaan.
1: Kyllä se tuo Esko Rahko, se hyljätty tarttilava on.
0: Pannaan se soimaan ja hei, aivan ihastuttavaa työpäivää ja kesäpäivää tai kevätpäivää sinne teille torille.
1: Kiitos samoin ja sulle myös ja kaikille kuuntelijoille.
0: Joo, ei sitä tiedä vaikka nähdään kesällä. Hei hei!
1: Heipä, kiva moi!
2: Radio Puokin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. Heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteesta tangomarkkinat.fi. Radio Pooki.
3: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
4: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
2: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
7: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
8: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
9: Super!
8: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
9: Nyt on makeempaa.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: kauppa.
11: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
12: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!
13: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
17: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
18: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
0: Ohjelman tarjoaa Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Novoset.fi.

0: hyljätty tanssilava ja se oli kikana toive. Esko Rahkonen laulu esitti. Kohta on Pookin taajuuksilla vuorossa uutisia ja nyt olisi tuolla erittäin hyvää ruokaa tarjolla tuolla äitien päivillä. Esimerkiksi Tiinalla, siellä on, hän on pistänyt grillikasvikset jo valmiiksi foliovuokiin, että voi niitä lämmitellä ja siihen lisäksi kanaa, lihaa ja makkaraa sekä salatteja äitienpäivänä aikoo tarjoilla, niin kyllä maistuu, kyllä maistuu. Mitäs sinä? Pistä WhatsAppiin tulemaan reseptejä 0405507660. Petri Hervanto laulaa meidät uutisiin.
1: Laita kaupungin.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu ja kymmenet muut suosikkiartistit. Katso ohjelmisto tangomarkkinat.fi.
1: Radio Poogi. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Suomen hiihtokeskusyhdistys on palkinnut Kuusamon Rokan vuoden hiihtokeskuksena. Palkintoraadin mukaan Rokan kehittäminen näkyy sujuvampina laskupäivinä, monipuolisempina elämyksinä ja vahvana ympärivuotisena vetovoimana. Tunnustus myönnettiin tiistaina Suomen hiihtokeskusyhdistyksen kevätkokouksessa Saariselällä. Lisäksi Pyhätunturi nimettiin vuoden patrol-keskukseksi määrätietoisen ja ennakoivan turvallisuustyönsä ansiosta. Bioprosos-osakeyhtiö ja Kajaanin Romu ovat ottaneet käyttöön uuden hulevesien käsittelyratkaisun Kajaanin Romun metalli- ja elektroniikkaromun kierrätyslaitoksella. Käyttöönoton jälkeen mitatut tulokset osoittivat, että käsitellyn huleveden haitta-ainepitoisuudet alittivat selvästi ympäristön johdettavalle käsitellylle vedelle asetetut raja-arvot. Puhdistusratkaisu perustuu sähkökemialliseen saostukseen. Teknologia mahdollistaa liuenneiden metallien, öljyjen ja muiden haitta-aineiden poistamisen ilman laajamittaista kemikaalien käyttämistä, ja sitä voidaan soveltaa monenlaisiin teollisiin vesiin ja jätevesiin. Taiteilijoiden Tellervo Kalleisen ja Oliver Kohtakalleisen rakentama maailman arvokkain kelloteos paljastetaan yleisölle huomenna Oravan koululla Kellossa. Teos näyttää oululaisten lahjoittamia arvokkaita hetkiä, tunnin, minuutin ja sekunnin mittaisia otoksia elämästä ja Oulun luonnosta. Kellon aika muodostuu näistä lahjoitetusta hetkistä, pienistä palasista, jotka tekevät elämästä merkityksellistä. Ensi kuussa teos lähtee kiertueelle. Teos on osa Climate Clock -julkisen taiteen teossarjaa ja Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa. Climate Clock -julkisen taiteen teossarja avautuu kokonaisuudessaan Oulussa 13. päivä ensi kuuta. Moottorikelkkailija menehtyi eilen iltapäivällä Enontekijöllä Kilpisjärven Salmikurussa. Tapausta tutkitaan kuolemansyyn tutkintana. Roskien poltto levisi maastoon eilen iltapäivällä Keminmaalla Kortennivan tiellä. Pelastuslaitos muistuttaa, että vaikka maastopalovaroitus ei ole enää Lapissa voimassa, maasto voi olla silti paikoin erittäin kuivaa. Poliisi valvoo ensi viikosta alkaen nuorten päihteiden käyttöä ja liikennekäyttäytymistä. Painopisteenä on mopoilijoiden, pyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajat sekä suojatiesääntöjen noudattaminen. Poliisi myös jalkautuu näkyvästi koulujen alueelle. Tehostettua katu- ja päihdevalvontaa suoritetaan koulujen päättymisviikolla tämän kuun lopulla.

Toivottavasti olette viihtyneet aamupäivän seurassa tässä perjantaissa 8. päivä toukokuuta menossa ja heinon päivää vietetään. Ihanaa päivää vaan kaikille. WhatsAppissa olen kysellyt teiltä äitienpäiväreseptejä ja vinkkejä siitä, että mitä sä vois äiteille tarjota. Ja niitä on tullut runsaasti, kiitoksia vaan niistä. Ja niitä tässä kaipailen tietenkin lisääkin. Muutaman tuolta olen poiminut tälläkin tunnille ja oikein hyvä, että pistä ylös oman salaiseen vihkooni. Tatuoin ne siis käteeni ja sitten niillä ilahdutan myös omaa rouvaani, lasteni äitiä tuossa viikonloppuna. Ja Jamppa Tuomisella on tässä nyt laulu, joka ei ehkä äitienpäivälle ihan hyvin sovi, nimittäin Jamppa Tuominen laulaa Mökistä vailla akkaa.

0: Radio Pohki. Sääennuste.
1: Nyt pyörii tunnarit täällä ihan päntiönä. Ajattelin teille sääasioita kertoa ja tietenkinhan minä niitä kerron. Kaunis, aurinkoinen, suorastaan suloinen perjantai-päivä on meille tulossa. Lämpötilat meille suomalaisille just sopivissa lukemissa, eli ei liian kuumaa eikä liian kylmää, vaan juuri sopivaa. Ei liikaa tuulta, vaan lähes täydellinen. Vienoluoteissa tuuli puhaltelee. Iltapäivällä tosin tuulet ovat paikotellen kohtalaisia. Lapissa saattaa sadella, kaikkialla muualla paistaa. Ja tuo lämpötila tosiaankin 16-10 asteeseen. Huomenna lauantaina suurin piirtein sään puolesta samanlainen päivä kuin tänäänkin. Että ei se ole ihme, että me olemme maailman onnellisin kansa, kun meitä lämmötkin ja sääkin tuolla lailla hellii. Se on seuraavaksi äänessä täällä Komiat ja laulu on nimeltään Kaihosielu.

0: Komiat siinä ja kaiho sielu. Laila Kinnunen vie perjantaitamme eteenpäin laululla Lasarella.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.

0: Radio Pohjan aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen ja kymmenet muut suosikkiartistit. Katso ohjelmisto tangomarkkinat.fi.
1: Radio Pohjan. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla. Radio Pop.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
2: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
1: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoista palveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Jukka Ruusumaa se siinä ja laulu oli nimeltänsä Fiilistelin. Tämä seuraava kappale on aivan älyttömänä hieno laulu. Mä kohta kerron, että mikä se on, mutta ensin kerron Martan viesti. Martta on nimittäin pistänyt tänne viestiä, että hän pääsee lasten lapsien miniä ja vävyn kanssa syömään viikonloppuna hienoon ravintolaan. Ja se on Martalle varmasti hieno kokemus ja hieno asia muutenkin, varsinkin kun mies maksaa. Ei tarvitse itse maksaakaan. Lisäksi täällä on tullut viestiä myös Mirjalta, että Mirjalle siis tarjotaan äitienpäivänä pariloitua lohta kermaviilikastikkeella, uunijuureksilla, kreikkalaisella salaatilla ja

Jälkkäriksikin on tarjolla kahvit ja sitruunainen juustokakku marjoilla, niin kuulostaa kyllä tosi hyvältä. Liian monta vaihtoehtoa näinä sanoteista, joku vähän epäilen siihen, että tuo saattaa liittyä kyllä tämän aamuisen neropattiinkin, eikä pelkästään tähän äitienpäivään tuo vaihtoehto. Ajattelin tarjota paistettua lohta äitille. Se on loistava vaihtoehto sekin. Ja tässä taitaa olla nyt sillä lailla, että tässä on kalaruuat hyvinkin suuressa suosiossa tämän päivän ja tämän viikonlopun aikana. No niin, otetaanko se hieno laulu, jota tuossa äsken jo vähän mainosti, että on kyllä viimeisen päälle hieno. Tässä on kaksi suuresti ihailemaani tähteä laulamassa toisillensa, eli Vesa-Matti Loiri ja Paula Koivuniemi, ja laulu on Eilen kun mä tiennyt en.

eilen, kun mä tiennytän ja Paula Koivuniemi ja Vesa-Matti Loiri siinä lauloin. Reissu Redford on saattelemassa meitä eteenpäin tässä perjantaissa. Laulu on nimeltään Älä mee.

Ressu Redford siinä ja laulu oli nimeltänsä Älä me. Hienosti aikoo toimia Sepe. Nimittäin Sepe tekee sillä lailla, että hän käy viemässä äitienpäivänä äidin haudalle kukkia, ei kynttilöitä, koska kynttilä voi kaatua ja on metsäpalovaroitukset voimassa. Joo, tosiaan kävin katsomassa. Tuo loistava ajatus, Sepe, tuo homma, että viekin kukkia myöskin sinne haudalle, eikä varsinkaan kynttilöitä, koska ne tosiaankin voivat kaatua nurin ja maastopalovaroitukset ovat voimassa viikonloppunakin eteläisessä Suomessa, oikeastaan koko eteläisessä Suomessa. Ja tuossa äsken uutisissakin kerrottiin noista maastopaloista, niin se on parempi tyytyä kukkasiin. Maarit Peltoniemi on äänessä nyt seuraavaksi ja laulu on Kai vielä kohdataan.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen ja kymmenet muut suosikkiartistit. Katso ohjelmisto tangomarkkinat.fi.
1: Radio Pooki.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
8: Penis.
7: Mitä?
8: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
7: Mitä sä olet se penis?
8: En sanonut kuin aivot.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Reijo.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Sauni, ota
14: easy ja nauti edelleen. Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
15: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
16: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
17: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
18: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
19: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
20: On viikonloppu, kesätä.
21: Ari tässä, terve! Perjantai-ilta taas lähestyy. Kiireet takana ja viikonlopun tunnelma valtaa mielen. Yhteinen seura ja hyvä musiikki lämmittää kilpaa nuotion kanssa. Pookin perjantai-ilta kello 18.20.

Junnu Vainio siinä oli matkalla pohjoiseen. Kello lähestyy 10:10 on tilanne täällä radiopookissa se, että TikTok-livet vaikenevat tuolla TikTokin puolella ja pookissa alkaa tulla uutisia. Mulla on teille vielä viikonloppuhaaste esittämättä ja sepä kuuluu tänään sillä lailla, että kun meillähän on tuo äitien päivä, niin pitäkäähän äideistänne ja lastenne äideistä miehet hyvää huolta tämän viikonlopun aikana. Ja me kaikki voitaisiin tänään viikonloppuna tehdä semmoinen homma, että soitettaisiin ja toivottaisiin ainakin yhtä laulua meidän radiopookin erinomaisesta viikonlopun toive- ja iltaohjelmista. Eikö vaan? 0700392111, se on puhelinnumero tänne Pookin studioon ja toimii viikonloppuna heti perjantaina tänä iltana Kettukankaari toteuttaa toiveita ja välittää terveisiä eteenpäin kello 18 eteenpäin. Ja kohta sen tekee Jussi. Sinusta sekaisin Oona, näin väittää seuraavassa laulussa Aukusti Koivisto.

Sinusta sekaisin Oija Aukusti Koivisto siinä tuon laulun meille esitti. Onpa ollut mukava, suorastaan ihana viikko olla täällä teidän kanssanne. Ja tosiaankin Häkkilä Jussi jatkaa hetken päästä ja sen jälkeen Ollakan Maria viihdyttää meitä iltapäivänä ajan ja Kettukangas illan ajan. Huomenna on Tammisen Sari illalla myös paikalla täällä studiossa ja sunnuntaina tulee listaa, pistäkäähän äänestyksiä, jos vielä vaan suinkin kerkeätte. Taitaa olla kuitenkin lista-äänestys jo tältä viikolta päättynyt, mutta ennen kaikkea hyvät ystävät, aivan ihastuttavaa viikonloppua teille kaikille ja teille äiti-ihmisille. Oikein ihanaa äitienpäivää. Rakastakaa toisianne. Hei hei.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. Heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteesta tangomarkkinat.fi. Radio Pooki.
1: Minulla ei ole kiire, mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos.
4: Eppu Normaali, Portion Boys, Westerinen yhtyeineen, Komiat.
3: Liput myy, tiketti ja lippupiste.
4: Lisätiedot Iskelmän netissä.
5: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonia maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax-spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
6: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
7: Fenno Optiikka, Opti-Aika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!

0: Hit.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Voi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Suomen teollisuudessa maaliskuu sujui pirteästi sekä uusien tilausten että tuotannon osalta, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi maaliskuussa lähes 8% vuoden takaisesta. Eniten tilaukset harppasivat kemian teollisuudessa, mutta myös metalliteollisuuden tilaukset olivat selvässä kasvussa. Suomen yrittäjien mukaan maaliskuun tilausluvut olivat iloinen yllätys ja korjasivat kertaheitolla koko alkuvuoden tilannetta. Teollisuuden työpäivä korjattu liikevaihto kasvoi maaliskuussa vajaat 6% viime vuoden maaliskuuhun nähden. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomessa kasvoivat viime vuonna, kertoo Tilastokeskus. Ulkomaiset matkailijat yöpyivät Suomessa viime vuonna 7,2 miljoonaa yötä, mikä oli yli 10% enemmän kuin edeltävänä vuonna. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä oli eniten joulukuussa, jolloin ne myös ensi kertaa ylittivät määrässä kotimaisten matkailijoiden yöpymiset. Majoitusliikkeissä kirjattiin viime vuonna yhteensä yli 23 miljoonaa yöpymisvuorokautta. Kokonaismäärä kasvoi 3% toissa vuodesta. Vuoden 2025 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, koska majoitusliikkeiden tyyppitietoja tarkistettiin. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo, että EU ja Yhdysvallat ovat yhä sitoutuneita kauppasopimuksensa toimeenpanoon. Von der Leyen kuvailee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa käymäänsä puhelinkeskustelua erittäin hyväksi. Yhdysvaltain ja EU:n viime vuonna solmiman kauppasopimuksen hyväksymistä EU:ssa lykättiin aiemmin tänä vuonna, kun kuviota sotki Yhdysvaltain korkeimman oikeuden päätös kumota osa Trumpin aiemmista tuontitullipäätöksistä laittomina. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoitus on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella, jolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna se on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi ja marsseja järjestetään noin 30 paikkakunnalla ympäri maata.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin päivä ja Jussi Hä.

Kaija Kärkkinen siinä Sade. Kello on 7:07, perjantai 8. toukokuuta. Heino viettää tänään nimipäiväänsä. Onnea muillekin merkkipäivää tänään viettäville. Poikinen päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Tuokion kuluttua puhutaan eläinlääkinnästä. Ompi nimittäin niin, että tuossa alkuviikosta Eläinlääkäriliitto palkitsi vuoden eläinlääkärinä Oulun seudun ympäristöjohtaja Leena Tuurin tämän työstä eläinlääkintähuoltolain uudistuksen parissa. Hänen mietteitään tuossa kotvasen kuluttua. Uutiset tutusti tasatunnein. Toiveiden tunnit omalla tutulla paikallaan 11 ja 13 välisenä aikana. Hannu Palo ja Kanavayhtye lauantaina.

0: se on niin helppo tulee. Kun sit ottaa äänen pois TV:stä ja kuuntelee Boltia, se menee piruun hyvin.
1: Niin, niin, joo.
0: Se menee aivan tulee. Aivan niin, se menee just niin kuin pitääkin.
1: No siinähän on vähän niin kuin molemmille aisteille.
0: Kyllä, näin on. Näin on. Ja katso kuvaahan, se kertoo tuossa mitä tapahtuu.
1: Joo, ja aukaset vielä hapansilakkapurkki, niin tulee hajuaistillekin.
2: Pookin perjantai-iltaa ja Ari Kettukangas.

0: Anniina Mattila oli hän tulet vielä muistamaan. Eläinlääkäriliitto siis palkitsi Oulun seudun ympäristöjohtaja Leena Tuurin tämän väsymättömästä työstä eläinlääkintähuoltolain uudistuksen parissa. Meillä on Leena Tuuri puhelimessa. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää.
0: Mitäs ajattelit, kun kuulit, että tällainen tunnustus on tulossa?
1: No tuntuihan se tosi hyvältä ja erityisesti se, että on osaltaan voinut olla vaikuttamassa eri osapuolten näkökulmasta mahdollisimman hyvin toimivaan lain syntymiseen ja siitä, että on tullut kiitosta siitä, että on ollut mukana ohjeistamassa ja sillä lailla auttanut muitakin tämän lain toimeenpanossa.
0: Millainen merkitys tällaisella tunnustuksella on?
1: On sillä iso merkitys. Tämä työhän on vähän semmoista kulissien takaista työtä ja kun siitä saa tunnuksen ja vielä tuolta omalta ammattikunnalta, niin tuntuu hyvältä.
0: Mennään ajassa taaksepäin. Oliko jo ihan nuorena eläinlääkintä sellainen, joka kiinnosti?
1: Kyllä se oli. Oli se lapsuuden haaveammatti vähän mutkan kautta ja polkujen kautta se sitten toteutui, mutta lopulta päädyin eläinlääkäriksi.
0: Mikä siinä kiinnosti?
1: Halu auttaa ja tietysti matkan varrella se on eläinlääkintähuolto ja eläinlääkäriammatilla ollaan mukana monessa muussakin asiassa kuin eläinten hoidossa. Eläinten, ihmisten ja ympäristön yhteinen terveys on sitten semmoinen, mikä matkan varrella on vielä korostunut tässä työssä.
0: Mikäs on ollut antoisinta?
1: Tässä työssä. Kyllä varmaan on niin kuin yhteistyö erilaisilla saroilla. Tämä on työtä, jota ei tehdä yksin. Ei tehty eläinlääkintähuoltolain uudistusta yksin, eikä tätä muutakaan tämmöiseen kansanterveyteen ja ympäristön terveyteen liittyviä asioita. Yhdessä tekeminen on tosi innostavaa ja motivoivaa.
0: Mites noitten eläinlääkäripalveluiden saatavuuden laita tätä nykyään? Onko meillä tarpeeksi kattava verkko?
1: No tämä onkin hyvä asia, että Suomessa on ainutlaatuinen asia, että lakiin on ihan kirjattu kunnille velvollisuus järjestää eläinlääkäripäivystys ympäri vuorokauden ja kaikkina vuoden päivänä. Ja sitten lisäksi näitä peruseläinlääkäripalveluita, eli jokainen kunta kuuluu johonkin järjestämisalueeseen ja päivystysalueeseen, joten muodostuu tämmöinen Suomen kattava verkosto, jolla sitten voidaan tehdä muutakin hyvää kuin eläimille suoraa hyvää. Siellä on taustalla myös ihmisten kansanterveys, ettei eläimistä ihmisiin tarttuvia tauteja, niitä voidaan ennaltaehkäistä ja eläintautiepidemioita, jotka on tietysti merkittäviä sitten myös kotimaisen ruoantuotannon ja sitä kautta varautumisen ja huoltovarmuuden kannalta tärkeäksi.
0: Työskentelit siis tuon eläinlääkintähuoltolain uudistuksen parissa. Uhkasiko palveluiden karsinta tai mikä taustalla oli?
1: No se uudistus tuli tarpeelliseksi sen takia, että edellisen lain jälkeen tuli tämmöinen uusi laki, eri laki, kunta- ja kilpailulaki, jossa tuli velvoite yhtiöittää. Tämä on semmoinen toiminta, jota myös yksityisellä on tarjolla. Ja just noita peruspalveluita myös yksityiset tarjoaa. Ja jos se olisi yhtiöittämiseen olisi pitänyt ryhtyä, niin eläinlääkintähuollon järjestäminen olisi kyllä muuttunut kohtuuttoman vaikeaksi. Ihan sen takia, että se ihan osittainen yhtiöittäminen, kun toiminnassa olisi ollut semmoisia yhtiöitettäviä toimintoja, semmoisia, joita ei tarvitse yhtiöittää, niin se olisi ollut hankalaa. Eli käytännössä luultavasti kunnat olisi karsinut tosi minimiin palvelunsa. Ja sitten siinä käy niin, että eläinlääkintähuolto ei enää olisi ollut kiinnostava työpaikka eläinlääkäreille, jotka haluaa kehittyä ja palvella asiakkaita hyvin. Ja sen jälkeen kyllä sitten, jos työntekijät häviäisivät, niin kunnallisen eläinlääkärihuollon järjestäminen ja tämän palveluverkon ehjänä pitäminen olisi mennyt tosi vaikeaksi.
0: Ilmeisesti näin myös hinnat saatiin pidettyä kurissa.
1: Joo, yksi tavoite on, että tämmöistä peruskiireellistä eläinlääkäriapua ja tätä peruseläinlääkintää on tarjolla kohtuuhintaisesti. Eli oli iso helpotus, että saatiin sitten tähän lakiin tämmöinen yhtiöittämispoikkeus.
0: No nyt kun tuo laki on tullut voimaan, niin miten se on näkynyt ja vaikuttanut?
1: No aika esimerkiksi meidän alueella, tietysti on erilaisia alueita Suomessa, mutta meidän alueella hyvin vähän, että meidän palveluvalikoima pysyi kutakuinkin samana sillä muutoksella, että ne perustasoa jonkin verran ylittävät palvelut, joita meillä on. Eli käytännössä on tämmöisiä kiireellisiä leikkauksia, vaikka koiran keisarin leikkaus tai joku vatsalaukun kiertyvä leikkaus, niin nämä tämmöiset täydentävät palvelut pitää hinnoitella markkinaperusteisesti, ettei vääristetä kilpailua. Ja näiden hinta on siis jonkun verran noussut.
0: Mites me ihmiset, huolehdimmeko me omista eläimistämme?
1: Kyllä täytyy sanoa, että tällä meidän toimialueella ainakin eläimistä huolehditaan hyvin. Ja jos siinä on sitten jotakin haasteita, niin se kyllä tarkoittaa, että siinä omistajakin tarvitsisi sitten tukea ja apua. Eli siinä on sitten omistajallekin ongelmia, jos eläimien hoitoa laiminlyödään.
0: Neuvoa ja opastusta osataan siis kysyä.
1: Kyllä, ja juuri se onkin tärkeää, että jos huolestuttaa eläimen hyvinvoinnista joku, niin ottaa yhteyttä eläinlääkäriin ja siinä voidaan sitten keskustella, että onko tarve tulla näyttämään vai pystytäänkö edetä kotihoidolla.
0: Nyt siis Eläinlääkäriliitto palkitsi, Leena Tuuri, sinut vuoden eläinlääkärinä. Millaisena näet eläinlääkintäasiat tästä eteenpäin? Onko kaikki kunnossa?
1: No, näkisin, että on kaikki kunnossa. Ja meillä Oulun seudullahan on valtavan hyvä tilanne eläinten omistajille, kun on tämä julkinen turvaverkko. Mutta sen lisäksi on paljon yksityisiä eläinlääkäriasemia ja eläinpuolella on sillä tavalla, että se erikoiseläinlääkintä tulee sieltä yksityiseltä puolelta. Eli oululaisella eläimen omistajalla on valinnanvaraa, mihin eläimen kanssa menee, ja meiltäkin lähetetään, jos on haastavampi tilanne ja vaikka jotain ortopedista leikkausta vaativaa ihan erikoiseläinlääkintätasosta tarvetta potilaalla, niin lähetetään eteenpäin, ja se on hienoa, että sitä on tässä omalla alueella tarjolla.
2: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Hei Anne. No moi. Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
4: Herkut yhteisiin hetkiin.
5: Riitan.

0: Radio Pooki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
4: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
5: Super!
4: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: Nyt on makeempaa.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöli irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
7: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O.
8: Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.

0: R-A-Y-O. Radio.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
3: Radio Po.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

Tänään pilvi polttaa lämpötila 6–11 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa voimakkuudelta metristä 3 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennuste lupaa pääosin polttaa lämpötila 12–15 astetta. Pohjoisen puolinen tuuli voimakkuudeltaan 3–6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä. Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
7: Terassinkin löytyy kaikki, mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
8: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
6: Tilaa edullisesti netistä.
9: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
10: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.

0: musiikin parhaat.
1: Mistä laivat myötä tuulen purjeisiinsa saiva? Mulle tuovatko ne viestin vielä jostain kaukaa?
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien. Minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Johnny Liebkin siinä ja hymy huulet Pirkka-Pekka Peteliukselta kuultiin ennen sitä. Tahiti Kristiina Mäki tuossa sääasioiden jälkeen lauloi On meidän kahden yö. Kaateri Ylander ennen sääasioita. Sä oot ollut mun sydämessä liian kauan. Ja tuossa haastattelun jälkeen Janne Hurmeilta kuultiin Postikortti. Tuon äskeisen eläinlääkintää koskevan Leena Tuurin haastattelun voit jälkikäteen kuunnella Pogin netissä, sieltä se jo löytyy. Ja samasta paikkaa poimit myös yhteystiedot kontaktiohjelmiin. Niistä lähinnä seuraavaksi vuorossa 2-tuntinen toiveitten tunnit 11.13. Kirsi Kirstua, unelmaani elän.

0: jo tiedän, että Tuomas on kova tanssimaan. Mehän itse asiassa eilen tanssittiin.
1: Niin, siitä ei kovin kauan törmättiin Tyrnävällä.
0: Eilenkin oltiin samoissa tansseissa ja sovittiin näin, että Tuomas vei eilen, niin minä vien tänään.
1: Kyllä, vuoronvaihto.
0: No se on hyvä aina vaihella myös näitä hakuvuoroja ja vientivuoroja.
1: Kyllä.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Radio Pooki.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notkun jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
9: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
10: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
11: Super!
10: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
11: Nyt on makeempaa.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta... Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa tuulilasirikki.fi.
13: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
14: Ikä painaa.
13: Mikä painaa?
14: Kyllä, hintoja alas.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
13: Niin.
14: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärelle. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
15: Radio

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Risto Kokkolasta on pistänyt viestiä, että kyllä se Kake Randelinin kappale kesäksi kotiin. Silloin kyllä jalka pomppaa ja ei tullut Kake vastaan ilmi elämänä, mutta kyllä se vielä tavataan.
0: Pookin aamu ja Paavo Törmi.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EUn pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EUn suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EUn on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3% kumpaankin suuntaan. Vantaalla tapahtui maaliskuussa katujengeihin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä kidnappaus, kertoo Helsingin poliisi. Tapaus paljastui hätäkeskukseen tulleen puhelun kautta. Soittaja kertoi, että hänen isoveljeään ja kaveriaan pidetään panttivankina. Poliisi meni paikalle ja otti asunnolta kiinni 3 henkilöä. Poliisi selvitti tutkinnassa, että varsinainen kohde oli hätäkeskukseen soittanut pikkuveli. Tämä oli kuitenkin jo aiemmin paennut ulkomaille. Tutkinta on valmistumassa. Poliisi epäilee siinä muun muassa törkeän kiristyksen yritystä. Suomessa hukkui huhtikuussa ennakkotietojen mukaan 9 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Tiedot on kerätty mediasta ja avoimista viranomaislähteistä. Yksi ihminen hukkui jäihin vajoamisen seurauksena, yksi uidessa ja yksi vesiliikenteen yhteydessä. 6 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Tammi-huhtikuun aikana Suomessa hukkui yhteensä 17 ihmistä. Korkeasaaren Amazonia-talossa asustelevat keisaritamariinit ovat saaneet kaksoset, kertoo Korkeasaaren eläintarhatiedotteessa. Poikaset ovat erityisen toivottuja, sillä Korkeasaaressa on ollut lisääntyvä pariskunta viimeksi 15 vuotta sitten. Keisaritamariinipariskunnan perheeseen kuuluu nyt yhteensä 5 apinaa. Pariskunnan esikoinen syntyi viime syksynä. Keisaritamariini on eteläamerikkalainen apinalaji, joka tunnetaan tuuheista valkoisista viiksistään. Laji on nimetty Saksan viimeisen keisarin, Wilhelm II:n mukaan, jolla niin ikään oli komeat viikset.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Pookin päivää. Radio Pookin. Ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Pekka Havantola sydän tietää ja laulun myötä terkut Soilelle, Pekalle ja Mallalle. Näin käynnistyi tämän perjantain kaksituntinen toiveitten tunnit. 13 uutisiin asti mennään siis päiväkohtaisten viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Uutispaussi tosin tuossa kello 12. Puhelu ja tekstiviesti. Ne ovat konstit, joilla pääset mukaan. Muista, että molemmat ovat maksullisia. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen päivineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Yhteystiedot hintatietoineen löydät tuolta poikin netistä. Harri Hautaniemeltä kuultiin tuossa uutisten jälkeen koko maailma ja ennen uutisia Kari Tapio lauloi 15 kesää. Seuraavana Laila Kinnunen ja toiven nimeltä Kevät Polkka. Kaunista kevättä koko Suomeen toivotellaan tähän liittyvässä viestissä.

Tänään pilvi polttoa lämpötila 6–11 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa voimakkuudeltaan metristä 3 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa pääosin polttoa lämpötila 12–15 astetta. Pohjoisen puolinen tuuli voimakkuudeltaan 3–6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä. Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
4: Penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sanoit se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
4: Nyt ei kyrsiä palelle, Plus katsastukseen siis ajelle.
5: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
7: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa.
8: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Novoset.fi.

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

Älä pelkää olla hellä, Juha Matti siinä asialla ja tähän liittyy seuraavanlainen viesti. Monella on muisto siitä, että elämän toveri tuntui tutulta jo ensi tapaamisella. Veikko Saarelta kuultiin tuossa sääasioiden jälkeen aallot kun keinuttaa. Markku Parttala on seuraavana vuorossa kestävä rakkaus on toiveena ja viestissä lukee aurinkoista päivää Pookin kuulijoille.

Wilberi, toiveena elämältä kaiken sain. AK:lle terveisiä ja tsemppiä haravointiin, sattu hyvä keli. Näin kirjoittaa viestissään veli Matti.

näin P.P. Wilber. Ja tuon laulun myötä AK:lle terveisiä ja tsemppiä haravointiin. Sattu hyvä keli, toivotti veli Matti. Kello on hieman yli 11:30. Ensimmäinen 1,5 tuntia jäi taakse. Tuommoinen 1,5 tuntia vielä edessä. 13 uutisin saakka mennään siis Pookin päivässä viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Toiveiden tunnit käynnissä. Puhelu ja tekstiviesti. Kaksi konstia, joilla pääsee mukaan, ja molemmat siis maksullisia, kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Arto Rahkonen seuraavana ja toive nimeltä Salaperäinen. Hyvää äitien päivää, äidit. Näin kuuluu tähän liittyvä viesti.

Seuraavaksi vuorossa Reijo Taipale, kesäinen muisto. Ja tähän liittyy seuraavanlainen viesti jatkossa, nimimerkki EIK/SH.

0: Radio Pooki.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Liikkuva yrittäjä.
4: Niin.
3: Etsitkö kumppania?
4: Mä oon kyllä varattu.
3: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä. Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
4: No joo, kuulostaa hyvältä.
3: Kuulostaako hyvältä?
4: Siis enkö mä just sanonut?
3: st1.fi/business.
4: Business.
3: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Milloin Jamppa Tuominen vastasi tuosta toiveesta. Pari laulua, sittenpä onkin uutisten aika. Uutisten jälkeen vielä toinen toiveiden tunneista jäljellä. Vielä on tälle perjantaille tilaa. Ei ole kuin parin kolmen kappaleen jono, eli vielä ehtii. Leif Lindeman seuraavana ja toive nimeltä Rakkaus suorinta on.

Leif Lindeman se siinä. Vielä yksi viisu ennen puolenpäivän uutisia. Uutisten jälkeen siis jatketaan vielä. On tälle perjantaille tilaa, jos tahdot tervehtiä vaikkapa merkkipäivän johdosta tai muuten vaan. Eila Pienimäki on seuraavana vuorossa ja Eilalta kuullaan yksi ainoa ihminen ja tähän liittyy seuraavanlainen viesti. Sinulle ystäväiseni, minä en ollut lounaskutsun takana, vaikka tarjous olisi ihana.

0: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppaile. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puolti puksut pookissa.
1: Oot sinä kyllä ihana.
0: Niin onkin. Ostat, myyt tai vaihdat. Puolti puksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.
2: Radio Pouki.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
9: Klaas Olsson.
10: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atriakanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
11: Super!
10: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
11: Nyt on makeempaa.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä. Risukasaankin.
13: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
16: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!
17: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa.

0: sinä saavuin. Tuntia ennen.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
2: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Vuorossa ovat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Biopropsa-osakeyhtiö ja Kajaanin Romu ovat ottaneet käyttöön uuden hulevesien käsittelyratkaisun Kajaanin romumetalli- ja elektroniikkaromun kierrätyslaitoksella. Käyttöönoton jälkeen mitatut tulokset osoittavat, että käsitellyn huleveden haitta-ainepitoisuudet alittavat selvästi ympäristöön johdettavalle käsittelylle vedelle asetetut raja-arvot. Puhdistusratkaisu perustuu sähkökemialliseen seostukseen. Teknologia mahdollistaa liuenneiden metallien, öljyjen ja muiden haitta-aineiden poistamisen ilman laajamittaisten kemikaalien käyttöä. Ja sitä voidaan soveltaa monenlaisiin teollisiin vesiin ja jätevesiin. Suomen hiihtokeskusyhdistys ry on palkinnut Rukan vuoden hiihtokeskuksena. Palkintoraadin mukaan Kuusamon Rukan kehittäminen näkyy sujuvampina laskettelupäivinä, monipuolisimpina elämyksinä ja vahvana ympärivuotisena vetovoimana. Tunnustus myönnettiin tiistaina Suomen hiihtokeskusyhdistyksen kevätkokouksessa Saariselällä. Lisäksi Pyhätunturi nimitettiin vuoden Patrol-hiihtokeskukseksi määrätietoisen ja ennakoivan turvallisuustyönsä ansiosta. Erityisesti kiiteltiin vapaalaskun eteen tehdystä turvallisuustyöstä. Taiteilijoiden Tellervo Kalleisen ja Oliver Kohta Kalleisen rakentama maailman arvokkain kelloteos paljastetaan yleisölle huomenna Oravan koululla kellossa. Teos näyttää oululaisten lahjoittamia arvokkaita hetkiä tunnin, minuutin ja sekunnin mittaisina otoksina elämästä ja Oulun luonnosta. Kellon aika muodostuu näistä lahjoitetuista hetkistä, pienistä palasista, jotka tekevät elämästä merkityksellistä. Ensi kuussa teos lähtee kiertueelle. Se on osa Klimateklokkaa julkisen taiteen teossarjaa ja Oulun Eurooppaa kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa. Poliisi valvoo ensi viikosta alkaen nuorten päihteiden käyttöä ja liikennekäyttäytymistä. Painopisteenä on mopoilijoiden, pyöräilijöiden ja kevyen sähköajoneuvojen kuljettajat sekä suojatiesääntöjen noudattaminen. Poliisipartiot myös jalkautuvat näkyvästi koulujen alueelle. Tehostettua katu- ja päihdevalvontaa suoritetaan koulujen päättymisviikon loppuna tämän kuun lopulla.
0: Pohkin päivä ja Jussi Häkkilä.

Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Walkin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Rantamökissä Eija Sinikka esiintyi ja tuon myötä pyydettiin välittämään terveisiä Rollaattori Marssilla oleville. Kello on 10 minuuttia yli 12. Poikinpäivässä mennään siis vielä 50 minuuttia 13 uutisiin asti viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Toiveiden tunnit siis meneillään ja toiveiden tunneista se jälkimmäinen. Johanna Rantsilta kuultiin tuossa uutisten jälkeen suolakyynelten suolaelämän. Matti Esko jatkaa. Nauti ja elä on toiveena. Päivän olen myöhässä, mutta onnittelut sinulle Kastehelmi, eli tutuille Helmi. Näin toivottaa ystäväsi Liisa.

Matti Esko, nauti ja elä. Päivän olen myöhässä, mutta onnittelut sinulle Kaste Helmi, eli tutuille Helmi. Näin kirjoitti viestissään ystäväsi Liisa. Sitten vuorossa Jamppa Tuominen ja laulu nimeltänsä Kuiskaa sanat nuo.

Säännöste. Tänään pilvi polttoa lämpötila 6–11 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa voimakkuudelta metristä 3 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennuste lupaa pääosin polttoa lämpötila 12–15 astetta. Pohjoisen puolinen tuuli voimakkuudeltaan 3–6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä. Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

0: Radio Pooki.
1: Uudet saaralaiset.
2: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
1: Uudet käänteet.
3: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
1: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
4: Kyllä toi niinku yllätti.
5: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
6: Moi Reijo! Moi! Ootko Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
7: Koska mä oon Reijo.
6: Reijo? Mitä tää nyt on?
7: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
6: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
7: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
6: Mitä? Oot ihan täynnä?
7: Niin. Ihan täynnä ääntä.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet.

0: Urjanlinnassa tänä lauantaina. Veranda.
1: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

Arja Koriseva, rakastunut nainen, on jo ikävä, vaikka juuri nähtiin rakkahin. Näin viestitti salarakkaat ja sielun kumppanit me. Tommi Soidinmäki tuossa sääasioiden jälkeen. Pelasu. Kello on aivan justiinsa 12:30. Loppusuora avautuu, eli 13 asti mennään viestien ja musiikkitoivetten merkeissä. Vielä topakasti toimien tuohon loppusuoralle loppumetreille kerkiää. Seuraavana Jari ja Tommi sekä Kivalo Killers Sinfoniorkestra. Toiveena Hirvestyspoikain humppalaulu.

0: voi persene!
1: Siispä jahti voi nyt alkaa, sääli on vain Erkin jalkaa.
0: Lulu tänne!

0: ryhmään. Kivalo letto, rangas ja lavan paikka, siltäpä tappeletta. Viejäätämme kämpälle tekemään evästä ja panehmaan morsiahmiin pyhää henkiä sisälle.
1: Seuraavaksi Juho Backman esiintymisvuorossa takki, sielu, maine. Perjantain ratoksi RS lukee viestissä.

Siinä Juho Backman takkisielumainen. Jamppa Tuominen jatkaa ja toiveena ruusut unessa kukkivat.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Raahe. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Rautamulta, Revonlahti, onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Rautamulta, Revonlahti, onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.

0: Pyörykkäparket.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Reijo puhelimessa.
4: Anteeksi, kuka?
3: Reijo. R-A-Y-O.
4: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
3: En oo. On vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
3: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Rakastan Suomea, niin Reijo Kallio siinä esiintyi. Ja sielun kumppanille ikävä on, näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Näin se on, kuulkaa, että tämä kaksituntinen alkaa kohta olla taakse jäänyttä elämää. Vielä yksi laulu ja sitten onkin uutisten vuoro. Uutisten myötä Pookin päivässä muita kujeita. Vähän ilmanlaatuasioita tarkastellaan tuossa 13 jälkeen. Siis Turun yliopiston siitepölytiedote katsastetaan tuossa kotvan kuluttua. Mutta päätetään tämä kaksituntinen ennen sitä. Tuure Kilpeläinen kuittaa tällä kertaa toiveitten tunnit laululla Lohtu. Sinulle ystäväni kyllä ikävä on. Terveisin. Hei, palaa.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppua. Nykyään. Otaako kahvia? Radio Pooki.
2: Se on niin helppo kuule. Kun ottaa äänen pois TV:stä ja kuuntelee Pookia, se menee piruun hyvin.
3: Niin, niin. Joo.
2: Se menee aivan tuolle. Aivan niin, se menee justiin niin kuin pitääkin.
3: No siinähän on vähän niin kuin molemmille aisteille.
2: Kyllä, näin on. Näin on. Ja katso kuvaahan, se kertoo tuossa, mitä tapahtuu.
3: Joo, ja aukaset vielä hapansilakkapurkki, niin tulee hajuaistillekin.
4: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas. Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Tie 8. Raahe. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Rautamulta, Revonlahti. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 välillä Rautamulta, Revonlahti. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä.
4: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
6: Liikkuva yrittäjä.
7: Niin.
6: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
6: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: Aa, no joo.
6: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
6: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just sanonut?
6: ST1.fi kautta business.
7: Business.
6: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
10: Media, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Market.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Nää on mun sielu, sydän ja kyynelet, et niitä surra saa vaikka...
2: Pertti Salovaara tässä, terve.
3: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.
4: Radiopooki.
5: Radiopooki. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää uutisista. Yango-taksisovelluksen käyttäjien henkilötietojen siirroista Venäjälle on annettu 100 miljoonan euron seuraamusmaksu, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Seuraamusmaksu annettiin Yandex-konserniin kuuluvalle MLUPV-yritykselle, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa ja sijaitsee Hollannissa. Ratkaisu tehtiin Hollannin, Suomen ja Norjan tietosuojaviranomaisten yhteistyönä. Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia. Euroopan unioni aikoo nimittää ulkoministeriön valtiosihteerin Jukka Salovaaran EU:n suurlähettilääksi Britanniaan, kertoo yhdysvaltalaislehti Politico. Asian on vahvistanut lehdelle 3 nimettömänä pysyvää EU-diplomaattia. Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat. Politikon lähteiden mukaan Salovaaraa pidetään laajasti verkostoituneena diplomaattina. Salovaara on toiminut ulkoministeriön valtiosihteerinä vuodesta 2022 lähtien. Valtiosihteeri on ministeriön korkein virkamies. Presidentin virka-asunnon Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut, kertoo presidentin kanslia. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb muuttavat Mäntyniemeen ensi viikolla. Mäntyniemen peruskorjaus alkoi toissa vuonna. Suurimmat syyt korjaukselle olivat talotekniikan uusiminen, turvallisuuden ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Peruskorjaus pysyi kustannusarviossaan tai alittaa sen hieman, presidentin kanslia kertoo. Mäntyniemen virka-asunnon väistötilana toimi peruskorjauksen aikana valtion vierastalo Munkkiniemessä. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoitus on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella, jolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna se on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi ja marsseja järjestetään noin 30 paikkakunnalla ympäri maata.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Pookin päivä ja Jussi

Lämmin, hellä ja pehmoinen Matti Esko siinä asialla. Kello on 6:30 yli 13. Poikin perjantai-päivässä vielä hetken täällä studiossa. Jussi Häkkilä tuossa kotvan kuluttua kurkistetaan, mitä kertoo Turun yliopiston tuore siitepölytiedote ja ennuste. Se on tuossa hetki sitten päivitetty. Tarja Lunnas, Helmet.

yhdessä terve. Perjantai-ilta taas lähestyy. Kiireet takana ja viikonlopun tunnelma valtaa mielen. Yhteinen seura ja hyvä musiikki lämmittää kilpaa Nuotion kanssa. Pookin perjantai-ilta kello 18.20.

Tänään pilvipoltoa lämpötila 6–11 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa voimakkuudeltaan 1–3 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennuste lupaa pääosin polttoa. Lämpötila 12–15 astetta. Pohjoisen puolinen tuuli voimakkuudeltaan 3–6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä. Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Raahe. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Rautamulta, Revonlahti. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 välillä Rautamulta, Revonlahti. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
7: No mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
12: Yes. Vielä yksi seinä ja mökki on maalattu.
13: Markku!
12: No?
13: Jääkö sulla sitä maalia?
12: Eipä juuri.
13: No olipa hyvä, että ostin Kalajoen puutuotteelta pari pönttyä lisää.
12: Miten niin?
13: Saat maalata tuo aijankin.
14: Laadukkaat ulkomaalit saat Kalajoen puutuotteelta.
15: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
1: Laske hinta yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
16: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: On katkos, on filmissäin katkos.
2: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
3: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
4: Ohjelman tarjoaa Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Novoset.fi.

0: puoliksi sun.
1: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvillaan.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Kiikka Laitinen siinä. Pienet jutut, Juha Tapio ja Viivi puoliksi sun. Sääasioiden jälkeen kuultiin Samuli Edelmanilta. Ei mitään hätää. Konnun suon pikkukaisasta lauloi ennen sääasioita Irving Goodman. Turun yliopiston siitepölytiedotteen mukaan lepän kukinta jatkuu heikkona Pohjois-Lapissa ja lepän siitepölyä kulkeutuu myös muualle Lappiin. Koivun kukinta jatkuu Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa. Koivun siitepölyä kulkeutuu myös Pohjois-Pohjanmaan länsiosiin ja Etelä-Lapin alueelle. Lepän siitepölyä on ilmassa vähän Lapissa. Koivun sitepölymäärä vaihtelee Etelä-Suomessa kohtalaisesta runsaaseen ja on runsas Keski-Suomessa. Pohjois-Pohjanmaan alueella määrä vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen ja on Etelä-Lapissa vähäinen. Ennusteen mukaan tuonne maanantaihin saakka ulottuvan ennusteen mukaan lepän kukinta lähestyy loppuaan Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta jatkuu Etelä- ja Keski-Suomessa ja kukinta-alue laajenee myös Pohjois-Pohjanmaalla. Kukinta on myös alkamassa Kainuussa. Koivun sitepölyä kulkeutuu myös Lappiin. Lepän sitepölyä on ilmassa vähän Pohjois-Lapissa. Koivun sitepölymäärä vaihtelee kohtalaisesta runsaaseen Etelä-Suomessa ja on runsas Keski-Suomessa. Ennusteen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät vaihtelevat kohtalaisesta runsaaseen ja Lapin alueella vähäisestä kohtalaiseen, todetaan Turun yliopiston siitepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
3: Super!
2: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Yes.
5: Taisit tehdä hyvät ostokset ojanraudasta.
4: Kyllä.
5: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
4: Näin on.
5: Onhan sulla vetokoukku.
4: Ai niin, ei.
5: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
4: No laitetaan.
5: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
6: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
7: Urjanlinnassa tänä lauantaina. Veranda.
8: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommaisi? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttaisi.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

He olivat Kätkät, Viides kevät, Kirkalta kuultiin hengaillaan, Juha Matilta pieni ja lämpöinen, Eija Kantola musisoi puolestaan Oi Valentino. Kello on noin 13 vaille 14, tasalta tuoreita uutisia. Pookin iltapäivässä kanssanne sitten Maria Ollakka 14 eteenpäin. Iltapäivässä muun muassa lavatanssia ja tangoilua. Puhutaan myöskin tietöistä. Siitä kuullaan tuossa 16.30 lavatansseista jo seuraavalla tunnilla ja tangoista sitten tuossa kello 17 jälkeen. Marian kanssa kahvilla tutulla paikallaan 15.30 tänään ja tällä viikolla kahvilla Jyrki Anttila. Pookin perjantai-ilta sitten ilta 6-10 Ari Kettukankaan isännöimänä. Sanna Pietiäinen, Villi ja 15.

0: Mutta vanhemmiten on oppinut sen, että ihan kaikkea ei kannata sanoa, mitä mieleen juolattaa.
1: Mutta se myös, mun on ihan pakko tarttua tähän, että kun vähän jotenkin erilaiset aivot. Että sit kun sä tapaat sellaisen, jossa ne jolla ne aivot on aika samassa asennossa, niin semmoinen välitön tuttuuden tunne jotenkin tulee.
0: Ja se lähtee saman tien. Se on niinku 30 sekuntia. Okei, no niin.
1: Tarkoitin jotenkin ehkä tätä, kun tapasimme tuossa noin puoli tuntia sitten.
0: Niin, ei kun joo, ymmärrä. Sitten pystyy niinku puhumaan ihan normaalisti niillä sun omilla ajatuksilla, kun toinen ottaa vastaan ne, eikä ole niinku, että anteeksi, mitä tarkoitit? Vaan, että on niinku heti semmoinen välitön tunnelma. Joo, kyllä sen takia mä oon aika pitkällä aina ollut semmoinen tarkkailija.
2: Puukin iltapäivä ja Marja Ollakka.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8, Raahe. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Rautamulta, Revonlahti. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 välillä Rautamulta, Revonlahti. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Miten sulla on lähtenyt tämä varusmieskausi käyntiin?
2: Tämä on pyörähtänyt aivan mukavasti.
1: Onko tullut jo ylennyksiä?
2: Ei ne ylennyksiä, tykkimieheksi on päästy, mutta ei sen pitemmälle vielä. Ei olla alokkaajia enää.
1: Joo, minä sain ylennyksen jo armeijassa, niin olisinko 2 viikkoa ollut, niin tuli ylennys.
2: Oho.
1: Joo, ne ylensi mut alapunkasta, ylensivät yläpunkkaan, kun olin kävellyt unissaan. Ne katsoivat, että nyt se loppuu, kun joku alempana vahti.
0: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää perjantai-iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Rajavartiolaitos, Elisa ja Sensofuusion ovat sopineet droonien havainnointijärjestelmän koekäytöstä, Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessa. Järjestelmä otetaan käyttöön Kaakkois-Suomessa. Tiedotteen mukaan koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ennen varsinaisen järjestelmän täysimääräistä käyttöönottoa sekä tarjoaa Rajavartiolaitokselle mahdollisuuden kehittää toimintamallejaan ja osaamistaan. Koekäyttö on voimassa syyskuun loppuun saakka. Mahdollisesta jatkamisesta päätetään erikseen. Yango taksisovelluksen käyttäjien henkilötietojen siirroista Venäjälle on annettu 100 miljoonan euron seuraamusmaksu, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Seuraamusmaksu annettiin Yandex-konserniin kuuluvalle MLUPV-yritykselle, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa ja sijaitsee Hollannissa. Ratkaisu tehtiin Hollannin, Suomen ja Norjan tietosuojaviranomaisten yhteistyönä. Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia. Saksassa pankkiryöstäjät ovat ottaneet useita panttivankeja maan länsiosassa sijaitsevassa Sinzigin kaupungissa. Poliisin mukaan pankin sisällä uskotaan olevan useita ryöstäjiä ja panttivankeja. Panttivankien joukossa on poliisin mukaan arvokuljetusauton kuljettaja. Ryöstäjien tarkka määrä eikä heidän mahdollinen aseistuksensa ole tiedossa. Sinzig sijaitsee Reinin länsipuolella Bonnin ja Koblenzin kaupunkien välillä. Libanonissa yli 3 miljoonaa ihmistä eli yli puolet väestöstä on riippuvaisia humanitaarisesta avusta, sanoo EU:n varautumisesta ja kriisinhallinnasta vastaava komissaari Hadia Labib. Labibin mukaan EU on antanut maaliskuun alusta lähtien Libanonille humanitaarista apua noin 100 miljoonan euron edestä ja lähettänyt apua 6 eri lennolla. 7. avustuslentoa odotetaan Libanoniin lauantaina. Libanonissa on kuollut yli 2700 ihmistä ja yli 1 miljoona on paennut kodeistaan maaliskuun alun jälkeen, kun Israel aloitti uudelleen Libanonin pommitukset.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kokin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: No näin on. Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa ja saavuin Tampereen maisemiin. Ja sain muuten saman tien tänne studioon myöskin seuraa, eli Tampereen maisemiin on saapunut myöskin Timo Kangastie. Sut tiedetään, no muun muassa semmoisena lavatanssilähettiläänä ja lavatanssifestareiden järjestäjänä. Tervetuloa myös tänne studioon.
2: Kiitoksia, kiitoksia. Joo, kyllähän. Siitähän mut tunnetaan ja nythän lavatanssifestareitahan ollaan kovalla innolla järjestämästä, kun on 5-vuotis juhlavuosikin vielä.
1: Aijaa, että sä meinat leipoa ihan synttärikakuu sinne vai miten?
2: Kyllä siellä jotakin yllätystä tulee, että se on luvattu. Että
1: okei, Timo hyppää kakusta.
2: Se voi olla. Ei ikinä tiedä, mitä keksitään. Että
1: kun sinä oot kyseessä, Timo, niin ihan mikä tahansa on kyllä mahdollista.
2: Se on totta. Esimerkiksi sekin on mahdollista, että Ellivuori tanssitapahtumassa majoitukset on myyty loppuun, että ainoastaan karavanareille on tilaa. Että
1: sä hyppäsit jo toiseen tapahtumaan.
2: Ja kato, pitää olla nopeaa, että kaikkea voi tapahtua. Että
1: näinpä. Joo, eli se on tuossa viikon päästä sitten.
2: Joo, viikon päästä on Ellivuori tanssitapahtuma tai tanssileiri. Se on kyllä hieno tapahtuma, että siellä on tanssiopetusta ja sitten illalla huikeat bändit, että pääsee sitten illalla tanssimaankin.
1: Eli Timo täällä selkeästi otti nyt langat käsiinsä ja lähti johdattelemaan, että ensi otetaan Ellivuori-käsittelyyn.
2: Joo, Ellivuori-käsittely sitten Marjan jälkeen.
1: Joo, eli Ellivuori, onko tämä niin kuin ensimmäistä kertaa tämä tanssi?
2: Joo, ensimmäistä kertaa. Joo.
1: Sä oot vähän niin kuin laajentanut, lähtenyt lapasesta tämäkin homma.
2: No joo, tämä oli pari kuukautta sitten, kun ideoin tämän ja sitten vaan saman tien aloin työstää ja kysyttiin bändit sinne ja ketkä on vapaana ja sitten opettajat ja paikan kanssa juteltiin, että saatiin hyvät tilat ja kaikki, no mitäs siinä sitten, että muuta kuin alkaa laittaa töppöstä toiseen eteen.
1: Ja sehän sulta kyllä onnistuu. Ja ethän sä yksin tietenkään kaikkea hoija, että on
2: en,
1: muutakin
2: en
1: porukkaa.
2: Todellakaan. Ei sitä yksin pysty mitään järjestämään. Hyvä porukka, kun on taustalla, no, se auttaa aina. Että
1: Ja hyvät suhteet noihin bändeihin ja muut. Tietenkin, kun siellä on varmasti aika paljon sellaisia, jotka on ollut esimerkiksi tuolla lavatanssifestareilla jo mukana, niin semmoisia turvallisia
2: esityjä. Niin, siellä on niitä tuttuja bändejä, ketkä vetää myös porukkaa, mutta sitten ne on myös semmoisia lepposia ja mukavia. Että niiden kanssa on hyvä tehdä yhteistyötä ja tälleenpäin. Mutta kyllä täytyy sanoa, että täytyy kyllä kiittää kaikkia, ketkä ovat avustamassa noissa tapahtumissa. Oikein, ei niitä yksi olisi pystynyt millään järjestämään. Että
1: yhteistyökumppaneita tarvii aina.
2: Kyllä.
1: Hei, jutellaan ihan kohta lisää. Kuunnellaan Sami Ruusholmia tähän väliin. Syy, että jäisin.

0: Siinä Sami Ruusholma äänessä ja syy, että jäisin. Timo Kangasti, ja tuliko yhtään sellainen olo, että jalat lähtee liikkeelle ja tekisi mieli tanssimaan?
1: Totta kai. Ainahan se tulee, kun kuulee oikein lavatanssimusiikkia. Pitäisi päästä tanssimaan. Ja...
0: Tanssitko sä yleensä niin kuin paikasta toiseen?
1: On sitä joskus tanssittu.
0: Musta ainakin tuntuu, että sua näkee jatkuvasti ihan eri puolilla maata, että sä oot aika liikkuvainen ja sitten aina sun reittien varrella sä etit seuraavat tanssit.
1: No on, sitäkin tehty kyllä, ja sitten jos jää vaikka laivasta, no sitä keksitään, että miten sen laivaan pääsee.
0: Okei, miten voi päästä laivaan, jos jää laivasta?
1: No tossa, että aika kun keikalla kävi viimeksi, että minuutin myöhästyin laivasta, mutta mä reititin itteni siihen oikein laivan kyytiin sitten aika nopealla aikataululla.
0: Joo. Eli tää nyt jäi vähän tälle arvoitukselliseksi sitten, että miten tää
1: otettiin
0: tapahtui.
1: Se Helsingistä, kun jäätiin laivasta, no mentiin äkkiä Turkuun ja mentiin vähän matkaa laivalla sieltä ja sitten hypättiin ilmasta toiseen. Että aamulla oltiin taikakuun poikien kanssa aamupalapöydässä, että
0: on se melekone. Joo. Eli aika lennokasta on välillä Timo Kangastien meno.
1: Välillä.
0: Mutta se on lennokasta myös se sun meno kyllä sitten siellä tanssilattian puolella.
1: No joo, onhan se mukava tanssia menemään. Ja tuo lavatanssi on vienyt sydämeen, että se on semmoinen, että siihen kun lähdet kerran käymään lavoilla, niin jäät kyllä koukkuu heti, että...
0: Varoituksen sana.
1: Niin, että kannattaa lähteä käymään.
0: Niin, että se, että sä vähän varoittelet tuolla, että siihen jää heti koukkuun ja sit sä nimenomaan haluat järjestää myös muille niitä tilaisuuksia ja tapahtumia, missä se tapahtuu, sit se koukkuun jääminen.
1: Nimenomaan. Että. Ja nimenomaan tämä Elivuori-tapahtumakin on järjestetty just sen takia, että tavallaan, että siinä olisi helppo kaikkien lähteä, että se ei ole niin kallis tuommoinen leiri ja sitten, että kun porukka lähtee, niin ne jäisi koukkuun ja ne lähtisi sen jälkeen kesälavoille, mitkä nyt aukeaa. Että.
0: Niin, että se on niinku ajoitettu tähän just ennen
1: nimenomaan.
0: Kesälavaa kautta.
1: Kaikkia kato ajatellaan. Että.
0: Joo, että se on niinku nyt viikon päästä.
1: Joo.
0: Torstaina
1: alkaa. Että.
0: Joo. Eli tuolta Lempäälä Ideaparkin torstaitansseista, niin sieltä kerkee sille sopivasti sinne iltatansseihin. En sillä, että olisi itse suunnitellut reittejä, niin sillä lailla.
1: Niin, eka kannattaa tulla siis tuonne tanssikursseille sinne aamulla 10.30 ja sitten lähteä Ideaparkkiin vaikka välissä tanssimaan ja sitten tulla iltatansseihin. Että...
0: Joo, ja sitten viikonlopun jatkaa siinä. Sitten.
1: Kyllä, nimenomaan. Joo.
0: No niin, siinähän kuulosti olevan hyvä suunnitelma sitten viikon päästä viikonlopulle.
1: Se on täydellinen.
0: Hei, me jutellaan vielä tuossa hetken päästä lisää sitten, että mitä kaikkea tapahtuu tuolla lavatanssifestareilla Himoksella. Sitten kun päästään elokuuhun asti, eli sinne niin kuin kesän loppuhuipennukseen, niin mennään siihenkin tuossa pienen hetken päästä. Mutta...
1: Nyt kannattaa jäädä kyllä linjoille.
0: Mutta kohta katsotaan sääkarttoja. Ainakin täällä Tampereella paistelee ihan nätisti aurinko.
1: Nyt on todella lämmin ja kaunis ilma. Että...
0: Ja taikakuu, kun pistetään vielä ääneen, niin ei voi paremmaksi mennä kuin Olavi Virta.

Etelä- ja keskiosissa maata on selkeästä puolipilviseen tämän päivän aikana ja pohjoisessa pilvisempää, siellä sadekuurotkin mahdollisia. Ja 10-15 näyttäisi olevan tämän päivän nuo ylimmät lämpötilat. Huomisesta on tulossa sitten pikkasen lämpimämpi päivä. Enimmäkseen heikot tuulet nyt puhaltelee ja yölämpötilat edelleen siinä 0 ja 5 lämpöasteen välillä. Ja maastopalovaroitukset, ne edelleen voimassa osassa maata. Aina tuosta Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon korkeuksilta alaspäin. Siitä sitten Päijät-Häme ja Kymenlaakso nyt tuona itäreunana. Eli siitä sitten länteenpäin on maastopalovaroitukset tähän hetkeen.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Raahe. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Rautamulta, Revonlahti. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 välillä Rautamulta, Revonlahti. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne pysäytetään ajoittain.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Power Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Powermedia.fi kautta kesä.
4: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalainen kurkku, euro 4,90 kilo.
5: Super!
4: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: Nyt on makeempaa.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se,

0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuittiin.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: Siinä Suvi Teräsniska äänessä ja se oli sitkeä sissi. Isto Hiltusen koivukujaa kuljettiin tuossa hetki sitten ja täällä kuljetaan Pooki-iltapäivää eteenpäin. Ollakaan Marja täällä sun seurana ja en ole muuten yksin, koska Kangasteen Timo tuumasi, että hän haluaa mieluummin tulla livenä studioon kuin että mä soittaisin. Ja mä ehdotin sitten sulle, että kun sä oot kuitenkin enemmän täällä aina Etelä-Suomen suunnilla, että tuu Tampereelle ja sinähän tulit.
1: Minähän tulin.
0: Tästä ei ole muuten ihan hirveän pitkä matka myöskään Himokselle.
1: Ei joo, tästä on semmoinen 1,5 tuntia.
0: Joo, eli täältä päinkin varmasti on ollut lavatanssifestareilla porukkaa paljon.
1: Kyllä, Tampereelta on tullut paljon ihmisiä sinne.
0: Täällä on aktiivista tanssiporukkaa muuten Tampereella kanssa ja paljon erilaisia tanssikouluja esimerkiksi, niin varmasti kannattaisi sitten elokuussa suunnitella semmoista vaikka porukan reissua.
1: Ilman muuta kannattaa.
0: Tai joka suunnalta.
1: Niin, joka suunnalta tuonne lavatanssifestareille kannattaa suunnitella.

0: Että sehän tosiaan on koko aika kasvanut vaan. Mm. Ja se, että täällähän Pirkanmaalla on tosi laaja tämä tanssikansa.
1: No joo, ja sitten jos miettii niinku kulkemista ja etäisyyksiä Himokselle, niin joku Jyväskylä, niin sieltähän on aivan mahtavat. Ei tarvitse välttämättä edes silloin ottaa mitään mökkiä tai yöpaikkaa, siitä voi lähteä ihan kävääseenkin.
0: Joo, siitähän joku puolen tunnin matka, no, että sehän ei ole.
1: No niin, tanssijoillehan se ei ole mikään.
0: Niin, kyllähän se, muistat varmaan se yhden kerran, kun soitin sulle ilta myöhään, että miten onko aamulla tienposkessa, jos otetaan kyytiin, että käydään tuolla taikakuun tansseissa Haaparannassa. Muistat varmaan se, että
1: niin, ja minähän hullu vastasi heti, että no minähän lähden tietenkin kyytiin.
0: Joo, että niin. se oli semmoinen, että ajettiin 6 tuntia ja tanssittiin ja ajettiin 6 tuntia takaisin.
1: Joo, eihän tanssijoille mikään matka ei ole niin kuin liikaa.
0: Joo, ei tuo puolen tunnin matka sitten siinäkään. Se on ihan semmoinen nopea pyräys.
1: Ja nyt kun siellä on itsekin, no on ollut joka vuosi myöskin itse siellä lavatanssifestareilla. Eka vuonna en ollut vielä juontohommissa, mutta sen jälkeen olen ollut siellä juontajana, niin ei se kyllä Oulustakaan paha matka ole, että ihan kiva.
0: Eihän sieltä. Sieltä tulee yhtä nopeaa, mitä tuosta melkein Tampereelta.
1: No melkein. joo. Riippuu kuskista.
0: Mutta joo, sähän oot ollut siellä tosiaan juontamassa ja saat myös tänä vuonnakin olla 5-vuotisjuhlavuotta juontamassa siellä. Että
1: oliko tämä virallinen julkistus? Juontajajulkistus.
0: Tämä on virallinen, että pääset 5-vuotisjuhlavuoden kunniaksi vetämään sitä. Että
1: no, siellä on aina ollut hyvä meininki. Mitä uutta tuo 5-vuotisjuhlavuosi lavatanssifestareille?
0: No 5-vuotisjuhlavuosi tuo uutta sille, että nyt on takuutanssittajat katsottu ja meillä on 20 miestä ja 8 naista siellä takuutanssittajana ja jokaisen bändin aikana ne takuutanssittajat on siellä pyörimässä ja tanssittaa ihmisiä ja sitten katsotaan juuri silleen, että varsinkin ne, ketkä ei pääse tanssimaan, että ne pääsisi tanssiin. Että siellä, kun meillä on nyt juhlavuoden kunniaksi myös semmoinen nimitys, että kaikki tanssii teemana, silloin tavallaan me tällä pyritään, että kaikki myös pääsee tanssimaan.
1: Niin, mutta hei, ei ole pakko tanssia.
0: Ei ole pakko tanssia, mutta pääsee, jos haluaa.
1: Niin, niinpä.
0: Ja sitten se, että tonnehan festareille on helppo tulla just senkin takia, että siellä voi vaan kuunnella niitä bändejä, hyvää musaa. Ja se tunnelma siellä on silleen, että sitä ei pysty edes sanoen kuvailla, että se täytyy itse kokea, että
1: ja vähän on laajentunut siinäkin mielessä, että eikö se nyt ole niin, että torstainakin on jo ihan täysrähinä päällä.
0: No joo, torstaina on jo. Nythän siellä on Hurma ja Keiski torstaina ja siellä on tanssikurssit jo silloin oikein. Että ja sitten meillä on myös se, että siellä on karaoke-kilpailu, että kaikki, ketkä tykkää laulella, niin kannattaa ilmoittautua kilpailuun mukaan. Että se on uutena. No. Tai silleen, oli viime vuonna jo, mutta silleen, että ollaan isonnettu sitäkin vähän se.
1: Eli koko ajan kasvava tapahtuma.
0: Kyllä, joka vuosi on aina enemmän tullut ihmisiä sinne. Ja täytyy kyllä kiittää kaikkia tanssikansaa, että ovat tulleet ja mahdollistaneet, että pystytään järjestämään tuota tapahtumaa. Ja hienoa, että kasvaa koko ajan. Ja sitten ennen kaikkea myös sekin, että siinä on aika pieni kynnys lähteä tuommoiseen isoon festaritapahtumaan, kun siellä on niitä tanssiopetuksia myös, mitkä kuuluu siihen lipuhintaan. Ja sitten se tavallaan tunnelma, että se on vähän erilainen, mitä lähtisi lavaa tansseihin sille ihan lavalle.
1: Ja ajankohta on siis 28. startti se torstai.
0: Joo, 20. ja 28. on. Että se on just ennen venetsialaisen. Sitten voi seuraavan viikonloppu olla mökillä viettää venetsialaisia.
1: Ja sitten voi rauhoittua.
0: Niin.
1: tai miten nyt kukakin haluaa viettää.
0: Kyllä, nimenomaan.
1: Joo. Otetaan Jesse Kaikuranta seuraavaksi ääneen ja vie mut kotiin. Mutta ei lähetä me vielä mihinkään.
0: Ei karata.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax-spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
4: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Urjanlinnassa tänä lauantaina. Veranda.
8: Urjanlinna, Suomen sievin helma.

0: Kuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Kuotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
0: Ohjelman tarjoaa Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Novoset.fi.

0: Kari Hirvonen ja näin viime yönäkin meistä unta. Mä en kyllä nähnyt viime yönä oikeastaan unta, koska nukkumatti teki mulle ihan täysi ohaarit.
1: Eikö se tullut sua tapaamaan?
0: Ei tullut. Timo Kangastie on täällä studiossa ollut mun kanssa tässä koko alkuiltapäivän juttelemassa muun muassa lavatanssifestareista. Himoksella elokuussa sitten tanssitaan.
1: Siellähän on kaikkia kivaa tulossa ja ennen kaikkea sinnehän on tulossa uutuutena ehkä. Se riippuu Maria susta nyt, että vetäisitkö sä käteen sinkkurannekkeen?
0: No siis tietenkin, totta kai. Heiluttelee sieltä lavalta, kun käy juontamassa.
1: No niin, eli sitten otetaan sinkkurannekkeet, lavatanssifestareillekin käyttöön, että kaikki halukkaat saa laittaa ne käteen.
0: Tietenkin sellaisella pienellä optiolla, että jos se nyt joku ihme vaikka kesäaikana tapahtuu, eikä ole sinkku, niin sitten ei tietenkään, koska eihän sitten olisi sopivaa.
1: Totta.
0: No niin, mutta en usko ihmeisiin.
1: Älä nyt. Se kuule tulee ihan yhtäkkiä.
0: No niin, sinä sen tiedät. Hei, lavatanssifestarit. Elokuussa äsken katsottiinkin, että Hurmalla ja Keiskillä siellä lähtee homma torstaina käyntiin. Sitten täyttä tykitystä perjantai ja lauantai.
1: Kyllä, perjantainahan siis tulee todella huikea kattaus kans. Ja ennen kaikkea täytyy sanoa, että kaikkien kannattaa tulla kuuntelemaan yhtä uutta, huikeeta laulajaa Oskar Lehtistä. Että se on kyllä huikea.
0: Kävin
1: tyyppi.
0: Pari viikkoa sitten Oskarin tansseissa. Yleisö tykkäsi ihan tosi paljon, aivan mahtavia sovituksia erilaisista biiseistä. Että oli kyllä hyvät valinnat.
1: Mäkin ootan siltä yhtä biisiä, että se kerkeäisi vaan tehdä yhden saunarallibiisin. Että.
0: Noniin, joo.
1: Mutta illallahan siellä on sitten myös kova kattaus, mutta tuon Oskarihan kaverina siinä on meidän oma poika Jarkko Ylisikkilä tuolta Alajärveltä, mistä itsekin lähtösi. Että.
0: No niin.
1: Mutta siinähän on taikakuu ja sinitaivas siinä illalla.
0: Eli sä oot niinku mun lempparit ottanut sitten tonne.
1: No on, kato, vähän niinku kaksi marjaa, mutta silti vähän niinku erilaiset, mutta silti ne...
0: Hyvä kombo.
1: Niin, hyvä kombo, että ne vähän niinku tukee toisiaan. Että.
0: No todellakin. Joo, niillä sitten perjantai ja sitten lauantai.
1: No lauantainahan se tulee huikea energia, mikä on nostanut nyt päätä. Se on kans ottanut yleisö tosi hyvin vastaan ja tykkäävät siitä. Sitten siellä on Ahopello Antti ja sitten on Veranta ja Saija Tuupanen.
0: Ei siellä varmasti niinku huonommaksi jää tuo lauantaikaa sitten.
1: No ei. Että kyllä siellä on kaikki päivät niin huikeita, että siellä on kaikki oikein huikeat bändit ja... Se on vaan se tapahtuma itsessäänsäkin ja ennen kaikkea ei pidä unohtaa, mutta siellähän on DJ Basi sitten välisoittomusiikkia vetämässä. Se kyllä kans on huikea siinä välissä aina, kun bändit vaihtaa tavaroita.
0: Koko ajan saa tanssia ja päivät kursseilla.
1: Kyllä, nimenomaan.
0: Ei muuta kuin elokuussa sinne, palaamme näihin varmasti vielä lähempänä.
1: Nähdään siellä ja ei muuta kuin kipinkapitiketti.fi, sieltä liput. Aina tapahtumaan pisaa.
0: Paula Koivuniemi pääsee ääneen ja rakkaustarinaa tarjolla. Semmonenkinhan voi syttyä, kun laittaa se sinkkurannekkeen.
1: Nimenomaan.

0: Radio Pooki. Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
4: Super!
3: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
6: Olsson. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
8: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
10: Terassinkin löytyy kaikki, mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
11: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
9: Tilaa edullisesti netistä.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Kajanilainen terveysteknologiayhtiö 73 Health kehittää tekoälypohjaista eläinten etädiagnostiikkaratkaisua Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen myöntämän hankerahoituksen tuella. Hankkeen ensimmäinen kehitysvaihe on jo lähestymässä loppuaan. Ratkaisun perustana toimii etädiagnostiikkateknologia, jota hyödynnetään jo ihmisten terveydenhuollossa. Se mahdollistaa terveydentilan analysoinnin etänä sijainnista riippumatta. Järjestelmä hyödyntää lääkinnällisten laitteiden mittausdataa eläinten oireiden analysointiin. Tekoäly analysoi tietoa ja vertaa sitä eläinlääketieteelliseen tietokantaan tunnistaakseen sairauksia, oireita ja poikkeamia. Oulun kaupunki antaa entisen matkahuollon pakettiterminaalin rakennuksen kulttuurin omaehtoiseen toimintaan puoleksi vuodeksi marraskuusta lähtien. Tyhjillään oleva tila luovutetaan käyttöön veloituksetta määräaikaisesti. Käyttö voi olla esimerkiksi työskentelyä, teosten valmistamista, esityksiä, näyttelyitä, projektien toteuttamista tai avointa yhteisöllistä kulttuuritoimintaa. Ehtona on, että toimija järjestää vähintään yhden yleisölle avoimen tilaisuuden kutakin käyttökuukautta kohti. Tilaan haetaan nyt toimijoita. Tasavallan presidentti palkitsee tänä äitienpäivänä 38 äitiä ansiokkaasta kasvatustyöstä Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitalilla kultaristein. Merkit luovutetaan ylihuomenna valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa Helsingissä. Pohjois-Suomesta mitalin saavat Anne-Katriina Herlevi Kokkolasta, Taina-Kaarina Häkkilä Iistä, Maija-Helena Inget Kuhmosta, Iida Annikki Karsikas Liimatainen Nivalasta, Maria-Kristiina Pasula Ylitorniolta, Kaisa Katariina Säkkinen Haukiputaalta ja Hely Kaarina Särkelä Sodankylästä. Poliisin Oulun keskustasta eilen illalla kiinni ottama henkilö havaittiin elottomaksi kuljetuksen jälkeen Ruskon pääpoliisiasemalla. Hän menehtyi elvytyksestä huolimatta. Asiasta on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon, joka selvittää tapausta yhdessä keskusrikospoliisin kanssa. Asiassa ei epäillä rikosta. Poliisi epäilee yhtä henkilöä tapon yrityksestä viime sunnuntaina yksityisasunnossa Rovaniemellä. Hän puukotti teräaseella toista henkilöä ja aiheutti vammoja myös itselleen. Molemmat joutuivat sairaalahoitoon. Ja kerrotaan vielä, että huomenna vietetään jälleen Suomen pelastusalan keskusjärjestön koordinoimaa päivä paloasemalla tapahtumaa. Mukana on yli 350 paloasemaa. Kyseessä on Suomen suurin turvallisuustapahtuma, joka tavoittaa vuosittain noin 100 000 kävijää. Tänä vuonna teemana on muun muassa alkusammutus ja turvallinen retkeily.

0: Koivin iltapäivä. Radio Koivi. Ja Maria Ollakka.
1: Jos tahdot tietää, siinä Maarit. Ja pysytään kesään asti oikein mielellään. Eikä se kesä enää niin kaukana ole. Ja nyt kun katselee esimerkiksi täällä Tampereella ikkunasta ulos, niin tulee kyllä ihan semmoinen kesäinen fiilis. Aurinko paistelee oikein nätisti. Aurinkoinen iltapäivä. Ollakan Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa. Fiilis on just tämmöinen. Onnelliset päivät, ne on just tässä nyt. Anitta Mattila äänestä.

Ei tarvitse, ei. Ne on just nämä ne onnelliset päivät. Siinä oli Anitta Mattila äänessä. Marja on sun seurana kello 18 viettämässä tätä perjantaita tuttuun tapaan ja Arin seuraan sitten siirrytään illan viettoon. Ja tietenkin musaa visaillaan tuossa vähän reilun tunnin päästä ja on liikenneturva-asiatkin käsittelyssä vielä tälle iltapäivää. On kahvitkin vielä juomatta Jyrki Anttilan kanssa yhdet kahvit. Ja myöskin hieman pohdiskellaan tuota huomista päivää, koska huomenna on tangomarkkinoiden laulukilpailun live-päivä Lempäälä Ideaparkissa, niin vähän sitä fiilistellään tuossa sitten 5 jälkeen. Aki Samuli tässä ja sen täytyi olla rakkautta.

Etelä- ja keskiosissa maata selkeästä puolipilviseen ja pohjoisempana pilvisempää ja sadekuurotkin mahdollisia. 10-15 ylimmät lämpötilat. Huomenna on hieman lämpimämpää, enimmäkseen on heikko tuulista ja yöllä 0-5 lämpöasteet. Maastopalovaroitus, se on tällä hetkellä voimassa tuolta Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon korkeuksilta sitten alaspäin Päijät-Häme, Kymenlaakso linjaa kun mennään, niin niiden länsipuolelle.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Raahe. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Rautamulta, Revonlahti. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 välillä Rautamulta, Revonlahti. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne pysäytetään ajoittain.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
3: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelu.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Radio Pooki.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman tarjoaa Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Novoset.fi.

0: AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

Antti Ketonen ja Eka Elämä. Soitellaan Kirsi Rannalta hetki sitten. Ja eiköhän lähetä Jyrki Anttilan kanssa kahaville, kunhan Kai Hyttinen on ensi ollut hetken aikaa äänessä. Vieläkin vain.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Jyrki Anttilan kanssa täällä istutaan kahvittelemassa. On tässä viikko jo vierähtänyt.
2: Niin, ja onneksi tuli laitettua maitua kahviin ja vellärästään niin paljon.
1: Ja tumma paahtua.
2: Kyllä, ja mukavaa rupattelua ollut koko viikon. Aivan mahtavaa.
1: Hei, nyt tässä vapun jälkeistä elämää mennään. Hei, sulla oli muuten, eikö sulla ole Kemin konsertti nyt?
2: Joo, Kemissä on kyllä Kemin kirkossa. Kemin musiikkiopiston kvartetti on siellä soittamassa. Janne Ovi pianossa ja lauletaan se ihania lauluja, kertokaa se hänelle. Mun kaunis kotimaani ja juokses sinä hummakin siellä laulutaan, kun mä oon penskana tykännyt, kun Rautavaaran Tapsa sitä laulaa. Ja laulan sitten pari opera-aaria sen Sevillan parturin Figaron kavatin, joka on pitkä, mutta se on hauska ja se yleensä aiheuttaa kaikki suurimmat niin kuin, bravo-huudot ja ihmetykset, miten se muistaa nuo sanat.

0: kappale. Se on hirveän vilkas se kappale. Se pystyy vähän pelleilemään. Ja ihan mahtava kappale.
1: Eli susta löytyy selkeästi tollainen vilkas pelleilevä puoli.
0: No todellakin, kun pääsee lavalle, niin sittenhän se niinku huumaiva katoaa ympäriltä.
1: Niin, eikä ole ihan semmoisia hirveän tarkkoja genderrajojakaan, että missä meet.
0: Joo, eikä mä niinku aina olen ollut vähän kevyempää musiikkia, mutta pidän sen laulutekniikan kumminkin se, että siinä mä laulan tuota omalla äänellä, että en rupea liikaa kuiskailemaan. Että, mutta niitä on mahtavaa laulaa niitä Rautavaaran lauluja, kun mulla niinku korvassa aina kalisee se Rautavaara komia metallinen ääni ja sitten Mauno Kuusiston kauniit sävyt siinä äänessä. Mauno, mä kerkisin tutustuakin tuossa nuorempana laulajana ja Mauno oli kyllä erittäin hieno mies. Hän oli kuuntelemassa paljon konserttia ja tuli juttelemaan aina konserttien jälkeen.
1: Joo. Mites nyt? Sulla on tää juhlavuosi tässä käynnissä. Mitä kaikkea muuta? Sulla on, sä vaikutat sille, että sulla on koko ajan niin hirveästi suunnitelmia varmasti, että joo, mitä nyt on suunnitteilla?
0: No nyt on, kun sitten toukokuun menee aika lailla rauhassa. Mulla 12.5. tehdään poskiontelon leikkaus, kun mulla on kaikki röörit tuolla tukossa. Että tehdään vähän lisää soivaa tyhjää tilaa sinne. Sitten kesäkuun 23. päivä mulla on se mun syntymäpäivä. Sillä mä laulan sillä Lohjan Vivaama rantateltalla konsertti ja on saanut sinne jo muutamia kenen kanssa mä oon tehnyt töitä laulajia talkoilemaan ja tekemään konserttia mun kanssa. Ja siellä vaimoni Maija on sitten pianossa ja sitten on Kososia Anu ja Petri Ikkelä harmonikan varressa. Ja saadaan kyllä mahtavat showt sinne aikaiseksi. Sitten mä kesällä on ne päätapahtuma Lohjalla, kun on Tenorit Lohjalla tapahtuma. Siellä mä oon semmoinen nelipäiväinen festari, kun mä aikoinaan olin Lohjan Tenoripäivien taiteellinen johtaja ja luotsasin niitä juhlia silloin 2010 saakka. Ja mainostettiin niitä juhlia joka paikassa ja ihmiset oppivat sitten kuulemaan ja tietämään, että hei, Lohjalla on tenoripäivät, sinne mennään taas tänä kesänä. Mutta sitten kaupunki päätti, että se on joka toinen vuosi, vaan mä sitten voitte heittää hyvää sitten sille juhlalle. Mä ajattelin, että tämän juhlavuoden kunniaksi mä teen sen tenoripäivät tavallaan Lohjalle uudestaan. Ja siellä on Pentti Hietanen 6.8. torstaina laulaa rockista serenaadeihin ja vähän saattaa kalahtaa kovaa ja korkealtakin välillä, mutta CCR mä oon toivonut Pentitä, koska se tekee ja laulaa sitä aivan mielettömän hyvin se kaveri. 7.8. perjantaina meillä on Lohjan kirkossa Tosca Opera Highlights ja niitä tulee laulamaan jopa Metropolitaniskin laulanut Cynthia Macrista Toscaa ja mä laulan Cavaradossia ja sitten nuori kaveri Sam Taskinen, joka on päässyt hyvin pinnalle tuolla Keski-Euroopassa, tulee laulamaan Skarpia ja sitä Pahaa miestä. Ja lauantaina aamulla meillä on Lohjan torilla tenoreiden korkeuslaulu ja serenaadin kilpailu. Sinne otetaan ilmoittautumisia just vastaan, että minun voi ottaa yhteyttä, jos joku haluaa ilmoittautua siihen. Saatte laulaa siellä torilla serenaadin ja sitten sen jälkeen kokeillaan La Bohemen Rodolfon aariassa on La Speranza se loppu, niin sitä kokeillaan, kuinka korkealle pystyy laulamaan sitä ja molemmille siellä tulee sitten serenaadikilpailun voittajalle tulee 1 000 ja sille korkeuslaulukilpailun voittajalle tulee 500 € sitten. Katsotaan, kuka voittaa. Ja sitten lauantai-iltana meillä on Koivulan kartano siellä Lohjalla, aivan uskomattoman hieno paikka. Meillä on siellä pihalla semmoinen italialainen ilta latinomausteilla, Arriva Big Band -orkesteri ja Tomi Metsäketo ja Maria Lund ja Jyrki Anttila ja Johanna Rusanen lauletaan oikein viimeisen päälle konsertti. Me oltiin Turussa laulamassa tätä konserttia ja kyllä sai mahtavan vastaanoton, että siitä on kyllä tulossa huikea päivä. Ja sitten sunnuntaina meillä on vielä sitten varsinainen tenorin kilpailu ja tuomarina on kaiken kokeneet operalaulajat Raimo Sirki ja Mika Pohjonen, Jyrki Anttila ja Aki Alamikko-Tervo. Nuoria laulajia kannustetaan siellä sitten eteenpäin urallaan ja voittajalle tulee 6 000 ja toiselle laulajalle tulee 3 000 ja sitten kolmannelle saa 1 000 € sitten palkinnoksi.
1: No kuulostaa kyllä ihan mahtavalle viikonlopulle.
0: Joo, se on tämän vuoden päätapahtuma sillä lailla. Ja syksyllä sitten jatketaan mun 60-vuotisjuhlakonserttia siellä sun täällä. Uudenmaan alueella aika paljon pyöritään silloin. Ollaan Espoossa, Vantaalla ja Järvenpäässä. Nurmijärven oltiin jo, mutta Vantaalla aika monessa paikassa ollaan pitämässä konserttia. Ja katsotaan, mitä kaikkea järjestetään.
1: Joo, uskon, että monenmoista on tulossa.
0: Kyllä.
1: Mistä sä, Jyrki, haaveilet?
0: Haaveilen sitä, että pääsee täysin velattomaksi ja sitten voi 70-vuotiaana heittää vähän iisimmäksi elämän ja sitten asutaan ehkä vaimon kanssa sitten vähän syrjemmässä ja vähän pienemmässä talossa, missä on maalaismaisemaa ja mun vaimo on tuolla Nummen kirkossa kanttorina ja toivotaan, että hän saa siinä jatkaa sitten, niin se Nummi jotenkin kolahtanut alueena tosi paljon minua. Ja sitten mulla voisi olla eräkämppä Puolangalla, koska se on mulle erittäin merkityksellinen alue tällä hetkellä ja varmaan tulevaisuudessakin.
2: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
7: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
8: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
9: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax -spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
10: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
11: Super!
10: Sekä Karl Fatser suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
11: Nyt on makeempaa.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1,000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila-valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
15: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa.

0: Pertti Salovaara tässä, terve.
1: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara.
3: Tamminen ja Salovaara.

Siinä on oikea asennetta. Bye bye baby cat cat. Jyrki Anttila, luonnon suuri sinfonia kuultiin häneltä. Ja hänen kanssa on kahviteltu koko viikko. Ja nuo kahvihetket, nehän kuulet myös huomenna sitten kello 15 ja 16 välillä. Ja tietenkin myöskin netistä. Kun kellohan me heilahtaa sinitaivasta tarjolla ennen kuin mennään uutisiin kello 16 ja visa- ja valoilmiö. Tein mä niin, tein mä näin. Pada, pada.

0: Radio Pooki.
1: Liikkuva yrittäjä.
2: Niin.
1: Etsitkö kumppania?
2: Mä oon kyllä varattu.
1: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
2: No joo.
1: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
2: No joo, kuulostaa hyvältä.
1: Kuulostaako hyvältä?
2: Siis enkö mä just sanonut?
1: st1.fi/business.
2: Business.
1: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jääkiekon MM-kisat, 15 pelipäivää, 64 ottelua.
5: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
10: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.
14: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Yango-taksisovelluksen käyttäjien henkilötietojen siirroista Venäjälle on annettu 100 miljoonan euron seuraamusmaksu, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Seuraamusmaksu annettiin Yandex-konserniin kuuluvalle MLUPV-yritykselle, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa ja sijaitsee Hollannissa. Ratkaisu tehtiin Hollannin, Suomen ja Norjan tietosuojaviranomaisten yhteistyönä. Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia. Rajavartiolaitos, Elisa ja Sensofusion ovat sopineet droonien havainnointijärjestelmän koekäytöstä, Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessa. Järjestelmä otetaan käyttöön Kaakkois-Suomessa. Tiedotteen mukaan koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ennen varsinaisen järjestelmän täysimääräistä käyttöönottoa sekä tarjoaa Rajavartiolaitokselle mahdollisuuden kehittää toimintamallejaan ja osaamistaan. Koekäyttö on voimassa syyskuun loppuun saakka. Mahdollisesta jatkamisesta päätetään erikseen. Euroopan unioni aikoo nimittää ulkoministeriön valtiosihteerin Jukka Salovaaran EU:n suurlähettilääksi Britanniaan, kertoo yhdysvaltalaislehti Politico. Asian on vahvistanut lehdelle 3 nimettömänä pysyvää EU-diplomaattia. Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat. Politikon lähteiden mukaan Salovaaraa pidetään laajasti verkostoituneena diplomaattina. Salovaara on toiminut ulkoministeriön valtiosihteerinä vuodesta 2022 lähtien. Valtiosihteeri on ministeriön korkein virkamies. Viime kuukausi oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian 3. kuumin huhtikuu. Näin kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Viime kuu oli 1,43 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi. Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian 10. lämpimin. Lounais-Euroopassa lämpötila oli tavanomaista lämpimämpi, kun taas itäinen Eurooppa oli keskivertoa viileämpi. El Niño-ilmiön odotetaan kehittyvän tulevina kuukausina, minkä myötä merenpinnan lämpötilat olivat huhtikuussa mittaushistorian 2. korkeimmat huhtikuun lämpötilat.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Majakka ja Meri ja A-Aallon rytmiorkesteri ja Maria täällä sun kanssa iltapäivän vietossa. Ja Tampereen maisemissa ja saan vielä tälle iltapäivää tänne myöskin seuraksi studioon hallitsevan tangokuningattaremme Hanna Hirvosen. Huomennahan Lempäälän Ideaparkissa on sitten tangomarkkinoiden laulukilpailun live-päivä ja huomisen päivän aikana sitten selviää myöskin semifinalistit. Häipyy etäisyys tässä Kikka ja Kari Tapio.

Etelä- ja keskiosissa maata on selkeästä puolipilviseen. Pohjoisessa on pilvisempää. No, sadekuurotkin mahdollisia. 10-15 on ylimmät lämpötilat tänään ja huomenna sitten hieman lämpimämpää luvassa. Enimmäkseen on heikko tuulista ja yöllä lämpötilat edelleen sieltä nollan tienoilta noin etelän 5 lämpöasteeseen. Ja Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla siellä tällä hetkellä maastopalovaroitukset Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson linjaa, kun mennään, niin sitten niiden tuolla länsipuolisella alueella, eli eteläisessä ja länsiosissa maata.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on. Kello on 4:15 ihan tarkalleen ja startataan tämän iltapäivän musavisailu. Ja viimeinen musavisailu tälle viikkoa, eli maanantaista perjantaihin aina visaillaan. Ja jälleen on ääninäytettä luvassa. Jostain kappaleesta pienen pieni pätkä ja siitä se pitäisi sitten tunnistaa. Ja sitten kun tunnistat tai luulet tunnistavasi, niin laitahan viestiä. Ja WhatsAppin kautta tuo viesti, eli 0405507660. Ja siihen viestiin ei kannata runoilla mitään ylimääräisiä, laita kappaleen nimi ja esittäjän nimi, koska nopein pitäisi olla, niin siihen heti menee sitten sitä aikaa, jos kirjoittelet sinne jotain muuta. Ei siinä. Lähdetään kuuntelemaan, minkälaista vihjettä on sulle leikannut.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa.
2: Radio Polki. Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä. Että...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Market.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Urjanlinnassa tänä lauantaina. Veranda.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musavisa.
1: Näin se on, musavisailu käynnissä, ja jos nyt ihan oikein näin, niin kyllä tuolla taisi tulla jo ihan oikeakin vastaus tästä ensimmäisestä vihjeestä. Mutta vielä saat kuulla lisää vihjeitä, niin ainakin saat siellä itse pohdiskella, että mikähän se nyt oikein olisikaan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Kuulostiko nyt tutummalta? Sitten kun laulaa Saija Tuupanen, ja sen jälkeen on sitten se hetki, että kerrotaan, mikä se oikea vastaus on.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660.

on kyllä niin tarttuva kappale, että jää päähän ihan varmasti soimaan tämä sitten, kun sehän on hyvän kappaleen merkki se, että se sitten päässä soi. Ja musavisa, se on ratkennut ja oikea vastaus, tuli yksi oikea vastaus, jos ihan nyt äskettäin ei ole tullut. Ja Annalle lähtee tänään palkinto menemään. Täältä tulee paljastus, mistä on kyse. Kuin

0: rakas ihminen.
1: Se on äidille ja Joel Hallikaisen versioimana tai Joel Hallikaisen laulamana nimenomaan tuo versio. Olit aarteenain, sitä ehdotettiin Anne Mattilan äitikappaletta, ainakin täällä on.

0: AJ-tuotteet kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa, keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
3: Etuintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

löysin, sain sulta rakkauden. On hauras kätes tänään kädessäni. On aika vienyt meitä siivillään. Miten kerron, mitä tunnen sisälläni?

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4.
1: Musa Visa.
2: Kesähän se sieltä tulee ja sitä tietä myöskin tuolla tiestöllä erilaiset tietyöt. Liikenneturvasta Sami Kivilä. Tiellä liikkujan kannattaa tämä muistaa.
3: Tänä aamulla hyvä esimerkki itse, kun lähdin aamun liikenteeseen, niin Turun suunnalle toi kehätie, niin siinähän on tietysti normaalisti satasen rajoitus. Ja tänä aamulla, kun menin siitä, niin siellä oli asfalttityön maa ja ei ollut kyllä työt kesken, että siellä oli rajoitettu nopeus vain 80, mutta pointti se, että varaudu siihen jo ennen kuin sä oot lähdössä. Eli siellä saattaa olla jotain tiellä, eli nappa pikkasen itsellesi aikaa varastoon, niin ei sit näin ressin puolelle, jos kohtaa näitä tietyömaita.
2: Tarkoittaa siis sitä, että kannattaa lähteä ehkä hieman tavallista aikaisemmin, jottei tule sitten kiire.
3: Kyllä. Ja tietysti Väylävirastoltahan löytyy sitten netistä niin aika kattavasti näitä tietoja ennakkoa. Tietysti sieltä voi myöskin vähän, kun tietää,

0: mihin suuntaan on menossa, niin sieltä vähän etukäteen tutkiskellaan, että missä tehdään mitäkin. Ja sitten tietysti varautuu myöskin vähän niihin odottamattomiin yllätyksiin sitten lisäksi. Paljon mukavampaa lähteä liikkeelle sillä.
1: Monessa kohteessa saattaa olla niinkin, että tuo liikenne pysäytetään kokonaan ja sitten kun päästään liikkeelle, niin siinä on niin sanottu turva-auto ohjaamassa.
0: Joo, näitä on otettu viime aikoina käyttöön ja valitettava syy tietysti on siihen meidän se liikennekäyttäytyminen, että siellä kun ollaan ennen tai ilman tätä turva-auto menty, niin on nopeudet noussut ja tullut vaaratilanteen, niin monella täytyy olla päädytty siihen ratkaisuun, että otetaan etuauto, mikä rauhoittaa sen tilanteen, päättää nopeuden ja niin kuin huomaatte itsekin, jos olet tämmöisessä tilanteessa ollut, niin kyllä sieltäkin on koti on päästy, että ei se maailma niihin kaadu, että näin sen saadaan turvallisempaa siitä toiminnasta siellä työmaarin kohdalla.
1: Kaiken A ja O, siis turvallisuus, ei pelkästään tiellä liikkuvien, mutta myös tiellä työtä tekevien.
0: Se on heidän työpaikka. Ja voitte miettiä, jokainen meistä, ketkä jossain työpaikalla käy, niin kyllä mun mielestä sille työntekijälle pitää antaa siellä omalla työpaikalla riittävän rauhallinen ja turvallinen olotila. Että kyllä se lähtee sitten meidän tienkäyttäjien, niin se ajonopeuden sovittaminen, se on tärkeää. Et tietysti luonnollisesti ei ylinopeutta, mutta paikotelle, jos siellä on vaikka 30 tai 50 tai 80 rajoitus, niin mieluummin reilusti alakanttiin, niin ei päässä sitten niin helposti niitä yllätyksiä syntymään.
1: Paitsi erilaisia päällysyskohteita, tien parannus- ja rakentamiskohteita, tiemerkintäautoja ja muita vastaavia on myös liikkeellä ja nämä kannattaa myös huomioida.
0: Se on totta ja pitää muistaa, että ne koneet on siellä sitä varten, että ties parempi ja niin rajoituksia myöskin siellä voi olla ties. Joku homma kesken, siellä voi olla yllättäviä kuoppia, jotain tällaisia, niin se on myöskin sen oman ajoneuvon niin kuin parhaaksi, että sä sovitat sen nopeuden. Et silloin, jos siellä jotain tämmöisiä keskeneräisiä kohtia siellä tiessä on, niin silloin meidän nopeus, auto myöskin kestää ne paremmin ne iskut, kun me ollaan sovitettu se nopeus ja rajoitusten mukaan tai vähän jopa alikanttiin.
1: Miltä se näyttää liikenneturvan näkökulmasta, Sami Kivilä? Osaammeko me varautua tällaiseen, kun tuolla tien päällä ollaan?
0: No pääsääntöisesti aika hyvin, mutta mä luulen, että näiden turva-autojen myötä, niin mä jotenkin luulen, että se saisi ihmiset toimimaan myöskin vielä paremmin niissäkin paikoissa, missä näitä ei käytetä. Eli kyllähän tästä on paljon poristu, kun näitä tekijöitä haastatellaan, ketkä siellä työtä siellä tiellä tekee, niin kyllä ne aika räikeistä ylityksistä puhuu, mutta pitää muistaa, että se on aika pieni ryhmä kuitenkin, että kyllä vallassa toimii hyvin. Mutta mä voisin kuvitella, että turva-auto, kun ihmiset oivaltaa, että okei, tälläkin tässä pääsee ja tosiaan siellä on henkilöt hommissa siellä, niin oivaltaa sen, että ehkä se kannattaa se nopeus kuitenkin sovittaa sinne sopivan puolelle, kun lähdetään tämmöistä tietoimata ohittaa. Ja niin kuin sanottu, niin pitää muistaa, että yhteistyötähän se on. Ne tekee sieltä sen takia töitä, että tie olisi meille tienkäyttäjille paremmassa kunnossa. Se on mun mielestä hyvä lähtökohta niin kuin miettiä se ajatus. Ne ei ole siellä kiusaamassa eikä tarpeettomasti hidastamassa, vaan ne tekee työ ja sitten kun tie on valmis, niin sitten palataan taas niihin normaaleihin rajoituksiin ja muihin olosuhteisiin, mitä siellä tien päällä sitten on.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8, Raahe. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Rautamulta, Revonlahti. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 välillä Rautamulta, Revonlahti. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne pysäytetään ajoittain.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
10: ota easy ja nauti edelleen. Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
11: tulilasirikki.fi.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
14: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

Tommi Soidinmäki siinä vahvemmaksi. Merimies kotimaasi on meri, näin laulu meille Lea Laveen tuossa hetki sitten. Ihan kohta kello on 17 ja tietenkin jälleen STT:n uutisten aika Radiopookin iltapäivässä. Ja Hanna Hirvosen kanssa rupatellaan sitten tuossa kello 17 jälkeen. Tahdon olla sulle hellä, Armia ja Däniä ja Pirita Niemenmaa. Tää on Tulikuumaa.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atriakanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
5: Super!
4: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: Nyt on makeempaa.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
7: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA Family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
8: Urjanlinnassa tänä lauantaina. Veranda.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että vain vahvempi Eurooppa pystyy puolustamaan arvojaan epävakaassa maailmantilanteessa. Orpo puhui EU-linjapuheessaan Aalto-yliopistossa Espoossa perjantaina. Orpon mukaan Euroopan on vahvistettava erityisesti puolustustaan, turvallisuuttaan, kilpailukykyään ja teknologista osaamistaan. Hänen mukaansa maailma perustuu nyt yhä enemmän sotilaalliseen voimaan ja teknologiaan, eikä Eurooppaa voi puolustaa pelkillä arvoilla. Orpon mukaan EU-maat voivat tarvittaessa edetä yhteistyössä eri tahtiin. Hänen mukaansa Suomen etu on olla mukana niissä hankkeissa, joilla unionia kehitetään esimerkiksi puolustuksessa ja taloudessa. Yango-taksisovelluksen käyttäjien henkilötietojen siirroista Venäjälle on annettu 100 miljoonan euron seuraamusmaksu, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Seuraamusmaksu annettiin Yandex-konserniin kuuluvalle MLUPV-yritykselle, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa ja sijaitsee Hollannissa. Ratkaisu tehtiin Hollannin, Suomen ja Norjan tietosuojaviranomaisten yhteistyönä. Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia. Yhdysvallat odottaa Iranin vastaavan perjantain aikana sopimusehdotukseen konfliktin päättämiseksi maiden välillä, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubio kertoi asiasta toimittajille Italian pääkaupungissa Roomassa, jossa hän on työvierailulla. Viime yönä Suomen aikaa sekä Yhdysvallat että Iran syyttivät toisiaan aselevon rikkomisesta Hormusin salmella. Viime kuukausi oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian kolmanneksi kuumin huhtikuu. Näin kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Viime kuu oli 1,43 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi. Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian kymmenenneksi lämpimin. Lounais-Euroopassa lämpötila oli tavanomaista lämpimämpi, kun taas itäinen Eurooppa oli keskivertoa viileämpi. El Niño-ilmiön odotetaan kehittyvän tulevina kuukausina, minkä myötä merenpinnan lämpötilat olivat huhtikuussa mittaushistorian toiseksi korkeimmat huhtikuun lämpötilat.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kokin iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Siinä Vaskikellot ja Antti Huovila. Ja Ollakan Maria täällä studiossa sun kanssa tätä perjantai-iltapäivää vielä hetken aikaa viettämässä ennen kuin sitten Kettukankaan Ari saapuu sun kanssa illan viettoon. Mutta enpä ole muuten yksin. Olen täällä Tampereella ja tänne ajeli myös Kajaanista meidän hallitseva tangokuningattaremme Hanna Hirvonen. Tervetuloa Hanna.
2: Kiitoksia paljon. Eli Tampesteriin tultiin tänään aamulla, hypättiin jousille ja ajeltiin tuosta reippaasti tuo mitä reilu 500 kilsaa.
1: No mutta tuo autoilu on sulle tuttua hommaa.
2: On.
1: Ei tunnu missä.
2: Sen kukkotelleen menee. Kävin mä viikolla pari taksivuoroakin ajamassa, niin kyllä tässä on kilometrit karttunut ihan hyvin keikkojen lisäksi.
1: No joo, mutta aika paljon kilometrejä on ehtinyt tulla myöskin nyt, jos miettii aikaa taaksepäin tuohon heinäkuuhun, siihen kruunaushetkeen, niin melko monta kilometriä oot suihkinut eestaan Suomen maata ja välillä ehtinyt vähän kauemmaksikin.
2: On sinne, en lähtenyt autolla sinne tosi kauas Kanarian saarille.
1: Etkä itse lentänytkään.
2: En lentänyt, kun en ole sitä lentolupakirjaa vielä hankkinut, mutta jos ajatellaan, että Suomi on pitkä maa ja moni niin kuin on ajatellut ehkä, että no onko Kajaanista sitten pitkä matka jonnekin, mutta eikö jostakin aina jonnekin ole kumminkin, jos ajatellaan niitä kilometrien karttumisia, kyllä, mutta niin kuin sanottu äsken, autoilu on mulle hyvinkin tuttua ja siinäpä ajelen ne kilometrit pois kuleksimasta.
1: Mm. Miltä se on tuntunut tämä vuosi?
2: No ihanalta ja kivalta. Kaikki ne on kyllä tuntunut ja on ollut välillä kiireempi ja välillä on sitten vähän saanut huokasta ja tosiaan karata tuonne tässä kevättalvella tuonne Inglesiin sitten tekemään vähän semmoista keikkalomaa. Ja nyt tietenkin kun kesälavat alkaa aueta pikkuhiljaa ja kesä on ihan kivasti myyty ja kyllä mä oon nauttinut jokaisesta tapaamisesta ja hetkestä niin kuin yleisön ja tietenkin orkestereiden ja kaikkien asiaan kuuluvien henkilöiden tanssijärjestäjien kanssa, niin jokainen hetki on kulla arvoinen.
1: Ja sen näkee, kun sä oot siellä lavalla, että sä nautit ja hymyilet ja annat sitä energiaa ihmisille.
2: Joo, se on vastavuoroisuutta. Hmm. Että kyllä, että saa sieltä yleisöltä jotain, niin sitten vielä jouhevammin antaa omasta itsestään jotain. Että kyllä mä nautin kovasti siitä, mitä mä teen. Ja toivon, että se on sitten vastavuorosta myöskin sinne tanssijoiden puoleen. Tanssijoiden ja kuulijoiden, koska eihän aina ole pakko tanssia.
1: Joo, tuossa myöskin lavatanssifestari Timo kävi täällä aiemmin, niin kans muistuteltiin, että koskaan näissä tanssitapahtumissa ja tansseissa, niin ei ole pakko tanssia. Että saa tulla ihan todellakin fiilistelemään
2: ja nauttimaan musiikista, kyllä. Mm. Sitähän voi ajatella, joku oli vertailukin tätä, että jos ajatellaan, että mikä on niin kuin tanssilippujen hinta vaikka tänä päivänä ihan normaalitansseihinkin, riippuen tietenkin onko yksi tai kaksi esiintyjää ja orkesteria, niin kyllä se aika halpa konserttilippu kumminkin on, kun ajatellaan, että siellä on laadukasta musiikkia ja hyvin soitettua ja monipuolista musiikkia, niin jos ei se tanssiminen tunnu omalta tai se ei vaikka siihen hetkeen tunnu. Me ihmistähän ollaan kokonaisvaltaisia ja varmasti voi joskus olla niinku fiilis parempi ja voi olla vaikka, että on varmas kippeä. Niin kuin mulla monesti aina keikkaillan jälkeen, kun joku tulee kysymään tanssimen. Ai kun on korkkarit, niin mulla on jalat niin kippeet. Niin kuin ne toki onkin, että kumminkin se 2-3 settiä on jaloilla siinä korkokengät jalassa. Mutta että aina ei ole pakko tanssia. Vaikka toki se kuuluu tähän meidän genreen ja alaan.
1: Mm. Joo, mä oon itse ainakin vähän sellainen, että mä oon tosi pitkään oikeastaan vaan istunut ja fiilistellyt siellä penkin puolella.
2: Mutta nyt sä oot kyllä lähtenyt tanssiin.
1: Joo, että siihen voi vähän niin kuin vahingossa sitten hurahtaa, kun sinne paikan päälle sitä altistaa itsensä koko ajan sille.
2: On. Niin. Ai että. Ja siis mulla on kanssa ollut toi, että mä niin kuin auttavasti nyt vaihtoaskelin jo tanssin ja tietenkin tangon myös vaihtoaskelin valssi, normivalssi, hidasta valssia on yhden kerran kokeilu. Mutta mullakin on ollut koko ajan niin pitkään se toive ja haave lähteä kursseille ja lähteä opettelemaan niin kuin paremmin sitä, koska itse laulat sitä kyseistä musiikkia, niin sitten niin kuin olisi hienoa osata paremmin se tanssipuoli. Oli, jolloin sitten niinku siinä ohjelmistosuunnittelussa ja kaikissa tempoasioissa ja muissa, niin olisi vähän sisällä siinä tanssin maailmassa niinku paremmin kuin mitä tänä päivänä vähän auttavasti. Mm. Niin kyllä mä vaan katsoin viime lauantaina, Maria, kun sä tanssia liihottelit siellä Tyrnävän sekralla meidän keikalla, niin olipa ilo katsella. Vaikka tosi on ilo katsella niinku tanssijoita ylipäätään. Mm. Niitä hymyileviä kasvoja tai keskittyviä kasvoja ja sitä liikettä, mikä siihen musiikkiin sitten niinku syntyy, että vaikka on sitten itse siellä lavan puolella, niin kuin taiteen esiintymislavan puolella, niin sekin on ihanaa.
1: Eiköhän me mennä, Hanna, tangon tahtien antaa muuta voi.
2: Kyllä.

0: Miltä Hanna näyttää Tampereessa?
1: Tampereella punainen tiiliseinä. Ei sen tässäkin aivan pilvettömältä taivaalta. Aurinko paistaa ja luotettavalta taholta kuuli, että +13 astetta.
0: Luotettava taho oli mun puhelin, mitä se nyt tällä hetkellä näytti. Mutta yleensäkin etelä- ja keskiosissa maata on nyt selkeästä puolipilviseen ja pohjoisessa puolestaan pilvisempää. Saattaa kurottaisia sateitakin pohjoisempana nyt tulla. 10-15 on lämpötilat. Huomiseksi lupaillaan hieman lämpimämpää säätä. Ja enimmäkseen on heikko tuulista. Yöllä on 0-5 nuo lämpötilat. Ja maastopalovaroitukset, ne on tuosta aika lailla Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen kulmilta sitten alaspäin. Eli läntiseen Suomeen, eteläiseen Suomeen tällä hetkellä maastopalovaroitukset.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Olis me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
7: Min mamma är glad och rolig.
8: Ystävällinen naama.
9: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
10: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
13: Super!
12: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
13: Nyt on makeempaa.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
15: Klaas Olsson.
16: Urjanlinnassa tänä lauantaina. Veranta.
17: Urjanlinna. Suomen sievin helmi.
18: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
19: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Komiat ja Lululai kuultiin siinä ja tuossa hetki sitten kuultiin myös yhtä tangokuningatarta eli Johanna Debreceniä. Kukat kauniit aamuin. Ja yksi kuningatar, hallitseva kuningatar täällä studiossa eli Hanna Hirvonen. Hanna.
1: Ihana olla täällä.
0: Sut toi tänne. Tietenkin se, että huomenna Lempäällä Idea Parkissa on tangomarkkinoiden laulukilpailun livepäivä. Sä ihan tasan tarkkaan tiedät, mikä on fiilis tällä hetkellä noilla tangokokeilailla.
1: Kyllä mä tiedän ja muistan ihan kuin eilisen päivän sen vuoden takaisin oman tilanteen ja jännityksen määrän. Ja toki nyt vaikka on niin sanotusti nauttimassa ihanasta tangomusiikista koko päivän ja kannustamassa tuttuja ja tuntemattomia laulajia, jotka antaa kaikkensa huomenna siellä livekarsinan lavalla, niin sitten kumminkin niin kuin semmoinen hippunen on sitä jännitystä, että siellä on tietenkin, niin kuin sanoin, myös tuttuja laulajia estraadilla, joo, että voi niin kuin jännittää toisaalta toisten puolesta. Mm. Kohta varmaan kovempaa kuin he itse.
0: Mä tiedän ton tunteen. Mä oon Hanna jännittänyt sun puolesta.
1: Mitä sä nyt mun puolesta? No joo. Ihana, sä oot yrittänyt imeä itteen sitä jännitystä multa, mutta ihan kaikkea et ole kyllä saanut. Että mä oon oikein semmonen, no en nyt paniikkipilleri, mutta tosi kova jännittää. Että tai jännitys on vähän semmoinen jännä asia, kun aina sanotaan,

0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Että siellä halutaan, että saadaan hienoa musiikkia kuulijoille ja totta kai tuomaristolle, jotka ovat siellä arvioimassa. Mutta ennen kaikkea niin kuin kumminkin yleisöä vartenhan siellä ollaan ja että tulisi semmoinen hieno... No totta kai siellä myöskin saa tanssia, että se ei ole mikään istumakonsertti, mutta kyllähän siellä monesti etuosassa ihmiset jännittävät kyllä. Ja heillä on omat merkinnät ja omia suosikkeja siellä kannustetaan.
7: Varjotuomaristot kokoontuu.
6: Kyllä, se on, että sekin kuuluu osana tähän asiaan, mutta että et kaikki ne saat koko kansa, niin kilpailijat, tuomaristo, koko ideaparkin henkilökunta, yleisö ja kaikki
7: koko
6: kilpailijat.
7: Koko tangokupla.
6: Kyllä, nauttisivat siitä päivästä. Mm. Että musta on ainakin niinku ihana. Mä ootan huomista päivää tosi paljon sillä lailla, että ensinnäkin on ihana kuulla myöskin ne mulle ennestään tuntemattomat laulajat tuolla lavalla, live-tilanteessa. Koska aina joskus niinku tuntuu, että se videoita on monenlaatuisia, nyt kun ollaan menty noiden videoiden perusteella. Totta kai omat tuttunsa ja ystävänsä nyt tuntee ja tietää, kuinka he laulaa. Mutta et sitten niinku osalla on äänentoistoa käytettyä, mikrofonia, ehkä efektejä. Ja toiset laulaa sitten ihan tämmöisessä tumpatussa huonetilassa tai vähän kaikuisassa tilakaikua hyödyntäen. Että siellä on niin erilaisia niin kuin tasoja niissä videoissa, että nyt niin kuin pääsee näkemään ne laulajat tuolla hienon orkesterin kanssa ja siellä on miksaajat ja kaikki. Että se on kyllä ilo.
7: Ja näkee sen, että kuka syttyy siinä, kun pääsee siihen live-tilanteeseen yleisön eteen.
6: Niin. Koska eihän se ole esiintyvälle artistille. Totta kai nyt studiotyöt on niin kuin erikseen, mutta jos ajatellaan tuommoinen, että punainen valo palaa ja oot yksin jossain huoneessa ja sitten vielä niin kuin kuvataan kokonaisvaltaisesti myös kuva ja ääni, niin eihän se ole niin kuin tämmöinen normaali tilanne esiintyvälle artistille.
7: Ja se voi
6: olla hyvin paljon jännittävämpi tilanne kuin sitten olla toisaalta tuolla
7: Mutta toisaalta se voi ottaa 100 kertaa uusiksi, tota ei voi.
6: Totta, että sepä siinä just on, että ja siinä taas palataan sitten siihen onnistumisen toivomiseen. Että.
7: Hei, kuunnellaan Aki Sirkesaloa tähän väliin. Tule nyt.

0: Radio Pooki.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olen tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
5: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: sitten notkeasti haihtuu. Vain nämä kädet, tämä sydän, tämä pää sinua kiertää, saa jäädä muut.
1: Kuuleeko yö, Charles Blokman laulo siinä. Hanna Hirvonen mun kanssa täällä. Huomenna suunnataan siis Lempäälä Ideaparkkiin. Siellä on tangomarkkinoiden laulukilpailun livepäivä. Ja sieltä jatkaa sitten semifinaaliin, parin viikon päästä pidettävään semifinaaliin, 8+8. Ja joo, näistä kolme on yleisön valitsemia sitten, kolme kyllä miestä, kolme naista, joten äänestys muuten tuolla tangomarkkinat.fi käynnissä.
2: Joo, tangomarkkinat.fi kautta äänestys. Sieltä kuningatar ja kuningassarjaa, kolme eniten ääniä saanutta miestä ja naista jatkaa suoraan tosiaan niillä yleisöäänillä, että ne on tosi tärkeitä tässäkin vaiheessa tätä kilpailun kulkua. Mm. Että omaa suosikkiaan kannattaa käydä äänestämässä nyt siellä netissä. Täysin ilmaista äänestäminen, mutta toki siellä sähköposti, eli yhdellä sähköpostilla voi äänestää yhden kerran miestä ja naista. Sellainen rajoitus on, ettei voi ihan päivittäin tuupata niitä ääniä menemään, mutta että omaa suosikkia kannattaa kannustaa. Sillä voi irrota paikka semifinaalin suoraan sitten yleisön valitsemana.
1: Joo, ja sä oot se ensimmäinen yleisön valitsema tangokuningatar muuten.
2: No, äläpäs muuta kuule viserra. Että
1: miltä siinä se tuntuu?
2: No sehän oli siis mahtavinta maailmassa, koska kumminkin yleisön takia tätä tehdään ja yleisö on se sun palkanmaksaja sit joka tapauksessa. Mm. Että on tosi kiitollinen siitä kannustuksesta, mitä on saanut. Toki mulla on tässä jonkun verran ollut aikaa niin sanotusti sitä omaa jalansijaani sinne tälleen vähän ujutella. Että
1: tulla tutuksi.
2: Tulla tutuksi ja matka on toki vielä kesken. Ihan täysin, että vielä on monta käymätöntä paikkaa ja näin poispäin, että toivoa, että jos joku haluaa omalle lempi lähilavalleen minut keikalle, niin ei muuta kuin huikkailu ja sitten sinne tanssijärjestäjille päin, että minun voi ottaa henkkohti yhteyttä tai sitten toimiston kautta. Niin toivon, että saan niinku vielä käydä niinku monessa paikassa, jos ei ole tähän asti, koska se on se tärkein asia.
1: Mä oon monta kertaa sanonut ja verrannut esimerkiksi tangomarkkinoiden laulukilpailua, että se on sellainen niinku työhaastattelu tavallaan, että sä saat sen tietyn työpaikan ja sit sulla alkaa semmoinen jonkinasteinen koeaika siihen. Niin. No varsinkin, jos et ole tehnyt. Ja siellä on varmasti nytkin monia sellaisia kokeilaita, joille tämä ei ole vielä edes tuttua.
2: Tuttua, kyllä. Se on varmaan niin kuin ajan saatossa muuttunut kumminkin niin paljon hektisemmäksi tämä, just se, että mikä se on se aika. Että jos ennen puhuttiin, että vuodesta 1,5-2 vuoteen, että oli kumminkin niitä töitä niin sanotusti kuninkaallisille luvattu, niin se ei enää tänä päivänä ole ihan sellainen se sapluuna. Että ne ennakkoon myydyt keikat on sen 3 kuukautta vähän päälle, mutta pitää niinku olla kumminkin valmis lähteä sinne tekemään tanssilavoille ja tanssipaikkoihin töitä ja keikkoja, että ohjelmistoa pitää sen verran olla kumminkin valmiina sinne. En itse asiassa tiedä ees, että kuka on säästävä orkesteri sit tuleville kuninkaallisille, ehkä sitä ei ole vielä julkistettukaan. Mutta se yleisön palveleminen kumminkin siinä on se tärkein keissi. Ja kaikki se näkyvyysarvo. Yle on nyt mukana, radiot, kaikki haastattelut, medialehdistö, niin sitä omaa nimeään ja tosiaan käyntikorttina jättää se muistijälki ihmisille sinne ja työhakemus. Näin mäkin olen sen silloin viime vuonna sanonut, että edelleen se oli semmoinen työhakemus ja on se paljon antanut, jos ei nyt kultaa ja mammonaa ja tähtiä taivaalta, niin kumminkin näkyvyyttä hienosti ja työtilaisuuksia ja niitä väyliä ja suhteita, mitä ei mistään muualta saa.
1: Joo, ja sitten usein kun on tangofinaali ja sitten katsotaan se telkkarista ja näkee sen yhden kappaleen aina sitten finaalistin laulamana, yhden tai kaksi kappaletta, riippuen vähän missä vaiheessa sitten tipahtaa siitä kisasta. Niin sitten tulee sen perusteella hirveästi kommenttia, että no niin, taas tuli väärää valintaa. Ja joo, aina tulee näitä kommentteja, varmasti vaikka se olisi yleisönkin valitsemaan, niin tulee näitä kommentteja. Mutta siis nyt on esimerkiksi semmoinen mahdollisuus, kun tulee katsoa näitä eri vaiheita, niin näkee, saa semmoisen laajemman kuvan.
2: Saa, kyllä. Ja totta kai se, että muistelen, että jossain somekommentoinnissa oli, että no ei kaikilla ole mahdollisuutta päästä välttämättä vaikka tuota huomista Lempäälän livekarsintaa katsomaan, josta ei ole minkäänlaista tallennetta. Tai kyllä siellä varmaan kuvaa yksityishenkilöt, mutta sille ei mun mielestä niin kuin organisaation puolelta ole tuota mahdollista nähdä sitä mitenkään livenä tai mistään. Että YouTubesta sitten löytyy ihmisten kuvaamia pätkiä. Mutta nythän on se, että semifinaali tulee sitten jo Ylen TV1-kanavalta. Viime vuonna se tuli vaan Areenasta. Mm. Eli se tulee nyt jo lineaarin valtakunnan TV:stä, samoin sitten finaalikierrokset sieltä Seinäjoelta. Ja toki laulajien somet täyttyy ja tangomarkkinoiden somet myöskin ehkä tämmöisistä klipeistä ja pätkistä sieltä matkan varrelta, että mitä siellä tehdään, koska siinä on niin paljon kaikkea muutakin kuin vaan se yksittäinen laulusuoritus. Kumminkin jos ajatellaan sekin, että minkälaisella tohinalla lähdetään sen kruunaamisen jälkeen liikenteeseen, että onko sun elämäntilanne sellainen, että sä oot valmis seuraavalla viikolla, että mä menin kotiin siis reilun kuukauden jälkeen kruunaamisesta. Ja siinä eka viikolla oli haastattelut ja Maikkari huomenta Suomi ja Yleen aamu TV ja gramofonikäynti ja studiotreenit bändin kanssa ja perjantaina lähdettiin tekemään keikkoja. Ja siinä oli aika harvoja yksittäisiä vapaapäiviä sen ensimmäisen tohina-ajan, niin kuin että kellä on niinku mahdollisuus lähteä siihen. Mm. Ja sekin on tärkeä pointti. Niin.
1: Ja kaikki muut valmiudet.
2: Kyllä. Että. Niin. Ja kenen luonne ja persona on semmoinen ja kellä kantti kestää myöskin. Koska onhan se henkisesti aika raskasta olla vaikka perheen tai kotoa poissa ja olla tuolla. Että se on niinku se kokonaisvaltainen paketti, mitä tuomaristo kumminkin seuraa. Totta kai yleisön mielipide on tärkeä ja aina jonkun suosikki tippuu. Tai jonkun suosikki ei pääse jatkoon. Ja se on niinku semmoinen karu tosiasia. Ja se ei tee yhtään huonompaa siitä tippuneesta laulajasta. Hei. Vaan että se ei ollut nyt tähän saumaan. Ehkä jos tuomaristo tekee valinnan, niin se ei ollut nyt sopivin persoonana, sopivin laulajana. Mitä nyt haetaan, koska aina joka vuosi kumminkin luodaan se semmoinen kokonaiskuva, mistä tehdään ne päätökset.
1: Ja huomenna lähdetään katsoa. Miltä vaikuttaa nämä tämän vuoden kokeilat?
2: Ihanaa, tervetuloa kaikki Lempäälän Ideaparkkiin huomenna.
1: Kun katsoit minuun, Anna Erikssonia, Yölintua, tämä on rankkaa. Me lähdetään Annan kanssa valmistautumaan seuraamaan huomista live-karsintaa ja Ari tulee sun kanssa viettämään iltaa. Ei muuta kuin oikein ihanaa viikonloppua.
2: Ihanaa viikonloppua kaikille.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Raahe. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Rautamulta, Revonlahti. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 välillä Rautamulta, Revonlahti. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne pysäytetään ajoittain.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Yes. Vielä yksi seinä ja mökki on maalattu.
9: Markku!
8: No?
9: Jääkö sulla sitä maalia?
8: Eipä juuri.
9: No olipa hyvä, että ostin Kalajoen puutuotteelta pari pönttöä lisää.
8: Miten niin?
9: Saat maalata tuo aijankin.
10: Laadukkaat ulkomaalit saat Kalajoen puutuotteelta.
11: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Mummu!
14: Moikka äiti.
13: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
14: Herkut yhteisiin hetkiin.
15: Riitan. Herkku.
16: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
17: Carglass.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Kajanilainen terveysteknologiayhtiö 73 Health kehittää tekoälypohjaista eläinten etädiagnostiikkaratkaisua Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen myöntämän hankerahoituksen tuella. Hankkeen ensimmäinen kehitysvaihe on jo lähestymässä loppuaan. Ratkaisun perustana toimii etädiagnostiikkateknologia, jota hyödynnetään jo ihmisten terveydenhuollossa. Se mahdollistaa terveydentilan analysoinnin etänä sijainnista riippumatta. Järjestelmä hyödyntää lääkinnällisten laitteiden mittausdataa eläinten oireiden analysointiin. Tekoäly analysoi tietoa ja vertaa sitä eläinlääketieteelliseen tietokantaan tunnistaakseen sairauksia, oireita ja poikkeamia. Oulun kaupunki antaa entisen matkahuollon pakettiterminaalin rakennuksen kulttuurin omaehtoiseen toimintaan puoleksi vuodeksi marraskuusta lähtien. Tyhjillään oleva tila luovutetaan käyttöön veloituksetta määräaikaisesti. Käyttö voi olla esimerkiksi työskentelyä, teosten valmistamista, esityksiä, näyttelyitä, projektien toteuttamista tai avointa yhteisöllistä kulttuuritoimintaa. Ehtona on, että toimija järjestää vähintään yhden yleisölle avoimen tilaisuuden kutakin käyttökuukautta kohti. Tilaan haetaan nyt toimijoita. Tasavallan presidentti palkitsee tänä äitienpäivänä 38 äitiä ansiokkaasta kasvatustyöstä Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitalilla kultaristein. Merkit luovutetaan ylihuomenna valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa Helsingissä. Pohjois-Suomesta mitalin saavat Anne-Katriina Herlevi-Kokkolasta, Taina-Kaarina Häkkilä-Iistä, Maija-Helena Inget-Kuhmosta, Iida-Annikki Karsikas-Liimatainen-Nivalasta, Maria-Kristiina Pasula-Ylitorniolta, Kaisa Katariina Säkkinen Haukiputaalta ja Hely Kaarina Särkelä Sodankylästä. Poliisin Oulun keskustasta eilen illalla kiinni ottama henkilö havaittiin elottomaksi kuljetuksen jälkeen Ruskon pääpoliisiasemalla. Hän menehtyi elvytyksestä huolimatta. Asiasta on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon, joka selvittää tapausta yhdessä keskusrikospoliisin kanssa. Asiassa ei epäillä rikosta. Poliisi epäilee yhtä henkilöä tapon yrityksestä viime sunnuntaina yksityisasunnossa Rovaniemellä. Hän puukotti teräaseella toista henkilöä ja aiheutti vammoja myös itselleen. Molemmat joutuivat sairaalahoitoon. Ja kerrotaan vielä, että huomenna vietetään jälleen Suomen pelastusalan keskusjärjestön koordinoimaa päivä paloasemalla tapahtumaa. Mukana on yli 350 paloasemaa. Kyseessä on Suomen suurin turvallisuustapahtuma, joka tavoittaa vuosittain noin 100 000 kävijää. Tänä vuonna teemana on muun muassa alkusammutus ja turvallinen retkeily.
2: Se on niin helppo kuule. Sitten ottaa äänen pois TV:stä ja kuuntelee Pohkia, se menee piruun hyvin.
3: Niin, joo.
2: Se menee aivan kuule, aivan niin, se menee just niin kuin pitää.
3: No siinähän on vähän niin kuin molemmille aisteille.
2: Kyllä, näin on. Ja katso kuvaahan, se kertoo tuossa mitä tapahtuu.
3: Joo, ja aukaset vielä hapansilakkapurkki, niin tulee hajuaistillekin.
0: Pohkin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Laitan terveisiä jälleen illalla. Kahden puolen puuta, eri puolen pitäjä ja lämpimät kuvillalla. Kiitos.
1: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

0: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Näinpä se kuulkaa on taas se aika viikosta, kun alkaa juurikin viikonloppu ja nuotiot syttyy ja muutenkin aletaan tässä vähän nyt irrottelemaan ja rentoutumaan. Ja, tervetuloa Pookin perjantai-illan pariin. Lähdetään ihan aakkusista liikkeelle. Tämä päivä on 8. päivä toukokuuta. Nimipäivää viettää Heino. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Ookke, suomenkielisen Ookke ja ortodoksisen Ookke Tuuri. Mennään tuonne 10 saakka niin, että heilahtaa taas ja täällä on jo nyt puhelimet väläkkymässä. Malttakaa vielä tovi, niin saadaan nämä alkuseremoniat. Nimittäin nuotiot syttyy tuosta heti saman tien palaamaan. Tuossa voisi paistaa jonkun näköisen nakkaran vaikka illan aikana. Otetaan vähän virvoketta ja turvoketta, että pysyy rypyt suorana. Kun mennään sinne iltasaunaan, niin semmoinen pulle ja vatsa on huomattavasti helpompi pestä kuin semmoinen rutussa oleva tyhjä vatsa. Tästä lähdetään liikkeelle. Noin. Ja tosiaan 0703921111 on studionumero. Se on kovaa valuuttaa tänäkin iltana, niin kuin meidän iltaohjelmissa on tapana. Tuossa heti jo puhelin soi kalakkiviivoilla, mutta tosiaan puheluta otetaan vastaan. Käytössä on WhatsAppit, Facebookit, kaikki pelit ja pensselit. Käydään tämä koko sirkus läpi kohta tuossa taas. Mutta otetaan vielä vähän semmoista viilistelyä, että päästään oikeaan moodiin ja tunnelmaan tässä. Otetaan tähän, kun viikonloppu alkaa, niin tosiaan rennosti. Jätetään arjen kiireet ja murheet vähän kauemmas osa. Tosin saattaa siellä paiskia työhommiakin, mutta elikkä vaan missään nimessä alkaako nyt siivuamaan tai muuta semmoista ylimääräistä. Ottakaa rennosti nyt, kun alkaa viikonloppu. Joten otammekin tähän alkuun jokamiehen siivousvinkin. Tämä on jaeteltu 8 osaan. Tässä tulee teille siis jokamiehen siivousvinkki viikonlopun starttiin. Ja se menee näin. Siivousvinkki. Luo omalle tietokoneellesi uusi kansio. Kohta 2. Anna kansiolle nimeksi kodin pölyt ja sotkut. Kohta 3. Ota pullo olutta. Kohta 4. Klikkaa oikealla hiirennäppäimellä uutta kansiota. Kohta 5. Valitse poista. Tietokoneesi kysyy nyt, haluatko poistaa kodin pölyt ja sotkut lopullisesti. Kohta 7. Klikkaa kyllä. Ja kohta 8. Nosta jalat pöydälle, ota lisää olutta ja nauti.

0: Pookin perjantai-ilta.
1: Näin se on syttynyt nuotiot ja kaikki tähän systeemiin. Eli Pookin perjantai-ilta numerossa 0700 392 111. Tuohon numeroon kun soitat, niin se on 3,64 € litra plus paikallisverkko tai kulausmaksu. Ja puheluita otetaan saman tien vastaan. Käytössä on WhatsAppit, otetaan nekin tuohon heti vielä.
0: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
1: Siinä olisi WhatsApp-numero, sinne voi kelekkua vaikkapa viestiä ja pidätän oikeuden olla soittamatta tai lukematta joitakin viestejä. Ja poliisi pidättää sitten illalla, jos et ole ihmisiksi. Tässä tulee ohjeet alkuiltaa. Ja ei mitään muuta kuin otetaan tuosta ensimmäinen soittaja lähetykseen. Pookin perjantai-ilta.
2: Perkele, täytyy ekalla soittaa, katos, kun on niin pitkä aika.
1: Katoppas, ootko Alajärven ankkurin miehiä, kun oot ankkuri
2: osuun? Kyllä vaimo sairaala sopia, mutta kyllä se siinä pärjäilee. Ei kun mä ajattelin, vaan tuli vanha mainos mieleen, että kato, kun ne 30-luvulla myivät radioja.
1: Niin.
2: Kun ei enää mennyt kaupaksi niin paljon, sanot, tostakaan uusi radio, että se on ruvennut jo vanhemmiten valehteluun.
1: Jaa.
2: Mutta Pooki ei valehtele koskaan, vaikka se valehtelee kuinka paljon.
1: Jo niin, varillakin korvat heiluu, mutta ei se valehtele kuitenkaan.
2: Joo, ei kun ihan tosi näin oli.
1: Joo, miten taitolla itellä pyyhkii? Onko...
2: No en tiedä kohtuullisen hyvin, kun mä oon tää vaakkupaarissa ottanut 3 viskiä ja kävin saunassa.
1: Siinä on hyvä alustus tähän iltaan.
2: On tiedä, en mä tiedä alustuksia tiedä, mutta soitin Donnin Paavolle, että mulla on mustarasta alkuvat poikaset täällä jo.
1: Niin, tai en mä tiedä, onko se alustus vai onko se pohojustus? Oliko mä niin kuin pohoja?
2: Pohojustus on, kaikki on pohojustusta perjantaina.
1: Sinä tiedät kirvesmiehenä, että tuota pohojustuksella aloitellaan, pohojasta ylöspäin.
2: Joo, kyllä.
1: Se, mitä se tarkoittaa nyt taitolla, kun eletään jo toukokuunkin viikon verran vanhaa toukokuuta, niin miten taitosa, herääkö joku tämmöinen nikkaroiva tai pihalla möyrivä luonne taitosa? Mitä
2: en
1: alat?
2: Minä kuule perhana, vaimo on tuomalla, menee 3 tuntia siellä, en mä viitti. Mutta mä kyttään, että mä saisin sen ensimmäisen vihran tehtyä, ihan niin kuin sunlik-mainoksessa oikein lenkin kanssa.
1: Niin, eli
2: 600 kertaa hakkaa, niin saa kuule nahkan pehmiäksi.
1: Kato, sä teet niillä vihtaksilla sijoitkin sen.
2: Totta kai, kierrä ja tee lenkin päähän.
1: Joo, minä olen jututtanut niitäkin vihtantekijöitä, vanhan kanssa vihtantekijöitä, niin noin ne tekki.
2: Joo, se isän niin siskon mies oli karjalainen. Se mulla opetti. Mä olin silloin, oliko mä 11 vanha.
1: Mutta sanopa, kun joku neuvoo, että ne pitäisi laittaa ne lehetkin tietyllä päin siihen. Onko sillä merkitystä, kummipäin ne tulee ne lehet?
2: Ei, mitä kun nakkelo on siihen vaan, se ei saa olla mikään helkkarin puolen metrin ruoska. Se pitää olla sellainen korkeintaan 40-senttinen ja paljon tavaraa siihen. Ja mä teen vielä sillä lailla, kun mä teen sen vihran, kun enää jaksa vetää sidettä kiinni, mä vedän sen kiinni ja hakkaan sinne niin sellaisen 1,5 sentin koivunoksaan sinne keskellä, niin kyllä kiristyy. Ei kyllä saattavi oksat lähellä.
1: No kun jotkut on sanonut, katajahan on rauhoitettu puu, mutta jotkut on katajasta tehnyt, niin onko kokkeillut?
2: Minä tein 40 vihtaa eläinlääkäri tutulle hyvälle.
1: Kataja vihtaa.
2: Osittain katajaa, joo. 40 vihtaa sinne tein.
1: Kato.
2: Mutta ei ne kaikki katajaa ollut.
1: Sen mä muistan, kun oltiin poikasia, niin pappa teki meille aina katajasta. Se valitti semmoiset vähän niin kuin jo huonommat katajat, vaan se teki niistä meille noita jousipyssyjä.
2: Joo, kyllä on tehty niitä. Kyllä se 100 metriä lentää ainakin.
1: Ja nuolet vuoli meille ja teki tämmöiset nuolikoteilot vielä. Ja ne oli pienenä isoja asioita tuommoiset.
2: Joo, kyllä. Joo, eikö mä sanoin sulle äsken, että kato, mä tämän päivälle soitin, että mulla on mustarastaan poikanen on.
1: Mustarastaan poikanen?
2: Kyllä. Eilen oli, mä soitin tuonne, mikä se on, Birdlife vai mikä
1: Birdlife.
2: Ja soitin vielä tänäänkin, sanoi lähetä kuvaamaan, että mulla on vanha kännykkä, ei se onnistu, mutta oli todistaja tossa, kato, niin ruokki eilen kahta poikasta noilla aurinkokuvasiemenillä.
1: Joo. Joo.
2: Ja tänä aamuna vielä kahden metrin päästä kattoo sitä.
1: Miten mulla alkoi heti soimaan, kato kujuhyttisen tämä kurkikappale. Ei vapaata vangita voi. Sehän minkä se kurje ottaa siinä ja hoitaa sitä.
2: Joo.
1: Ja tuota, mutta niin, miten, mitä ne sanoo BirdLifeissa? Sanooko ne, että huolehit?
2: No ei, kun ne sanoo, että oli ensimmäinen tiedote ja mä soitin tänään, niin kyllä kirjaa sinne, mutta kun mä sanon, että kun mulla on joku vanha kännykkä, että minä niin pystyn laittamaan mitään, niin
1: voiko sitä
2: laittaa sivustolle sen, mutta se on aivan vakta juttu. Naapuri kävi siellä kanssa, mutta tuo on, tuo höyhenikkökin on noin ja se otti suuhun, että 10 ainakin aurinkokuvasiemenestä nakkaa suuhun.
1: Osaako vielä lentää?
2: Ainakin päästä kattoon.
1: Osaako lentää vielä ollenkaan?
2: Totta kai ne lenti siihen.
1: Tai tämäkin poikane, ne osaa jo lentää.
2: Minä vein pihalle tänä aamuna toisen kerran nyt, niin mä en keri kuin sisälle, kun se toi heti, kun on mun kaveria, kun mun koko vuoden 1000 euroa laittanut siemeniin, niin,
1: joo.
2: Siinä oli.
1: No onko tietoa yhtään tai arvailua, mihin on emo joutunut?
2: Emo ruokki sitä.
1: Eli emo ei ole hävinnyt mihinkään, vaan sehänkin on tämmöinen niin kuin sijaisruokkia.
2: Minä vien siemenet ja hän siirtää ne saatana kustarastaan pennun kimppi.
1: Minä luulin, että se on adoptoinut tämän, mutta ei ollutkaan siitä kyse.
2: No ei, se nyt vielä husolin on muuttanut.
1: Niin. Mä luulen, että se olisi ainakin kylään kommeen linnunpönttö, jos sä sille sen tekisit.
2: Joo. Kyllä mun Teneriffalta täytyy sulle kertoa yksi juttu, jumalauta, kato kun oli hyvä, kun siellä oli tämä Mauri, oli vetelistä ja oli veljenpoika ja sitten tuota biljarttia Vigilia-parkissa pelattiin. Mä tuota ajattelin, että perkele, kun mä vedän tuosta kunnon latingin tuonne tuolla valkoisella pallolla tuonne perälle, niin se pomppasi mun vasemmalle puolelle jalanjuureen se pallo.
1: Niin.
2: Ylitte, tai niin kuin takaisin.
1: Joo.
2: Ja sieltä kierteellä suoraan Maurin kaljamukiin, eikä se kaatunut, se oli 70 senttiä korkealla kalliolla.
1: Kato, tuota sanoisi jo aika hienoksi
2: osunut. Jumalauta, joo, ja Mauri sanoo vain, että perkeles, ja heti palavujuurelta lopun, ei se muuta sanonut, mutta todistajia on ainakin 4, että jumalauta, vedät vaikka miljoonia kertoa, ei voi onnistua.
1: Ei onnistu, kuule, miten tuostakin on kuule vertaisjuttu, niin Tapio Rautavara on poikasena heitellyt jo kivejä, se oli olympia voittaja keihäänsä. Ja se oli pikkupoikana talon katon yli nakellut kivejä ja yksi kiskas oli lähtenyt sen verran kaupassa, että nyt taisi mennä pahasti, niin naapuri ikkuna oli helähtänyt siellä talon toisella puolella. Niin se oli lentänyt se iso, melkein nyrkin kokoinen kivi, niin ikkunasta läpi suoraan isännän soppakulhoon, kun perhe ei ollut syömänsä siellä. Aattelepa, niin on se, miten sä oot yhtä tarkka kuin Rautavaara?
2: No en tiedä, kyllä tämä oli erikoinen juttu, ei sitä voi, se otti sen kierteen sieltä ja 70 senttiä korkealla kallioluiskan päällä oli Maurin kaljamuki.
1: Oho. Oho.
2: Se meni sinne, syötin peräseinään, sieltä oikein sätännallu ja pikkusen oltiin varmaan, että jotakin, niin se tuli ja mun jalan viereen vasemmalle puolelle ja siitä kierteellä.
1: Se voi olla.
2: Meni toista metriä takaisin. 70 senttiä korkealle kaljamukin ihan suoraan ylhäältä, eikä mitään, mutta koko kaljamukki melkein tyhjäksi.
1: Joo, mä luulen, että ainut mikä selitys tuossa on, että taito on ennenkin löytänyt oluttuopin ja mukiin, niin se nytkin onnistui.
2: No mä löyrin, mutta se meni väärähän paikkaan. Maurin muki heitti palaman juurelle ja sanoo perkele, se ei se mitään muuta sanonut.
1: No niin justi, on se tarkkuutta, tuohan tarkkuutta tuo.
2: Joo, kyllä.
1: Kyllä. Mitäs musiikkia laitettaisiin tuommoisen napakympiin osumaan?
2: Hei, laita sille Kirunan Tuomolle se elämäntoveri. Se on niin saatana hyvä toveri sitten ja Raaheristolle. Ja,
1: joo.
2: Ja Vännille täytyy ja Reisjärven Jormalle, Siirijärven Sirpalle, Irmalle ja sitten siellä oli tuo Iissä oli Erkki. Ja ketään muita en nyt tällä kertaa muissa, mutta siinä niitä on. Ja sulle, kun ei ole valehteleva radio, niin sullekin terveisiä.
1: No niin, minä olen koittanut pysyä
2: Olen mukana remmistä, kun on niin kova masennus ollut elämän takia.
1: No mä luulen, että siinä on taitollekin monta asiaa. Sinä oot semmoinen ukko, että sä pidät langat käsissä.
2: Yritän pitää.
1: Joo, mä luulen, että tuo luonnetulilla ei tuossa kuule vastaan. Sä oot kuitenkin tuommoinen sitkiä Pohjanmaan ukko, niin se tulee tuossa vastaan.
2: Joo. Kyllä. Ei muuta kuin hyvillä pookilla on se terveisiä.
1: Sinne, kiitoksia kans.
2: Joo, hei.
1: Joo, hei.
0: Radio Pooki.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä. Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Urjanlinnassa tänä lauantaina. Veranda.
11: Urjanlinna. Suomen sievin helmi.
12: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
13: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
12: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
14: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Tämän toveri vie.
5: Puukin perjantai-ilta.
6: Siinähän se elämäntoveri kuultiin nyt sitten. Ja hei, kuulkaa, jokainen soittaja osallistuu Pookin tuotepalkinnon arvontaan. Tuossa on meillä tulossa taas semmoista uutta palkintomuutosta ja se voi jollain lailla vaikuttaa jo sovittuihin palkintoihin. En ole ihan varma, miten siellä menee, mutta siellä on meidän tuotepalkintoa, humppakassia, olokkaa, laukkua, kalasta ja lakkia. Jotakin nuista taitaa tulla tuossa. En pysty ihan tällä budjetilla sanomaan, mitä on minkäkin verran jäljellä, kun meillä on vähän joka suunnassa noita palkintoja, mutta palkinto tulee aina kuitenkin ja puhutaan Pookin tuotepalkinnosta tänäkin iltana. Luultavimmin se on tämä illan palkinto, tuommoinen humppakassi tai saattaa olla kalastajalakkikin. Pitää kahtua noita koneet, niistä ei aina tiedä oikein, milloin meillä näitä eriä tulee palkintoja. Se on vähän tämmöistä pientä elua tuossa, mutta aina se on tuotepalkinto. Puhutaan Pookin tuotepalkinnosta. Ei aina tuonne juotepuolelle mene. Moikka Ari, terveiset tältä etelämmästä. Aurinko paistaa ja lämmintä on. Parasta perjantai-illan radio-ohjelmaa kuunnellaan. Terkut tutuille Juhani Helminen. Kiitoksia Juhani luottamuksesta jälleen kerran. Pysy kanavalla. Piähän nuotio kurissa. Täällä hälypillit soinut autoissa maastopalon takia. Jännästi tulee kellarin hormia pitkin. Olisikohan Vänni laittanut tuo viesti sitten? Joo, en tiedä sitten siellä, kun siellä ei ole happia. Ainakaan viimeksi siellä ei ollut, että miten siellä tuommoinen savu tai tulika viihtyy. Sitten täällä on siivousvinkkiä tullut. Tämmöistä siivousvinkkiä täältä Tornion Kourilehdosta. Terkkuja kaikille ults. Mitä siellä on? Taitaa olla ikkunan putsaushommat. Kun on noita ikkunalastoja, on noita kaiken näköisiä. Tiedättekö te, miten minä putsaan ikkunat? Mulla ei ole ikään tuommoisia mitään kaapimia, eikä ole oikein mitään tuommoisia, kun yllän periaatteessa niihin ikkunoihin, mihin tarvii. Tiedättekö, miten minä pesen ikkunat? No, minäpäs annan oman pienen vinkkini. Sitä saa kommentoijakin, jos haluaa. Otetaan ikkunanpesuaine suihkepullo, jota myydään kaupassa. Avataan siitä se suutin osa auki asentoon ja suihkautellaan siihen ikkunaruutuun, mikä on tarkoitus putsata. Tämän jälkeen sinulla on vieressäsi roskapussi ja talouspaperirulla. Siitä otat 2 paperipallaa arkkia ja taittelet ja alat niillä pyyhkimään. Ja niin kauan pyhit, kun ei jää enää ainuttakaan rantua, niin ei sillä, en tiedä miten tulla ikkunalastalla voi putsata niin, ettei jää rantuja. Mä en ole joskus kokeillut, mutta mulla meni hermot. Suosittelen tuota minun tapaa, nimittäin sillä ei jää mitään jälkiä ikkunaa. Eikä tarvi olla kaapimia eikä raapimia eikä saa kommentoja. Olen utelias kuulemaan, mitä siivousintoilijat tähän kommentoivat. Hyvää perjantai-iltaa Arille ja muille kuuntelijoille. Komiassa kelissä ensiharvennusta ja koealojen mittausta. Terveisiä Oulun Raution pojille ja Kaimapojalle Metsälän Möykäri. Siellä on siis ensiharvennusta ja koealojen mittausta. Minä en ole tuollaisella mehtäkoneella harventanut, mutta minä olen harventanut muuten raivaamalla esimerkiksi mäntytaimikkoa. Tuo taimikko oli sen verran kasvanut tätä, sanoisin, että ne oli jo varmaan 5 metriä korkeita mäntyjä. Niitä harvensin ja mulla oli

0: siinä apuna raivausvehkeet ja sitten oli onkivapaa. En muista onkivavan pituutta, olisiko 4 metriä ollut. Ja silläkö pyöräytti, niin piti siihen säteeseen jäädä 7 mäntyä. Niin se oli sopiva väli harvennukselle. Mitä metsälämöykäri kommentoi tuota? Kuinka laajat sulla on siellä nuo harvennusvälit ja onko tarkempaa, miten se tuollaisella konnella tapahtuu? Niin kuin näette, niin ihan kuulosta, niin kuin Ari olisi tehnyt joskus oikeita töitä. Kyllä se on tehnyt. On ollut istuttamansakin mäntyjä ja kuusia. Ja. Tarkistapa tietosi, ei taida olla Kataja rauhoitettu. Ehkä Janne Kataja on hevosmies. Ainakin ennen ei puhu, että Kataja on rauhoitettu. Ei, tai sitten se on, jaa. Ainakin mulla on semmoinen vanha muistikuva 80-luvulta, että silloin vähän peloteltiin, että se on rauhoitettu. Mutta virallista tietoa ei ole asiaa. Pitääpä tutkia. Täällä taas virvokkeet ja turvokkeet. Hennuli ja Sartsa Ibiza-Lemillä Kivijärvellä Möksellä aloittelemassa Hennulin kesälomaa. Tää on hyvä päivä olla mie, ai että. Pookki on pesti ja Kettukankaa Ari sydän ja meidän Saipa voitti ronssia. Kiitoksia Sartsa sinne mahtavasta viestistä. On niitä niin mukava lukia. Tää on vielä tuolta. Terveisiä Kuusamosta. Täällä hoidellaan Mirriä. Mirri on todella huonona, ollut huonona jo maanantaista lähtien, toivottavasti paranee. Terveisiä kaikille kuuntelijoille tasapuolisesti. Voi, siellä on tuommoinen harmaa Mirri kyllä nyt vähän, voi. Toivotaan, että löytyisi apua tuo. Se on tuo oma lemmikki aina. Sen tietää sitten, kun on ollut oma lemmikki, miltä se tuo tuntuu. Tuommoinenkin kuvio. Pookin perjantai-ilta.
1: No, Jorma Reisjärveltä, hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa. Nehän me kirjataan Jorman numerolla 2 tuohon. Mitä kuuluu Reisjärvelle?
1: No ei, tässä ihan hyvää, että äitienpäivä lähestyy ja tässä ei tässä sen kummempaa, että vähän noita kevättöitä on tehty ja no tuossa viikolla kattohommia, kun meilläkin on tiilikatto, niin siinä oli puhistukset ja sitten tulee 2 pinnotusta vielä siihen, kunhan kelit vähän lämpenee. Niin.
0: Joo, eihän katto vaan vuoda.
1: Ei.
0: Joo.
1: Pitäisikö se vuotaa?
0: Katsokko, meillä vuotaa tämä katto täällä, tämä studion katto. Niin ne on sanoneet, että poutasäällä ei tarvitse korjata ja sateella ei pysty korjaamaan, niin se on vieläkin
1: korjaamaan. Joo, näin. No nyt minä ymmärrän sitten teidän toiminnan tasoa. Niin, te olette vettyneitä aivan, joo, kyllä.
0: Joo, kyllä tämä on. Joskus tämä on tympiä, kun on näiden märkien papereiden kanssa pyöritellä ja kirjaa näitä, niin muuten
1: mennään. Mutta se on onneksi, niin sä oot kumminkin sen verran pitkä mies, että niin sä et huku ihan pieneen vesimään.
0: Ei, tässä on kuule, nytkin on saappaat varulta jalassa, mutta nyt paistaa aurinko. Kuitenkin.
1: kyllä.
0: Joo, onko se tuo. Niin, miten sä oot Jorma nyt 73
1: tuli maaliskuussa.
0: Juhlitko vielä äitienpäivää tai miten, elääkö, onko vielä?
1: Ei, kuule äiti kuoli tuossa viimeinen päivä, 30. päivä joulukuuta, että.
0: Niin tuore tapaus.
1: Niin, no on no, tavallaan, mutta että hän, eli tuossa viime syyskuussa täytti jo 96, ja eli aikainen ihminen oli jo, ja vielä kesällä heinäkuussa kävi lenkillä lähes päivittäin, mutta sitten tuli lonkkaan, tuli sellainen luusyöpä, tuli sellainen aggressiivinen syöpä, niin mutta hän heti ilmoitti, että ei mitään hoitoja, että sen verran särkylääkettä saa nukuttua, että niin, mutta se meni sitten ihan muutamassa kuukaudessa meni siinä, mutta että
0: joo.
1: Eli tosiaan voi sanoa, että hyvä elämä oli hyvä kuntoinen ja sille aktiivinen, että kotona asui Vuorelassa, Siilijärvellä asui ja niin vuodesta 89 silloin muuttiin Vuorelaan ja siellä asui yksin koko aika, että oli hyvässä kunnossa, mutta sitten tuommoinen syöpä, niin se vie äkkiä sitten.
0: Niin se vie. 96 on pitkä ikä. Nähtiinkö muuten siellä syntymäpäivillä? Oliko hän siellä?
1: Ei ollut siellä.
0: Joo, mulla ei ole muistikuva. No mikä on sulla, minkä oot saanut parhaan neuvo äitiltä tähän elämään?
1: No oikeastaan niitä on hirvittävästi, että no ukki oli samanlainen, äitin isä eli yhtä vanhaksi ja oli niin kuin mulle tavallaan, kun isä ajoi ajoin rekkaa Ruotsiin pääasi, että ei ollut kotona muuta kuin loma-aikana, niin ukki oli mulle hirmu tärkeä ja äiti oli samanlainen, että semmoinen oikeastaan niin kuin elämäohjeet antoi, että eipä voi parempaa olla, että kyllä täytyy sanoa, että mulla oli siinä sinänsä hyvä tuuri, että oli tosiaan niin ukki ja ukin kanssa hirvittävän paljon käytiin kalalla ja hän oli semmoinen aktiivinen, että oli puutyöopettajana koululla ja Savon Sanomien asiamiehenä 15 vuotta. Ja semmoinen, vaikka oli maanviljelijä, niin teki kaikkea tämmöistä niin kuin sitten sivuhommaa, että järjesti sitten kyläläisille aina tuommoisia reissuja johonkin, että hän oli niin kuin matkanjohtajana linja-autossa. Ja että minä siinä suhteessa, minä kun maaseudulla syntynyt, niin minä voin, että minulla on niin hieno lapsuus, että ei voi parempaa, ei olisi voinut olla. Että,
0: niin,
1: että
0: niin.
1: Mutta isä kuoli sitten, mä olin 17 vanha, että hän hautajaispäivänä olisi täyttänyt 40, että hän meni nuorena.
0: Niin se menisi nuorena. No, kumman puolelta tuo supliikki on peritty, mikä sulla on hyvin vähän?
1: No en tiedä, niin isä on karjalaisia oli ja äiti on savolaisia, että vaikea sanoa. Että
0: se on hyvä yhdistelmä.
1: Niin tuommoinen sekarotuinen, niin kyllä siinä ei siinä tuppisuuna. Joskus tulee mieleen, että ehkä kannattaisi, olisi voinut pitää suunsa kiinni, mutta se on aina, että se on myöhäistä, sitten ei se auta. Että.
0: Niin.
1: Mutta en ole sanattomaksi jäänyt oikeastaan milloinkaan.
0: No ei varmasti, kyllä sulta löytyy joo, aina, että, ei tori hohtimilla kaipaa asiaa.
1: Näin se on. Joo, ja minä tuossa kuulen yksi kaveri, en tiedä tunnetko, niin ensi viikolla täyttää vuosia.
0: Kuka?
1: Keskiviikkona.
0: Anna viien pisteen vihje.
1: Semmoinen pitkä mies, joka kumisaappaat jalassa on toimittajana, niin semmoinen se on.
0: Hetkinen nyt, joo, ootapa, mä oon joskus, joo. Sinähän, jos minä muistan sun, tai itse asiassa mä en muista tarkkaan sun syntymäpäivä, se on jossakin helmikuussa se on, mutta.
1: Ei, kun se oli 18. maaliskuuta, joo.
0: Oliko maaliskuun puolella? No kuitenkin.
1: Oli, ja sinä, niin, ja sinä olit kumminkin synttäreillä, olit, niin sinä käyt muista sen verran, että
0: onko
1: missä
0: minä
1: olit.
0: Ollut? Ei mulla ole siitä mitään muistikuvaa. Joo, hyvä, että omaa syntymäpäivän muistaa.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, niin tulee.
1: Miten sulla, tuleeko 49, tuleeko keskiviikko?
0: Joo, ensi vuonna olisi 50, mutta nyt 49.
1: Joo, no niin, sä oot 2 vuotta meidän Anttia vanhempi. Joo, kyllä. Joo. Antti on 79 syntynyt ja sinä 77. No niin, joo, kyllä.
0: Minkä neuvo antaisit 49-vuotiaalle ja nyt 50 rajapyykkiä lähestyvälle? Sulla on kuitenkin tuota elämäkokemusta enemmän.
1: Piet saman linjan, sulla on ihan kyllä sinä eläosaat, että ei siinä kannata ruveta muuttaa mitään, että sulla on ihan sillä tavalla. Ei ole varmaan kovin yksitoikkoinen elämä sulla.
0: ei ole kahta samanlaista päivää, voi sanoa.
1: Niin, kyllä, joo. Eihän sulla veljiä tai siskoja ole?
0: Joo, me ollaan 4 Daltonin veljestä.
1: Onko kaikki samanlaisia?
0: Kaikki on niin erilaisia loppujen lopuksi.
1: Minä no missä... onneksi, joo. Niin joo. Mä sun vanhempia ajatellen, niin onneksi on, joo. Että.
0: Niin. Joo, ei siskoja ei ole, mutta 4 veljestä.
1: Joo, kyllä, aivan. Joo. Näin on, että meilläkin on 2 poikaa ja Antti on siellä Kouvolassa ja kyllä se Putinin järjestö ei ole kuule vuoteen kerinyt täällä käyvä, että siellä on niin paljon on niitä hommia tuolla armeijan puolella.
0: No joo, ei, joo.
1: Näin se on, semmoista.
0: Semmoista. No millä me aletaan musiikin kanssa?
1: No kuule, kun nyt äitienpäivän kunniaksi ehdottomasti, niin Saija Tuupasellahan on se nätti se äidille, niin se on kyllä minusta semmoinen nätti biisi, että varmaan tuolla ja sitten tosiaan niin ilman muuta kaikille äidille laitetaan onnittelutta, vaikka nyt sunnuntaina mekin mennään tuonne, täällä on paikallinen kartanohotelli Saari, on, eli sama, kato mikä on, missä käytiin se iso paikka, missä mun synttärit, niin samalla omistajalla on sitten, täällä kylällä on sitten, on semmoinen ravintola, jossa on sunnuntaina erittäin hyvä semmoinen äitienpäivä lounas. Siellä on kuule kalaa ihan, on lohta ja on rautua ja sitten on liharuokia erilaisia ja täytekakkukahvit ja kaikkea. Niin sinne mennään mennään syömään. Ja terveisiähän ilman muuta laitan, kun mullekin niitä tulee ihan kohtuuvelaan, niin laitetaanpa tulee Hempalle ja Merialle Toholammille ja sitten Sepolle Toholammille ja Kostalle Iihin ja Tapiolle Övertorrioon. Tapio soittelikin aika tihiään puokin. Ja Teilekselle, Santerille, Jarille, Kalajoelle ja Kotalegendalle ja Terhille ja Juhalle, Supeelle. Sitten Anne-Marille Jarmolle Kokkolaa ja Jannelle, mun on serkkupoika tuossa Maasyväjärvellä, aina kesät on kesät ja Kokkolassa töissä, niin tuota, hänelle terveisiä. Sitten Savorannan Timolle ja Tuomolle sinne Kiirulla ja Taitolle Kauniaisiin ja kiitos Taitolle tuota, terveisistä. Ja Sirpalle Siilijärvelle ja Vesalle ja Arjalle Iisalammeen, Kellonmiehelle Akille Raaheen, Vännille ja Kirsille Kiiminkiin ja siinä ne suurin piirtein oli nuo ja tuota niin. Ensi viikolla voi olla, että saat on. Ootko sä ensi viikolla töissä, miten päivä aikaa?
0: Ootapa, se vähän on. Kuule, ootapa, mitenhän mä olin tuossa ensi viikolla. Miten päin mä olin tässä? Mä oon ensi viikolla, niin onko mulla, ootapas nyt. Mä katson tätä. Tuo tässä on, kuule, se. Täällä on joo, mä. Sehän mulla on tämä, mulla nyt on työvuorolistat, kuule, on jossain eikö tuossa nyt löytyy. Mulla on katsoa täällä näin paljon näitä papereita kaikki. Tuossakin on, kuule, jää, mikä ulosottoviraston laskut. Tää on ensi viikolla, niin mä oon sunnuntaina ja perjantaina. Elikkä en ole silloin keskiviikkona, vaikka olisi syntymäpäivä, niin mulla on katsoa menua silloin, niin.
1: Niin, kyllä. Eli, no, mutta koita kuunnella kumminkin, niin laitetaan teille sitten onnettelua.
0: Joo, kyllä.
1: Kyllä tämmöisiä, mutta joo, ei muuta kuin mukavaa illan jatkoa sulle ja ruvetaan kuuntelemaan Saija Tuupasta.
0: Selvä homma, kiitoksia. Onnettelusta.
1: Hyvä, kiitoksia. No niin, moi.
2: Radio Pooki.

0: Uudet saaralaiset.
1: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
0: Uudet käänteet.
2: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
0: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
3: Kyllä toi niinku yllätti.
4: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
5: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
6: Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: Näinpä se etenee tämä meidän ilta mukavaan malliin. Studion kello on tehty tällä kertaa marsipaanista. Tämä voi syödä. Ihan hyvää makusta. Sitten mennään eteenpäin. Täällä on meillä WhatsAppin puolella tullut viestiä, hyvin monta viestiä tuosta Katajasta, että onko Kataja rauhoitettu eli ei. Ja mä alkoin tässä tutkimaan nyt sitten, mitä sanoo meidän laki, niin Kataja ei ole yleisesti rauhoitettu laji Suomessa, mutta sen puumaiset ja pylväsmäiset muodot olivat aiemmin rauhoitettuja luonnonottamisen osalta. Vuoden 2006 jälkeen pylväsmäinen kataja ei ole ollut rauhoitettu, mutta sen käytössä toivotaan malttia. Eli on siinä vielä ollut senkin jälkeen tämmöistä pientä niin kuin hienon säätyä, mutta muistelin juurikin näin tähän tyyliin, että on vähän ollut siihen tyyliin ja toisaalta ei. Terve Toivakasta! Talvilomaa lopettajaisia rantasaunalla. Viikkolomaa meni rankametsässä. Onneksi maanantaina pääsee oikeisiin töihin huilaamaan. Terkkuja sinulle ja kuulijoille rantasaunalta, Kalle ja Krissa. Terveisiä vaan Toivakkaa sinne rantasaunalle. En muista montako vuotta siitä on aikaa, kun Toivakan läpikin ajelin autolla. Ja mihin mä olin menossa silloin? Mä taisin ajaa hetkinen. Nyt en muista, minne oli silloin menossa. Pitääpä vähän aikaa muistella. Mutta Toivakka kyltti tuli heti. Eikö Arja Koritsee vähän asuu siellä päin? Toivakassa. Eikö ookin näin? Hei Ari, hyvää toukokuuta ja onnea ensi viikolla olevan syntymäpäivän johdosta. Terveiset kyröläisen perheelle sekä kiitos Estottomien ryhmä ykkösen porukalle. Nähdään taas syksyllä, toivoo Sirpa. Kiitoksia Sirpa etukäteen jo onnitteluista. Ja täällä rupesi tulleen minulle jo syntymäpäivä onnitteluja, vaikka se on vasta tuolla 13. päivä. Mutta niin, parempi myöhään, etukäteen kuin myöhään. Niitä miten pääsi. Vaan teillä sittenkin vielä vuosi aikaa onnitella. Hei Arille! Syntymäpäivä onnittelut ensi viikolla olevan juhlapäivän johdosta. Kaikille äideille hyvää äitienpäivää. Vein omalle kukaan haudalle Leena Kuusamosta. Tarinahan menee äitienpäivässä niin, että kun Ari syntyi vuonna 77, tämä synnytys tapahtui kolmena eri päivänä. Toukokuun 10-13 päivä oli tämä koeponnistus, oli jo muistaakseni viikkoa aikaisemmin. Ja tämä operaatio oli hyvinkin pitkä. Niin kuin Ari-poikakin on aina ollut roteva ja pitkä, niin tämä vaati kolmen päivän synnytyksen. Siellä laitettiin kätilöitä kolmivuorotöihin silloin. Ja ne päätti, että tämä oli semmoinen puristus ja rutistus ja suoritus, että ne päätti sitten tuo äitien päivänkin sijoittaa ihan nuille kulumille, jolloin Ari on syntynyt. Tuo ansaitsee jo. Ja minä olen laskenut tässä, että toisaalta äiti on minut synnyttänyt, mutta minä olen ittiä tehnyt enemmän kuin äiti. Äiti teki ensimmäiset 3,5 kiloa ja minä tein varulta siihen vielä 120 kiloa päälle. Niin ei tuuli kaaja.
0: Radio Pooki.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Olis mä puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
8: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
5: Terassinkin löytyy kaikki mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
6: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
4: Tilaa edullisesti netistä.
7: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja

0: Puuhin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Näinpä se kuulkaa on. Toinen tunti käynnistyy 6 minuuttia yli 7 eli 19.06. Tuossa sain vasta hyvän vinkin, että kertokaa kellon aika aina niin kuin virallisesti, että kello 19.06. Jos nyt sanon, että 6 yli 7, niin joku, joka on nukkunut vähän sekaavasti ja pitempään, niin ei tiedä, onko aamu vai ilta. Joten 19.06.32.4 jaettuna kolmella on Pookin perjantai-ilta, tai jaettuna neljällä oikeastaan, koska tunteja on 4-10 asti. Mutta kolme jäljellä numerossa 0703921111 toteutuu toivemusiikit. Raatellaan maailmaa paremmaksi, aiheet liikkuu maan ja taivaan välillä. Puhutaan vaikka aijan seipäästä, jos sille tuntuu. Ja tämä lysti tapahtuu numerossa 0703921111. Tämä tuttu ja turvallinen studionumero, joka ei pure eikä potkase. En ole vielä syönyt ketään pureksimatta tähän asti, että voi soittaa. Jokainen soittaja osallistuu Pookin tuotepalakinon arvontaan. Elikkä sekin. Ja hei, tuossa tosiaan äitienpäivä viikonloppua eletään hiljalleen. Äidin pitää päästä nollaamaan lauloon ja muistutteli Mikko Alatalo. Nyt muistakaapas, kun äitienpäivä on sunnuntaina. Elikkä tehkö sitä klassista virhettä, minkä Ari teki aikana. Minä äitienpäivänä vein tiskit sänkyyn. Ja se oli hirveän paha etikettivirhe. Täällä on seuraava soittaja. Pookin perjantai-ilta.
2: No terve, Ari.
1: Päivää, hyvää iltaa Kirunan perälle.
2: Hyvää ilta, joo, Kirunan perälle vain totosi.
1: Niin, mitä muistoja äitistä?
2: Arvaappa kuule, missä minä olen nyt.
1: Älä vaan sano, että hospitaalis.
2: Joo, kyllä.
1: Ihan tosi.
2: Ihan aivan, sinä arvasit, kyllä aivan oikein.
1: Mitä ne alkoi tervisettä miestä hättyytelle?
2: Älä sano muuta.
1: Jaa.
2: Ei tänne sitä joutu. Tuli kuume ja mulle sanoi silloin lääkäri, kun minä lähdin sairaalasta, että jos kuume tulee, niin heti takaisin.
1: Elikkä se nyt liittyy sitten tämä kuume siihen, no otappa nyt, miten tämä meni tämä koko liittyy.
2: Se oli se bakteeria.
1: Liittyykö se siihen vai ettei ole lentsusta kyse?
2: Ei ole lentsusta. Ei, kyllä se oli, kyllä se. Kävi yksi lääkäri tuossa, sanoi huomenna rönkäthän syötä, ne hakevat, jos se löytyisi sieltä joku läppä sillä tulehtunut.
1: Voi.
2: Ihmisellä on syömässä 4 läppää.
1: Joo, niin on. Onpa sitkiä pöpö.
2: Ja mulla on yksi läppä vaihdettu, jossa sitä sitten tiedän. Mutta mulla on toivekappale, laulathan sitä Raakunasta. Mikäs se on se kappale?
1: Vanha rakuna, kun... Se on Ilkka Vainion tuo, ootapa nyt, vanha rakuna, onko se vanhana, vanha rakuna?
2: Joo, sitä meidän vanha rakuna, sitä meidän toivokappale, kun minä en muistanut, kun rakuna vain.
1: Joo, mä muistan, että se on vanha rakuna ja Ilkka Vainio, katsotaanpa mikä se on.
2: Minusta se sopii mullekin, kun sairaalassa se oli se rakunakin, vanha rakunakin, niin se oli miekki saakeli.
1: Ilkka, ootahan nyt, onko se sitten... Se on Viisari värähtää, on se kappale normaali, ihan oikeata nimeltä.
2: Joo.
1: No mutta miten se niin sä oot kerennyt jo viikkotolokulla olla välillä terveenäkin. Miten se tuollain tuli?
2: Oli pääsiäisen ja vapuun oli tuolla mökillä ja tuli kiruhna, niin se taas alkoi vaivaa.
1: Minä ymmärtäisin...
2: Niin särkyjä ei ole missä, tuolla loppuu voimat.
1: Minä ymmärtäisin tuo vielä sillä, jos se olisi samalla viikolla tullut tuo kuume, kun pääsit kotiin, mutta kun se tuli nyt vasta.
2: Joo, se tuli. Mä olin pääsiäisen kotona tai mökillä ja sitten vapuun olin mökillä ja tuli kiruhnaan, niin silloin alkoi taas.
1: Joo.
2: No se on se, mikä ei sillä voi mitään. Saa nähdä, kuinka kauan täällä on sitten, vaan pääseekö koskaan pois.
1: Päästään ne, ei ne ala tervettä miestä kauan pitää.
2: Ei, mutta se pääsi onkin kohdalle terve, kun ne antibiootteja pumppaa vain 4-6 kertaa vuorokaudessa perheesi.
1: Se on vaan tuokin, sinunkin sairauskertomus on vaikea määritellä, kun sä toisena päivänä oot sairaala hospitaalin vuotella ja seuraavana päivänä kokemassa verkkoja pasma.
2: Joo, mutta nyt näyttää, että ei jää, kun se verkon kokeminen jää penskesältä pois, alkaa tuntumaan jo siltä.
1: Niin.
2: Ei sille voi mitään, jos se alkaa sairastaa. Tuo oli tosiaan tuo veritaudit. Ei missään paikassa mulle särkyä isompaa.
1: Mitä luulet, liittyykö tuohon bakteeriin ikää? Onko iällä mitään merkitystä?
2: Jos en osaa sanoa.
1: Jos tämä olisi nuorensa miehensä tämä tauti, niin pääsisikö se tuosta nopeammin eroon?
2: Niin saattaa olla, mutta joo, se saattaa olla niin, ja joo, minä en tiedä kyllä, kun se silloin oli viimeksi, sä löysit sen bakteerin, no se niin kuin sait verestä pois sen, kun ne pumppasit antibioottia, lähetit kokkeita lyyleon ja yhmehon verikokkeita, ja sitten tuli lausunto, että nyt on veren puhtaat.
1: Joo.
2: Te, jos siellä sitten on joku läppä siellä, joka on tulehtunut ja se kehittää.
1: Niin.
2: Syömässä on 4 läppää.
1: Niin on.
2: Joku saattaa olla, että se aiheuttaa
1: tulehtumista. Niin, mikä se aiheuttaa? Se on tärkeä selvittää.
2: Niin, sehän siinä onkin justiin, että pitää huomenna aamulla rönkätä syömen taas.
1: Syömenläpään tulehus, niin ensimmäisenä tulee mieleen, että onko se esim. Mikä niin? Ja sulla ei ole ikään aikaisemmin, sulla ei ole 87 vuoteen ollut tuommoista.
2: Joo, se on täynnä jo.
1: Joo.
2: Se on täynnä ne vuodet, joo.
1: Joo.
2: Mutta väliä sille se on se, että hän päivä kerrallaan, sä nyt lähetet hän terveisiä.
1: Joo.
2: Joo, tietenkin lähetet hän tuonne Kaisulle ja Karipekaalle ja Ritvalle ja Eskolle ja sitten Kolahri Minnalle ja Mirkalle, Mikaalle ja Kimmolle ja Rauhalle ja Sirpalle ja Arille ja sitten minun siskoille ja kaikille sieppiläisille. Ja sitten tietenkin lähdetään eteenpäin Karille ja Marikalle Porhiin ja sitten Karille ja Marille ja Saimille Espoossa. Ja niin häätyyhän se Taitollekin panna terveiset. Että.
1: Niin.
2: Niin ja Jormalle tietenkin sehän lähti tuossa.
1: Joo.
2: Ja monelle ja Sirpalle ja voi niitä on niin paljon, että mutta kaikille, jotka tuntevat minun, minä lähdetään. Ja kaikille äitille tietenkin äitienpäivä onnittelut.
1: Joo. Mikä on sulla äitistä paras muisto? Tai semmoinen aina kantaa koko...
2: Se oli semmoinen äiti, että se ei ollut mulle koskaan vihainen.
1: Jaa.
2: Vaikka poika tuli välistä krapulassa ja päissäkin koti, ei koskaan ollut vihainen.
1: Joo.
2: Se oli ymmärtävän äiti. Se oli kyllä pehmeä.
1: Entä minkä parhaan neuvon sait? Mä kysyin samaan tuolta Taitolta, niin minkä parhaan neuvon sait kotua maailmalle?
2: Mien kaikki se, että yleensä sitä monta neuvoa tuli, mutta mien taas, mulle ei tule taas miehelle niitä kaikkia.
1: Joo.
2: Kaikkia. Mutta rehellisyys maanperriin, se silloin oli aina se sana.
1: Siinä on viisas, joo. Ajattelepa, kun tuossa niin pääkalle pääsi maailmalle, niin isä ja äiti oli köyhiä, mutta niin... Parhaat neuvot, mitkä se sai kotua kaksi, oli se, että nyt kun meet maailmalle, niin riennä aina työn laitaan ja erota omat ja muiden tavarat toisista.
2: Joo, justiin. Ja sen oli äitilän kanssa. Se ei kyllä, se oli monta kertaa, että muistakaatte.
1: Joo.
2: Joo, kyllä oli. Äiti keli vanhaksi kohta 94 vuotta.
1: No niin, se on teidän suvuus.
2: Ei se vain, kun mie tulin kolmannen vaimon kanssa, niin mie sanoi äiti, mitä se sanoi, sinun asiahan se on.
1: Niin.
2: Niin, se ei alkanut torruhmaa minua eikä.
1: Joo.
2: Niin sanoivat, että sinun asiahan se on.
1: Niin, eihän se aikuinen mies huolehtii omat.
2: Niin, näin. No, kyllä.
1: Se on sekin on viisasti neuvo, että vanhempana antaa itse päättää, mutta ei puutu
2: niin,
1: liikaa.
2: Niin, ainakin täällä torruhmaa ja haukkumaa ja sillä lailla.
1: Se on hyvä neuvo, minkä kuuluu, että vanhempien tehtävä on auttaa ja tukia asioissa ja
2: niin,
1: päätöksissä,
2: ainakin.
1: Mutta itse saa aikuinen ihminen päättää asiat.
2: Joo. Se sanoi mulle, että itsepäsi tiedät. Ja se oli silloin äiti hyväksyminen.
1: Kyllä. Nämä on tärkeitä asioita.
2: Joo, oli ehdottomasti.
1: Kyllä.
2: Joo, no alamapa kuuntelee sitä. Se sopii vähän se laulu niin kuin mullekin, kun viikillä täällä sairaalassa sitä, että onhan täällä tietenkin kommenta naisia, että se vähän piristää.
1: mitä luulet, tämä sun sairaalareissu päättyy, kun se samanlainen kuin tällä rakunalla, että tulee kahden hoitajan kanssa kotiin?
2: En usko, että se niin päättyy, että rakuna tulee kätilon kanssa. Ei koskaan.
1: Saa nähdä ja mielenkiinnolla
2: olet. Selvä, ala mä kuuntelen.
1: Joo, hepp.
2: Jep.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: No niin, siinä oli vähän semmoista musiikillista lääkettä tuonne hospitalin suuntaan, Kiirunan perään. Ja meillähän tässä alkaa toinen tuntikin kulumaan hiljalleen tässä studion kellosta on tällä hetkellä kulunut nuo numerot, aurinkoon häikäs. Minäpä samalla tässä väritän tussilla näitä numeroita, vahvistan tuossa. Tuo aurinko ottaa justiin tuohon seinälle tuota ulukkoa, himmentää tätä näkyvyyttä. Ja käytössä on tosiaan WhatsAppit studionumero. Tänään puhelinliikenne on vähän rauhallisempi ollut tässä nyt ensimmäisen tunnin ja osittain tämän toisen tunnin aikanakin. Moni on yrittänyt soittaa levyä aikana, mutta nyt kannattaa soittaa ja tämä alkuilta on aina vähän rauhallisempi. Pikkusen tuosta, kun päästään eteenpäin, mennään 8 uutisten jälkeen, niin tapellaan jo, että kuka pääsee linjalle. Eli se kannattaa ajoittaa tuo puhelu aina tähän alkuiltaan enemmän. Hei, Arille syntymäpäivä onnittelut ensi viikolla olevan juhlapäivän johdosta. Kaikille hyvää äitienpäivää, vein omalle kukahaudalle Leena Kuusamusta. Joo, niin se, että luin, mutta kiitoksia edelleen. Se tuli tuossa. Kertaus on opintojen äiti. Toistan. Kertaus on opintojen äiti. Kaikille rakkaille äidille hyvää äitienpäivää. Ja Arille radiolle aurinko lämmittää ja kevät, kesä, ohkasia saapi ottaa käyttöön. Niin, se laikkaa olleen kohta teepaita kelejä, kun vähän maltetaan. Terve Ari täältä Vantaalta. Voi Ari, kun sinä oot vielä nuori, et ole edes miehi iässä vielä. Onnea silti pikku Ari. Vantaalla paistaa ihanasti aurinko. Ihana iltaa viettää ulkona pookia kuunnellen. PS, kuuluuko pookio Lieksassa asti? Mökki siellä. Terkkuja kaikille. Anne. Nyt tuli hyvä kysymys. Kiitoksia onnitteluista ja minä kun vielä pojan kloppi. Tuo oli lohuttavaa tietoa. Ja kun ne puhuivat, että 50-vuotiaana tulee se keski-iän kriisi, että onko siihen siis ollenkaan mitään aihetta, keski-iän kriisi, jos sitä on kloppi vielä siinä iässä. En minä tiedä. Entä sitten tämä Lieksa-kysymys? Se selvitetään tuosta kans äkkiä. Katon tuon Lieksan tarkan kohan. Se menee niin kuin tuonne Joensuun ja Nurmeksen lounaispuolelle, Nurmekseen ja Joensuun väliin. Kyllä se siellä kuulee nettiradio pauhaa. Netin kautta pitää siellä kuunnella. Siihen se menee. Tuolta on seuraava soittaja pyrkimässä lähetykseen. Pookin perjantai-ilta.
2: No niin, kukapa luulet, että täällä on?
1: Kuka voisi olla tämä soittaja? Annapa 15 pisteen vihje.
2: Niin, kuka?
1: Siinä se tulikin se vihje. Kyllä minä nyt tiedän. Ei se ollut paljostakin. Tuosta naurusta ei voi erehtyä.
2: Ei voi.
1: Se on Ismo Rangneisista, veikkaisin.
2: Mutta nyt en ole Rangneisi.
1: Nyt herää uteliaisuus, missä Ismo on?
2: Nyt on asuntovaunulla keskellä metsä.
1: Ja metsä sijaitsee
2: Daalainmaalla täällä Kraanjärdessä.
1: Daalainmaalla Kraanjärdessä. Elikkä nyt on alkanut asuntoauto, vaunu, kausi. Ismollakin, vaunu. Pellaako jääkaappi? Pellaako jääkaappi? Pellaako jääkaappi? Lähdetään tärkeimmästä liikkeelle. Joo.
2: Pelas jääkaappi, mutta koko päivä on ratsannut vesihanna.
1: Pikavipillä saati lomasetti. Kohteena oli Vaalimaan vahakabinetti. Vuokrasin halvimman matkailuauton, meille hyvä toisille mauton. Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle Ismon menopeli. Ja juomatta se kylmä alkoholiton olut, kun meni vesihana ja jääkaappi kiinni taas. Sinä tuli Ismosta tämmönen, tässäkö tää oli Ismon, Feet Ismo. Tässäkö tää oli?
2: Se oli ihan hyvä.
1: Joo. Viimeksi jääkaappi ja nyt vesihana. Mikä siinä on?
2: Vesihana.
1: Niin.
2: Vesihana. Pursus vettä joka suunta.
1: Joka suunta. Se eli kasteli koko vaunun.
2: No emme
1: joo, tähän on ratkaisu. Mulla on heti sulle tuohon ratkaisu.
2: No otapa nyt. Ei se ole vielä, se on vielä.
1: Ei ole, se, tämäkö ei ole vielä vesiselvä asia tällä?
2: Niin, kattoluukkukin vielä vuosi.
1: Kattoluukku. Voi hyvänen, ja kattoluukku vuoti.
2: Niin.
1: Ja vesihanaa ruutaaminen sattuu. Kyllä kuulostaa sille, että matkailukausi on käynnistynyt.
2: Kyllä se on käynnistynyt.
1: Onneksi olkoon.
2: Ja mukavaa on silti.
1: Joo, ja silti vielä nauru irtuaa tuonkin jälkeen.
2: No mitä sitä muuta ottaa ennen?
1: Niin. Lähdetään jollakin lailla korjaamaan tätä asiaa, niin se vesihanaa ensinnäkin, niin anna olla ja hanki olut hanasi. Tynnyriä se hanaa. Ja sitten tuota niin, tämä kattoluukkukysymys, niin naulaa kokonaan umpeen. Mitä tuota tarvii? Ovesta sinne kuljetaan kuitenkin.
2: Eikös niin?
1: Ellei vaunu mene nuriin ja kyleille, niin silloin sitä kattoluukusta voi päästä paremmin. Mutta se toistaiseksi vaunukin on vielä pystyssä, niin.
2: No on tähän asti nyt ollut.
1: Joo. Heti vastustaa. Onko se aina tuommoista tuo karavaanailu?
2: Ei se aina. Silloin tällöin aina on vähän ollut.
1: Joo, joo. Tässäkö tämä oli? Levi nelostielle Ismon menopeli. Ja juomatta se kylmä alkoholiton olut, joita vaunun jääkaappiin ostin kuus. Nyt mä muistin ne sanat, kun piti vähän aikaa miettiä, että miten ne meni.
2: Ei just niin.
1: Eihän autosta vaan ole, valunut tämä glykoolitielle, ootko kattonut? Kun tuossa menee sannoissa sekin kohta, että valluu autosta glykoolitielle.
2: Joo, ei nyt niin pitkälle ole mennyt.
1: No niin, sitten tämä jatkuu vielä. Soliferi nousi tieltä vesiliirtoon. Alle sekunti mietti omaa siirtoon. Renkat linkussa vauhtia se satanen. En tiedä, oisko selvinnyt edes vatanen. Joo, kuulostaa ihan. Tämä on vähän niin kuin Ismon matkailusta tehty tämä tässä, kun tämä oli.
2: Eikös niin?
1: Mä vielä Arttu Viskarille soitan, että tuohon voisi kattoluukun ja vesihanan lisätä tuohon tekstiin. Muutenhan tämä on jo ihan niin kuin Ismon tappaus.
2: Eikös niin?
1: Itse asiassa, ootapa, mä katon vielä. Villi sika puuttuu kans tuosta laulusta. Tuohon pitäisi pieniä tehdä muutoksia, mutta hyvin pienillä muutoksilla saadaan tuosta hyvin ismomainen. Feet Ismo.
2: Se oikein hyvä säveli ja sana siihen vielä.
1: Joo,
2: niin hyvä.
1: Joo. Tästä alkaa loma. Ja vaikka kuukauden mä olen vuoteen oma, ei se haittaa, vaikka on kipsattuna ranne. Näin iltahdehden kannen iskä teki meistä julkiksi. Eli Pauki teki teistä julkiksi.
2: Eikös niin?
1: Joo, kyllä. On tämä melko sirkus tämä Ismon vaunuilla, mutta kyllä kuulostaa taas hyvin tutulle tuo.
2: No se on välillä vähän tämmöistä.
1: Tuomosta se on ollut jo viimeiset 15 vuotta, kun mä oon kuunnellut. Jotta ei mitään uutta Vaalimaalta. Eikö mikään Vaalaimaa, Vaalaimaahan se oli, eikä Vaalimaa.
2: Daalainmaa.
1: Vaalainmaa on aivan eri, joo kyllä.
2: Deellä niin kuin
1: Daalainmaa, no niin, sekin vielä. Daalainmaa.
2: Niin.
1: Se on deellä niin kuin vesihada. No mikä kappale sopisi tuommoisen vuotaman hanaan ja kattoluukun jälkeen?
2: Rakkaus on lumivalko.
1: Katsotaan. Rakkaus on lumivalko. Joo. Niin pienen hetken hana ruutaa suuraa lavuariin. Nyt se ruutaa pitkin vaunun seiniin kattoonkin. myöskin kattoluukku vuoti kai. Niin pienen hetken piti vettä ulkona se kai. Joo, tuohonkin voisi tehdä joku samantyylliset sanat.
2: Eikö?
1: Rakkaus on lumivalkoinen. Joo, kyllä löytyy. Entä yö vai Suvi Teräsniska? Yö.
2: Pannaanko yö?
3: Joo, yö on parempi.
2: Yö on parempi.
1: Teillä on jonkunnäköinen seurue siellä, eli sä oot pitänyt nyt muutkin mukaan tähän samaan soppaan.
2: Ainahan täällä kivaa porukkaa.
1: Onko niillä omaa vesihana ja kattoluukko?
3: Ei ole probleemaa. Kaikki pelaa.
1: Se on aina

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
3: Ohlson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Parempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi Vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Liikkuva yrittäjä.
8: Niin.
7: Etsitkö kumppania?
8: Mä oon kyllä varattu.
7: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
8: Aa, no joo.
7: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
8: No joo, kuulostaa hyvältä.
7: Kuulostaako hyvältä?
8: Siis enkö mä just sanonut?
7: st1.fi/business.
8: Business.
7: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Hengitä syvään. Ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax-spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
11: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
12: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go, hinaus- ja tiepalvelut.

0: Tookin perjantai-ilta.
1: Yöyhtye Rakkaus on lumivalkoinen. Studion kello. Niin pienen hetken studion kello on tietyn aikainen. 19.40.23. No niin, nyt se on jo 19.40.26. Vain noin pienen hetken se on tietyn aikainen. Mutta se tarkoittaa sitä, että kohti 8 mennään. Uutiset hämöttää 8 ja sitten 10 tulee toiset mokomat. Meidän pitää tuohon vähän kiilata tuota, niin saadaan tuo ajoitus tuohon uutisille osumaan. Kettuarille onnittelut 13. päivä johosta. Helppo muistaa, kun emänällä samana päivänä Raili ja Petri Kempeleeltä. No sitten sinne kanssa onnittelut. Mehän ollaan tassossa. 1-1 etukäteen jo onnitteluja sinnekin. Kiitoksia. Ylivieskasta terkut. Vähän viiniä omalla terassilla. Terveiset Elämäjärvelle. Aila ja Jari, Ari on huippu. Kiitoksia. Kiitoksia sinne elämään. Voihan Elämäjärvi, kun teillä on elämä siellä mallilla. Onko elämä mallillaan, kun on Elämäjärvellä? Ainakin tuntuisi niin. Vaan otetaan kohta tuohon semmoista viilistelymusiikkia ja vähän kiilataan aikarautaa, että meillä uutiset pitää tuossa sitten ajallaan kutista.
0: Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Näin kun sä katsoit mua ihastun.
8: Uudet saaralaiset.
9: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
8: Uudet käänteet.
10: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
8: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
11: Kyllä toi niinku yllätti.
12: Oikein, jos on joku toisen, jos
13: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo plus tilauksella.
14: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
15: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
14: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
15: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
16: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
17: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
18: Ikä painaa.
17: Mikä painaa?
18: Kyllä, hintoja alas.
17: Nyt en ymmärrä.
18: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
17: Niin.
18: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
19: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tulilasirikki.fi.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa
4: tulilasirikki.fi.
6: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
0: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailemaan. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puoltipuksut pookissa.
1: Oot sinä kyllä ihana.
14: Niin onkin. Ostat, myyt tai vaihdat. Puoltipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Talkin perjantai-ilta.
1: Hengaillaan ja kirka. Uutisia lähestyttää kohta hiljalleen tuohon. Voisi yhden puhelun ehkä pikaisesti naarmasta ennen uutisia. Tuo muuten tuo Hengaillaan kappale on aika tämmöinen stressivapaa kappale, kun ajatellaan näin viikonlopun viettuakin. Ajatelkaa siinä kahdesti myöhästyttää junasta, mutta silti vaan lauleskellaan ja vihellellään ja biletetään menemään. Tuommoista stressivapaata iltaa ja viikonloppua toivon myös kaikille teille siellä. Jos mietitte, mikä on maailman stressittömin ammatti, oletteko koskaan pohtineet, mikä ammatti maailmassa on stressittömin, stressaamattomin ammatti? Minä kerron sen ihan kohta. Pidätellään vähän aikaa vielä jännitystä. Luen muutaman viestin ennen sitä. Täällä Haapaveen Valion tehtaan PPPS:n eli pölypuolen perinnesäätiön terkut Pookin yhteisölle ja onnittelut Arille etukäteen. Aki, Satulin ja Keke, Sholepoka, Mik. Kiitos takaisin, siis takaisin sinne ja onnittelusta, kiitoksia. Mulla kyllä tuonne Haapaveen Valion tehtaallekin on kosketuspinta, että minä olen sielläkin käynyt työtehtävissä. Olin separoimassa, ei kun imitoimassa. Musta oli täysin ollut separoimassa, kyllä se oli imitoimassa. En tiedä, onko siellä vaihtunut väki sen jälkeen ja kuinka paljon monta sukupolvia sitten on aikaa. Mutta semmonenkin on tappaus muuan. Sitten laitetaanpa Iihin Erkille oikein hyvät perjantai-illat ja yli Iihin kanssa terveisiä Savonlinnan sahurilta. Moi Ari, hyvää tulevaa syntymäpäivää. Mikä Daltonin veljeksistä olet? Ike, mä oon se Jack, toiseksi pisiin. Taikka niin kuin iän myötä, toiseksi pisiin. Meno se Averelle, se tyhymin. Hetkinen, Joe, mikä se toiseksi tyhyin oli? Jack on toiseksi pisiin, Averelle on pisiin. Nyt mikä on se toiseksi lyhyin? Nyt tuli, kohta se joku laittaa. Ja voisin tarkistaa tuota netistä, mutta en tarkista. Nykyään kun alkaa jotain muistelemaan ja miettimään, niin ei kannata heti katsoa netistä. Kannattaa vähän antaa muistille aikaa nimittäin. Mä luulen, että jos me tuota nettiä ja tekoälyä käytetään tarpeeksi kauan, niin meillä tulevaisuudessa katuaa tuo muistikapasiteetti. En lähtisi heti kaikkia googlettamaan ja tekoälylläkään hakemaan. Se saattaa, mitä enemmän tuota aivotyötä tehdään ja käytetään, niin se saattaa olla vähän niin kuin rahaa laittaisi pankkiin tuonne vanhuuden päivien varalle. Ne sanoo, että kun muisti menee huonoksi vanhalla iällä, niin siinä näkyy se sillain, että käy vessassa ja unohtaa laittaa lähtiessä vetoketjun kiinni. Mutta kun oikein huonoksi menee siellä se muisti, niin ei muista avata vetoketjua toimituksen aikana. Mutta nyt tulee se paljastus, mikä on maailman stressittömin ammatti. Katsotaan, tuliko se arvailuja täällä. Ei tullut. Nyt tulee se vastaus. Maailman stressittömin ammatti on väristyksiä näitä peltiväristyksiä. Stressittömin ammatti on bumerangin koeheittäjä. Kuulitte ihan oikein, bumerangin koeheittäjä. Mikäli bumerangi ei toimi, siitä on jo päässyt eroon. Se on hyvinkin stressivapaa alue. Hei, minä haluan vielä yhden musiikkikappaleen soittaa tässä ennen uutisia, niin tehdään niin, että pidetään aikataulusta kiinni ja otetaan tuohon vähän musiikin tynkää vielä ennen uutisia. Kohta kuullaan 8 uutiset, mitä maailmalla on tapahtunut.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
3: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
4: Min mamma är glad och rolig.
5: Ystävällinen naama.
6: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
7: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Urjanlinnassa tänä lauantaina. Veranta.
12: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
13: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että vain vahvempi Eurooppa pystyy puolustamaan arvojaan epävakaassa maailmantilanteessa. Orpo puhui EU-linjapuheessaan Aalto-yliopistossa Espoossa perjantaina. Orpon mukaan Euroopan on vahvistettava erityisesti puolustustaan, turvallisuuttaan, kilpailukykyään ja teknologista osaamistaan. Hänen mukaansa maailma perustuu nyt yhä enemmän sotilaalliseen voimaan ja teknologiaan, eikä Eurooppaa voi puolustaa pelkillä arvoilla. Orpon mukaan EU-maat voivat tarvittaessa edetä yhteistyössä eri tahtiin. Hänen mukaansa Suomen etu on olla mukana niissä hankkeissa, joilla unionia kehitetään esimerkiksi puolustuksessa ja taloudessa. Suomessa hukkui huhtikuussa ennakkotietojen mukaan 9 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Tiedot on kerätty mediasta ja avoimista viranomaislähteistä. Yksi ihminen hukkui jäihin vajoamisen seurauksena, yksi uidessa ja yksi vesiliikenteen yhteydessä. 6 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Tammi-huhtikuun aikana Suomessa hukkui yhteensä 17 ihmistä. Libanonissa yli 3 miljoonaa ihmistä, eli yli puolet väestöstä, on riippuvaisia humanitaarisesta avusta, sanoo EU:n varautumisesta ja kriisinhallinnasta vastaava komissaari Hadia Labib. Labibin mukaan EU on antanut maaliskuun alusta lähtien Libanonille humanitaarista apua noin 100 miljoonan euron edestä ja lähettänyt apua 6 eri lennolla. 7. avustuslentoa odotetaan Libanoniin lauantaina. Libanonissa on kuollut yli 2700 ihmistä ja yli 1 miljoona on paennut kodeistaan maaliskuun alun jälkeen, kun Israel aloitti uudelleen Libanonin pommitukset. Viime kuukausi oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian 3. kuumin huhtikuu. Näin kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Viime kuu oli 1,43 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi. Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian 10. lämpimin. Lounais-Euroopassa lämpötila oli tavanomaista lämpimämpi, kun taas itäinen Eurooppa oli keskivertoa viileämpi. El Niño-ilmiön odotetaan kehittyvän tulevina kuukausina, minkä myötä merenpinnan lämpötilat olivat huhtikuussa mittaushistorian 2. korkeimmat huhtikuun lämpötilat.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin perjantai-ilta. Soita 0700 392 111.

Eppu Normaali, Paari Kärpänen. Luulenpa, että tätä kappaletta siellä moni sonnilauma, mullilauma lauloi saunan lauteella, saunakiulu päässä ja vihta toisessa päässä. Ja niin, mitäs? Tiedetään poliisin minua mätkineen, niin nytkin baarin pihalla ottaa Paari Kärpäs lätkineen. Mikä puuttuu kirjanpidon mukaan? Seuraavana kirjanpidon mukaan tämä.

0: Kookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: No niin, tervetuloa kolmannelle tunnille. 9 minuuttia yli 20.09. Mä lupasin pitää kiinni, että sanon tämän iltakellon ajan. 20.09 on kello. Ja siinäpä kuultiin sitten vähän poliisiaiheista musiikkia. Tuosta tulikin mieleen, että nyt 10:ltä tulee toiset STT-uutiset ja 11:ltä, 10:ltä tulee Pookidisko. Tuonne puoleen yhden asti ja 12 jälkeen tulee se poliisista. Eikä tuu koota ihmisiksi. Lokaa ihmisiksi. Hunsvoltit. Ja semmoinen sanontahan on olemassa, että aina kun suomalainen juhlii, niin paikalla tarvitaan poliisia. Mä en tiedä, pitääkö se paikkansa, mutta on kuullut semmoisen sanonnan. Kai siinä voi olla jonkunlainen vinha peräkin tuossa asiassa. Mutta käytössä on meillä WhatsAppit, puhelinnumerot studioon. Tänään on ollut vähän rauhallisempi päivä puheluissa, että pääse ainakaan sanomaan, että olisi ollut jonotettavaa. Nyt tosi uutisten aikana joku yritti soittaa tuossa, mutta nyt ei. Ja tuota, WhatsApp-numero on muuten tuommoinen.
0: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
1: Puhelut pääosissa ja viestejä väliin tiliikkeeksi, olisi ajatus. Pookin perjantai-ilta.
2: Moro.
1: Moro, moro.
2: Kuule, Ulfulle tuonne Kempeleeseen synttäri onnet.
1: Kempeleeseen totta kai pitää laittaa. Onko ajankohtaiset juhulat?
2: No on ajankohtaiset.
1: Mitä kenelle laitat?
2: No Ulfulle.
1: Ulpulle Kempelees.
2: Ulpukka, niin.
1: Ulpukalle.
2: No joo.
1: Joo. Sinne menisi. Ootko miettinyt toivekappaletta, onnittelulaulua?
2: No sehän on tuo Vauhti kiihtyy, Matti ja Pekka.
1: Haluatko sen alkuperäisen vai vähän nopeamman?
2: Alakuperäinen.
1: Alakuperäinen on aina alakuperäinen. Mitä mä laitan tuota arvontalistalle? Laitanko mä Ulpukan tuohon arvontalistalle vai sinun nimeen?
2: No, paappa, Kiilan pappa.
1: Kiilan pappa laitetaan tuohon, niin tuota, sinäkin oot numerolla 5 sitten tuossa arvonnassa mukana, niin tuommoinen Pookin tuotepalakinto arvotaan ennen 10, niin sinä voit olla vaikka voittaja.
2: Sitten joo, niin. Mummulta ja Kiilan pappalta Ulfukalle ne synttärionnittelut ja kaikille muillekin äiteille, jotka nyt meidät tunnistaa tästä
1: Kiilan. Niin, äitienpäivän onnittelukin. No miten siellä Kiilan pappalle ja mummulla muuten on ilta mennyt?
2: No mikäs, tässä pikkuhiljaa.
1: Pikkuhiljaa, semmoisia perjantai-askareita.
2: Semmoisia, joo, saunattu on, että sä tällä iällä, niin sitä nyt tarvita kohta nukkumaan.
1: Niin, moneltako heräät aamulla? Se on ratkaisevinta, kun mä luulen, että 4-5 aikaa oot jo yllällä.
2: Pitää sitä 5 jälkeen on.
1: Joo, ootko huomannut nyt, kun itse huomasin tuossa, että kylläkö 5 jälkeen aurinko nousee, niin tuommoisen talven jälkeen, niin kyllä se aika hyvin tuo aurinko herättää 5 jälkeen.
2: On kyllä, se tosiaan.
1: Joo, se on hyvä herätyskellokin tuo aurinko, vaan pilvisenä päivänä kannattaa laittaa kello soimaan.
2: Näin on.
1: Kyllä. Osaako nukkua valosassa vai tuleeko, onko merkitystä? Ennenhän ne käytti pimennysverhoja, kun ne noita vanhoja viljasäkkejä laittanut ennen ikkunanpeituksia, täkkejä ja raanuja.
2: Eihän se oli vaan. Kyllä sitä meikäläinen on tottunut jo nukkuun vähän valosammassakin.
1: Olisiko ollut näin, että ennen vanhaa raanuja laitettiin ikkuna eteen?
2: Joo, saattia se on.
1: Minä ostin tuommoisen kuulee veivattavan semmoiseen hammasrattalla olevan kartiinin, niin se on nätti vetästä tuota, niin se on päivälläkin pilikkopimiä huone sittenkö?
2: Joo.
1: Jos haluaa nukkua silloin pimiästi.
2: Joo, silloin se ainakin on, kun vaan sattuu, että migreeni.
1: Niin, ja sitten on siinä vielä yksi ajatus, niin ootko ajatellut, että nämä, jos on esimerkiksi päässyt sisälle joku hyttyneen, niin nehän ei lennä pimiässä.
2: Joo, ei.
1: Nekin saattaa pysyä paikallaan, vaikka niitä olisi huoneensa, niin kun on pimiä huone.
2: Niin, on.
1: Että siinä on montakin hyötyä, jos huoneen kesällä pimentää.
2: Kyllä.
1: Mutta kuule, annetaan valon loistaa ja Matin ja Tepo ympärillä, vauhti kiihtyy.
2: Toivottavasti siellä Ulpukkakin kuuntelee.
1: Niin, vielä kerran Ulpukalle täältäkin onnitteluja, synttärionnitteluja. Joo. Kiitoksia.
2: Tehdäänpä näin ja ruvetaan kuuntelemaan.
1: Kiitoksia.
2: Joo, kiitos.
1: Joo, hei.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: No niin, siinä vauhti kiihtyi jälleen Mati ja Tepon tahissa. Otetaan muutama WhatsApp-viesti väliin. Terveisiä Ylämaalle Ritulle ja Ilkalle. Riemoja iloisia hetkiä kesään toivoo Jonna ja Tomppa. Ilta-Aari sinne Pookiin. Laitan nyt jo onnittelut syntymäpäivääsi. Syntymäpäiväsi johdosta täältä Haminasta Raija. Kiitoksia. Hyvin, hyvin tuli ajoissa perille. Se on tosiaan no syntymäpäivä tuossa 10-13 päivä. Syntymä tapahtui varsinaisesti sitten 13 päivä. Joo, vähän pitempi tappaus. Tuosta minun syntymästä on niin monta tarinaa. Minä kerron sen kuuluisimman tarinan. Äitiltä kysyin aikanaan, että onko minä tosiaan syntynyt saunassa. Äiti sanoi, että ei, kyllä sinä synnyt sairaalassa. Ja minä sanoin, että kun mulla on varma muistikuva, että olisin kuullut ja olisit sanonut, että on syntynyt saunassa. Äiti sanoi, että kyllä sinä synnytkin saunassa, mutta kun hän näki minut, hän joutui heti sairaalaan. Eli tämmöinen oli tämä virallinen syntymätarina. No sitten tsemppiä Kiirunan Tuomolle laitettiin tuonne hospitaaliin. Kiitokset Ruotsiin Kuultorppiin Kristiinalle ja Eskolle vieraanvaraisuudesta. Toivottavasti nähdään taas pian. Pyhäjoelta terveisiä Kuultorppiin ja Aulikki tädille Kopsaan, toivottelee Hanne. Orukkeja on istutettu. Oli tuossa vielä lopuksi. Terveiset Kiirunan Tuomolle Oulaisista. Koita kuntoutua hyvin, että kuullaan jatkossakin mahtavaa miestä mahtavien juttujen kanssa. Jussi lähettelee tuossa tsemppiviestiä. Ja Tuomolle tsemppiä ja paranemisia sinne sairaalaan laittaa Pia myös tuossa. Tämä oli Tuomo saanut paljon näitä tsemppiviestejä. Otetaan tuokin vielä samaan syssyyn. Terveiset Kiirunan miehelle ja kaikkia hyvää ja toivon. Kiitos äitienpäivä toivotuksista Eila Kokkolasta. No sepä meni nyt sitten siinä sekin. Sitten tuosta seuraavaa soittajaa otetaan lähetyksen Pookin perjantai-ilta.
2: No Arja, moikka.
1: Moikka, moikka Arja. Ja oliko voikkaa?
2: No, olihan se.
1: Arja moikkaa, paikkana voikkaa.
2: Just.
1: Runous on puhkee, kun on tarpeeksi muhkee.
2: Niin. No voi herranjumala, oletkinpa muhke.
1: Ootko tehnyt runoja?
2: Lääkäri me ollaan just sanoa, että me on liian laiha. Niin olisi aika kiva olla vähän sellainen muhkeempi.
1: Muhkeempi, jaa. Minä olen sen verran tuota vartta yrittänyt tuohon ympärilleni niin kasvattaa, ettei tuuli kaaja.
2: No, minut kaataa kyllä tuuli.
1: Jaa.
2: Mä oon isompi puuska.
1: Se olisi katsoa, kun tämmöinen iso kaksimetrinen ukko kaatuu tuulessa, se on melko rymmäys, niin parempi pysyä vaan pystyssä. Ei jää pienemmät alle.
2: Niin, joo.
1: Joo.
2: Mitäpä siellä?
1: Ei, täällä aurinko paistelee kuule ja alkaa olla koko ajan vaan päivä päivältä enemmän semmoinen toivonkipinä, että saa tuon välipaija ja välihousut jättää kotiin.
2: Oi, minä olen täällä jo paastanut metko päällä koko päivä.
1: Ei, täällä kuule, täällä olisit saanut kuule tuota niin jonkun paleltumaan tuolla menolla.
2: Torttua, tulee.
1: Joo. Mulle neuvo tuossa yksi lääkäri, että pidä Ari välihousut jalansa sinä. Muuten jos palelutat itsesi, niin tulee pissit housuun, vaikka et haluakaan. Joo, joo.
2: Kyllä me ollaan tänään istuteltu kuulla kukkasta sun, jos toista ja tuonut pitkin tonttiin.
1: Katos.
2: Ostinpa jopa yhden timanttituijankin.
1: Täällä mä mietin, että menestyykö vielä perennakka, kun on sen verran pakkasöitäkin ollut vielä. Että en uskalla sanoa, säilyykö perennat tuolla pakkasessa, mutta nytkin oli asteen verran pari pakkasella toissa yönä, kun se oli.
2: Joo. No, aika kivasti on kyllä ollut lämmintä päivää, mutta kun ei ole liha-alueiden ympärillä, niin kylmähän se on aina.
1: Niin, osaatko sanoa siihen, kun mä oon itse miettinyt, että tuleeko meistä ihmisistä niin iän myötä niin vilukissoja, että kun nyt huomaa, niin kato, kun lattialämmöt lähtee pois päältä, niin pitäisi olla nytkin villasukat, että tuntuu niin kuin sukka, pelkkä tavallinen sukka lattia vasten kylmälle, kun ei ole lattialämpö. Ja sitten tuntuu taas, että Eihän pienempänä ja nuorempana ajatellut ollenkaan, että pitäisi joku villasukat olla, kun on kylmä.
2: Niin, no kun tässä vanhemmiten, niin kun meilläkään ei ole kuin puulämmitys
1: niin.
2: Torpasta. Ja tuossa, no nyt kun on laihtunut reilu 40 kiloa tässä joku sen vuoden aikaan, niin herran jumala, että kun tuntuu, että kylmä on koko aika, vaikka aurinko paistaa, silloin on lämmin, mutta heti kun menee pienikin pilvi auringon ohi, niin oi perkele, kun on kylmä.
1: Se onko tuo hyljekkihän kasvattaa sen rasvakerroksen, että se tarkenee?
2: Ne.
1: Joo. Tuo varmasti...
2: No kyllä, meillä on yksi päivä tuossa, kun on nyt näitä kuvauksia kaiken näköisiä, että me on missikuvauksissa käynyt.
1: Jaa, oho!
2: Eikä kun oikeassa putkessa on magneettikuvissa ja muissa.
1: Juus, niin tämmöisissä kuvissa, joo.
2: Niin, se sanoo se kirurgi mulle, että sä olet niin ylilaiha, että sun jalat on ihan tikkut.
1: Jaa.
2: Mä sanoin, että en mie pysty sille itse mitään.
1: Joo.
2: Voi hyvänen aika.
1: Niin. Jos tarvit ylimääräisiä kiloja, niin minulta voisit saada halavalla.
2: Oi. Laitapa tulemaan,
1: osoitteet. Mulla on tätä, tässä olisi kuule ylimääräistä jonkun verran.
2: No, annahan tulla osoitteet.
1: Saat muutaman lisää kilon ekstra palakintona.
2: Joo, vähän jos tonne joku jalkoihin ja käsiin.
1: Joo.
2: Vattarasvaa ei tarvitse.
1: Joo, mä sainkin vihiä tuosta työnantajalta, että sä voisit noita kiloja laittaa palakinnoksi, koska siinä ei lopu palakinnot aivan heti kesken.
2: No niin, hyvä.
1: Joo, kyllä. Mitä musiikkia voikkaalle?
2: No laitetaanko Heidi Pakarisen lentävää kalakukkaa.
1: Siinä on kyllä hyvää kappale. Mahtavaa, että tämmöinen 50-luvun kappale on päivitetty tähän päivään.
2: No sehän se, just helvetin hieno.
1: Koska siitä ei hirviänä cover-versioita ole tehty, eikä muut ole oikein laulannutkaan. Tai on voinut jotakin, mutta kyllähän se niin kuin Esa Pakarinen on tehnyt tuo alun perin. Että.
2: Joo, mutta että terveisiä pitää laittaa.
1: No niin.
2: Laitetaan ainakin Vännille.
1: No niin.
2: Hemmetin rakkaita terveisiä Vännille. Koska joo. Se kuitenkin kohta kuittaa, että ei ole kukaan laittanut voikkaalta terkkuja.
1: Joo, ja jos sua sitä, siihen paleluun haluat saada hyviä vinkkejä, niin kysy siltä, se asuu kellarissa.
2: Niin, se asuu kellarissa. Niin
1: joo, se tietää. Joo, se osaa sanoa tuohon, että kannattaako palella sisätiloissa. Kyllä, minä laitan niin, kappaleet.
2: Joo, sitten Savonrannan Timolle kanssa. Joo. Terveisiä. Ja sitten tuonne varmaan Enäjärvellekin pitää oikeasti pakosta laittaa tarjolle ja veskulle.
1: Sinnehän ne kuule meni. Kiitok.
2: Kiitos ja oikein mukavaa illan jatkoa sinulle.
1: Samoin. Joo.
2: Joo, okei. Okay. No niin, moi moi.
0: Radio Pooki.
3: Reijo puhelimessa.
4: Anteeksi, kuka?
3: Reijo. R-A-Y-O.
4: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oletko sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
3: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
3: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
7: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
8: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
9: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
10: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. MHY.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
2: Olsson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Heti Savon maahan oikeat immeiset veti lentävä kalaku.

juttusin aloisti naurukin eli. Naurukin eli keskuloilla lentei siivötön peli lentävä kamakukko. Enpä takki syöti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheissa käilot matkassa piti lentävä kalakukko. Pyörät ne lauloivat Kuopion käytie. Kiskotti kirskuivat tervehykset vie. Onni siinä pian kuorsalta punno. Kuorsalta punno kekuven kun kisko raskasta.

ettei jutut. Huostettiin jutut, se on paikka, missä on vieraita tutut. Lentävä kalakukko, pyöreä puki, siinä vaihto jo kättä. Vaihto jo kättä, rattoo pitkin.

Kouvola Mikkel. Kouvola Mikkel siipilöissä loisti rauta ja Mikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa asemalla oikein.

0: Mitä ei mahtu reissu, vaikee on vanno. Vaikee on vanno, yks vaan tietäis, mutta kehto ei sanno lentävä kalakukko.
1: Puukin perjantai-ilta.
2: Siinäpä tuli nyt lentävä kalakukko, mutta nyt tässä tapahtui pieni aksidentti. Tuossa nimittäin piti tulla Heidi Pakarinen ja tämä oli Esa Pakarinen. Minä ajattelinkin, että ei kai vain Heidi Pakarinen ottanut hampaat pois suusta, kun se laulutuu. Nyt tuli pieni virhe tässä. Minä hyvitän. Minä olen aina hyvitän. Minä maksan tästä eestä, käykö 1 000 euroa, 2 000 euroa, ei. Tehdään tämmöinen vaihto, että soitan tunnin alakkuun tuossa tasalta tämän Heidi Pakarisen version. Sepä tulee sitten tuolla ensimmäisenä 9 tunnin alussa. Tehdään semmoinen hyvitys tuossa, niin eipä se kauas tuosta merelle nakkaa. Mutta joo, se oli tuo nyt, en tiedä mistä johtuu. Se saattoi tuo studion kello vaikuttaa itse tuohon valintaan. Studion kello on tällä hetkellä Mikkelin rautatieasemalla asemakellona. Ollut heinäkuulle tarkoitus olla heinäkuun loppuun asti siellä sijaistamassa paikallista kelloa. Täällä on meillä WhatsAppin puolella, sanoisinko, aika tihiä tilanne. Ilmavoimissa tiemestarina, veli Pekka. Hetkinen, nyt en pysynyt mukana, mistä tässä oli kyse.

0: Jack ja William on kanssa Daltoneita, mutta nyt jäi miettiin, että mikä se oli se toiseksi lyhiin. Nyt katsotaanpa tämä Daltonin veljekset nimet. Kun Averell on pisin, Joe on lyhin, Jack on tuota, niin se on tuo William. Uskallisin melkein ääneen sanoa äsken, mutta en sanonut. William on toiseksi lyhin. Lyhimmästä pisimpään Joe, William, Jack ja Averell. Kyllä, Averell se pisin. Oliko näin, että lyhin oli Ovelin ja viekkain, pisin oli Tyhymin ja ne kaksi oli siinä velimaastossa. Onneksi on se toiseksi pisin. Tuo ei muuta voi todeta, vaikka välillä voi kuulostaa ehkä, että on se pisinkin. No sitten täällä Lapissa on hirveän metsästys. Tyttöporukka odottaa syksynjahdin alkua. Tuomo, anna lupa itselle huilata. Olet aivan paras. Eihän parempaa seuraa ole olemassa. Koko tervatyttöporukka lähettää Kiirunan Tuomolle sinne tämmöisiä terveisiä. No niin. Siellä vanha rakuna kuunteli näitä terveisiä. Hei, loistavaa perjantai-iltaa sinne studioon Arille sekä kaikille Pookin kuuntelijoille. Lähdetäänpä perjantaihin pienellä puujalkavitsillä. Miksi puhelin meni saunaan? Koska sillä oli kuuma linja. Vitsien tasosta huomaa perjantaiilla lähestyneen. Totta kai vielä lämpimät terveiset pensasaidan taakse Aleksille, saunan lauteille ja myös Evelle. Lämpimät terveiset myös Ylitalontien kovimmalle konemiehelle Ollille. Toivottelee Henkka ja Anu Tyrnävältä peltojen laidalta. No niin. Tiedättekö te, miksi studion kello on tuolla kanikonttorissa? Takuita vasta. Aika on rahaa. Mä olin vastineet tuolle äskeiselle kuumalle linjalle. No joo, kyllä. Se on tämmöistä. Anna joskus. No sitten tuossa oli viestiä myöskin mukavan perjantai-iltaa Arille Kainuun Korvesta. Aurinko paistaa ja sauna lämpiää. Terkkuja kovasti Piippolaan Antskulle ja Jakelle, Lissulle ja Ernolle ja kaikille muillekin kuulolla oleville tutuille. Terkkuin Anki-täti ja Jussi. Myöhästyneet 70-vuotis onnittelut Kakele Muhokselle, toivottelee kotijoukot. Pöytyältä terveisiä on tullut. Oliko siellä tullut nyt jonkunnäköistä? Oliko sieltä tullut jonkunnäköistä nyt äänellistä lausuntaa? Jäämme tutkimaan lähdeaineistoa hiljalleen. Mukava viikonloppua kaikille kuuntelijoille ja synttärionnittelut etukäteen Arille sinne studioon. Minä tulen vuodella perässä. Terveisin Jyrki ja Linda Göteborgista. Tervehdys Simojärveltä Pookin kuuntelijoille. Vene on laskettu vesille, keli on kohdillaan, terkkuja Jokiväylään Anja Ämmille. Terveisin Joelle. Voi, siellä on tyyni peenpinta ja mahtava maisema. Tuosta tulee kyllä semmoinen kesäinen fiilinki. Pookin perjantai-ilta.
1: No niin, Tapani Tyrnävältä, terve.
0: Terve.
1: Joo.
0: Mitä sanoo tilallinen?
1: No ei tässä mitään, semmoista ihan kohtuullinen päivä. Joo. Ainahan on vähän tuulisia täällä. Nämä päivät.
0: Niin, sanoppa tuommoisena karjanpitäjänä, niin onko sulla ollenkaan semmoisia helpompia päiviä? Onko joka päivä tuommoista samanlaista raatamista?
1: Samanlaista raatamista ja sitten on niitä tosi rankkoja päiviä.
0: Niin, onko sulla tavallinen navetta vai robottinavetta, kumpi sulla on?
1: Ei, ihan parsinavetta.
0: Parsinavetta, joo. Mitä luulet, on robottinavetta?
1: Kesällä ovat laitumella sitten semmoisen 110 päivää.
0: Niin.
1: Joo.
0: Miten se menee aamulla, kun puhuttiin, että joku herää 4-5 aikaa, niin jos sinä heräät aamulypsyjä ja muita suunnittelemaan, niin ruokitko ensin itsesi vai eläimet ensin?
1: No puuro ensin, joo.
0: Että jaksaa.
1: Niin, kyllä se niin on. Joo.
0: Se on vaan joka aamu lähettävää. Ei voi ajatella, että jaksanko vai viitinkö.
1: Joo, niin se on.
0: Ja 7 päivää viikossa oletettavasti. Siinä ei ole vapaa sunnuntai.
1: Niinhän se on.
0: Lehmät
1: niin, 24-7. Sitten muut ihmettelee, että hyvää viikonloppua, niin sitä voi vaan kysyä, että mikä se semmoinen on, että se on vähän semmoista, että ei niin ole oikein.
0: Mutta joo, siinä on toisaalta oma vapaus tehdä ja tulla ja mennä, mutta toisaalta siinä on myös se vastuukin.
1: Niin, ja aika kiinni on siinä.
0: Niin, aika, joo, joo. Pystytkö nämä mihinkään reissuunkaan lähteä? Saatko nämä lomittajia kesällä?
1: No saisi lomittaja, vaan en mä taho osata lähteä mihinkään.
0: Niin, sä oot tottunut.
1: Mä oon niin.
0: Joo.
1: Semmosta. Minä elän ja kuolen näiden kanssa.
0: Se on sun elämän tehtävä. Elämän niin, tehtävä. Niin, se on enemmän kuin, että sä teet sitä pelkästään niinku rahasta tai talloudesta, vaan sä teet se varmaan ihan vaan elämäntavasta.
1: No niin, se on.
0: Tapa,
1: se on
0: vähän... miten sitä sanotaan, että kutsumusammatti?
1: No joo, kyllä.
0: Joo.
1: Mulla tuli tämmönen kappi, mä en aina tullut noiden savolaisten kanssa toimeen, mutta semmoinen hyvä kappale kuulin tuossa yksi päivä, sitten on vähän aikaa, niin semmoinen Pirkka-Pekka Peteliuksen se Ellen, se on siinä sanoo ensin, että tervetuloa Kallavesi Ervesin lennolle.
0: Joo, niin. Se on Lellen, ootapa nyt, se on Lellelle Pirkka-Pekka Peteliuksen.
1: Okei, se.
0: Joo.
1: Niin silleen. Kaikille savolaisille paljon terveisiä ja sitten äiteille, kun on äitienpäivä tulossa ja näin edelleen.
0: Niin, kyllä.
1: Ja kaikille poikin kuuntelijoille.
0: Joo. Kappale tulee kohta.
1: No niin, selvä.
0: Kiitoksia paljon.
1: No niin, joo.
0: Hei.
2: Radio Pooki. Psst, hei. Kesäkuiska ja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Liikkuva yrittäjä.
5: Niin.
4: Etsitkö kumppania?
5: Mä oon kyllä varattu.
4: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
5: No joo.
4: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
5: No joo, kuulostaa hyvältä.
4: Kuulostaako hyvältä?
5: Siis enkö mä just sanonut?
4: ST1.fi kautta business.
5: Business.
4: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Urjanlinnassa tänä lauantaina. Veranda.
8: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
9: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
10: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
11: Fenno Optiikka, Opti Aika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!

osat matkustajaa, että täällä puhuu lentokatten ja hujanne. Tervetuloa vaan Kalakuko Ervesin lennolle numero AH-122 Helsingistä Kuopioon. Me tullaan lentämään toivon mukaan semmoisessa 32,000 jalan korkeudessa suurin piirtein 800 kilometriä tunnissa. Onhan

todas en se kuten mampata ottaa kuomaa elemässä.

0: Facebookin perjantai-ilta.
1: No niin, siinä tuli tämä Lellelle. Se on aika tommonen peteliusmainen huluvaton. Tuo ei ollut Herra 47, tuo Hujanen, lentokapteen Hujane. Eikä tuo ollut oikein James Potkukelekkakaan. Tuo oli joku semmoinen hybridi.
2: Apua. Herra on hyvä vaan.
1: Tuo on muuten, tuossa on se soundi, joo. Tuo on se Hujanen. Kyllä siinä on vähän tuota James Potkukelekkaa kuitenkin. Joo, sitten. Hyvitys tulee ihan kohta. Tuo Heidi Pakaris versio. Siinä tuli äskettäin tosiaan tämmöinen pieni jonkunnäköinen alitajuinen klikkaus. Kun toivotaan lentävää kalakukkua, niin vaistomaisesti se varmaan meni sitten tuo hiirikäsi tuonne Esa Pakarisen kohdalle ja sieltä sen tuli nostettua. Mutta toimittajatkin tekee virheitä. Miten se on, Pauli Hanhiniemi, kaikki mokaa, jopa toimittajat mokaa. Mutta kun meitä pidetään vähän semmoisena virheettöminä, niin meillä ei oikein sallita niitä virheitä. Mutta kyllä se, minä en ole koskaan ymmärtänyt ihmisiä, jotka ei myönnä tekemiään virheitä. Minä ainakin heti myöntäisin, jos tekisin niitä. Tuo ei voi muuta todeta. Terkkuja studioon ja Eeralle mukavaa reissua etelään. Onnittelut myös kaikille äidille sunnuntaille. Terveisin äiti itsekin ja onnittelut synttärin johdosta Arille. Ari täältä kiittelee kanssa ja onnittelee sinne. Minä olen äiti itsekin. Eikö tuota, siis synttäri, se juhlasankari itsekin, piti sanoa. Sitten onnea Arille tulevan synttärin johdosta. Härkiä ollaan molemmat, mulla vaan ikää 12 vuotta enemmän. Jatka samaan tyyliin, niin me kaikki kuuntelijat pidetään susta. Jari Vantat. Kiitos, Jari. Elikkä Härkiä, eli silloin on sinullakin juhlat tulossa kohtapuoli, eli silloin pitää suakin onnitella. Kaikille paukilaisille aurinkoista viikonloppua ja Tyrnävälle Henrille ja Aulikille ihanaa perjantai-iltaa. PS Ari, oot huippu, peukku, terveisin Tyrnävä Ali. Kiitos, Ali. Hienoa, että kuulostaa. Kiitoksia. No sitten, mitäs meillä näyttää mittari tuossa? Otetaanpa tuohon semmoinen tuota pikku mainospaussi kohta ajallaan, niin pysytään aikataulussa. Luen muutaman viestin tuosta. Tuomakselle todella suurta paranemista, sitkeä taistelua, tästäkin selvitään. Sari laittaa tuommoista tsemppiviestiä. Kipsiä vielä 5 viikkoa, jos sitten kuntoutus. Rakkaalle vaimolle hyvää äitienpäivää. Kiitos kun jaksat. Arille onnea ja kaikille Suomen äideille. Arille ja kaikille muillekin Suomen äideille. Onnea sunnuntain johdosta Keijo. Ei se Keijo noin kirjoittanut. Kun Arille onnea ja kaikille Suomen äideille onnea sunnuntain johdosta Keijo. Kiitoksia. Meidän kaikkien äitien puolesta. Hei sulla on siellä siis kipsi vielä 5 viikkoa. Eli tuosta polovesta nilikkaan jalkapöytään asti. Tuo kuulostaa tutulle, taikka näyttää sillä lailla tutulle, että mulla itsellä oli kipsi polovesa 5. luokalla, niin se oli 2 viikkoa semmoinen lasikuitu lasta tuossa jalassa. Mulla murtu polovi, laskin terävään kiveen sen poloven silloin ja siihen tuli verta ja vettä ja se oli semmoisen jalkapallon kokoinen ja musta se polovi ja se oli kyllä, se on muuten aika hyytävä kokemus oli sinänsä, että piti mennä sairaalaan ja siellä sanottiin, että tuolta polovesta imetään niin kuin se veri ja vesi pois semmoisella piikillä, että otatko puudutuksen? Mä että mielellään kiitos, niin ne sanoi, että se puudutuspiikki käy yhtä kipiä, että otetaanko suosiolla vaan ja niin se tökättiin ja voi että kun se oli arka se polovi muutenkin hipasta, niin se oli kyllä semmoinen pieni tuskainen hetki, mutta sen jälkeen lämpimiä niitä lasta niin kuin kääreitä siihen, niin voi että se oli loppukivut ja säryt sitten siihen. Ja paras hetki oli sitten 2 viikon päästä, kun sai sen lastan pois siitä jalasta. Ai että tuntui kevyelle jalka ja oli niin kuin semmoinen mahtava. Se on pitkä aika, kuinka 5 viikkoa vielä Keijolla tuo kipsi tsemppiä sinne kovasti ja toipumista. Mutta hei, kohta mennään viimeiselle 4. tunnille ja kohta tulee tunnin alkuun se hyvityskappale, eli Heidi Pakarisen lentävä kalakukka.
0: Radio Pooki.
3: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Vogue'n taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Tässä Tiina Pitkänen, hei. Radio Vogue'sta kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Vogue'n perjantai-ilta. Soita 0700 392 111.
2: Junailijan pilli ilmoja vilsi.

0: Aukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: No näinhän se käynnistyi sitten neljäskin tunti, eli kello 21 tunti. Kello on 21.04. Se on, kuulkaa, sitä aikaa myöskin, kun alkaa hämöttämään 10 uutiset ja poukidisko. Tunti eteenpäin niin alkaa kajahtelemaan kunnon semmoiset kasari, ysäri ja 2000-luvun diskosävelmät ja takuvarmalla poukileimalla. Eli hyvin semmoisia poukin kivijalkakappaleita tullaan kuulemaan, mistä poukki on lähtenytkin jo vähän 80-luvulla liikkeelle. Ja semmoisia nostalgiahetkiä kuullaan tuonne puoleen yöhön saakka. Toki tosiaan tuoreempaakin musiikkia, eli hieno diskomusiikkikoktail. Ja tämä tunti mennään vielä sovituilla raameilla, eli studionumero 0703 392 111. Ottaa tiedät yksi kerrallaan lähetykseen raatille, parannellaan pikkusen maailmaa. Ja ilot ja surut laitetaan puoliksi ja kukkarintaan ilopintaa sorom no. Sitten siihen toivelevyy vielä kylkiäisenä, eikä tässä vielä kaikki. Kun nyt nopeimpana tilaat meiltä musiikkia, niin saat myöskin mahdollisesti palkintona Pokin tuotepalkinto. Nimittäin kello 21.58.3, niin arvotaan meidän Pokin tuotepalkinto. Taitaa mennä luultavimmin tällä hetkellä tuonne humppakassin puolelle tämä viikko. Siinä on tullut vähän siksakki sekameteli soppanusta palkinnoista, mutta aina lähtee tuotepalkinto joka tapauksessa, mitä on luvattu tuossa. Elikkä siellä on meillä seuraava soittaja, Pokin perjantai-ilta.
2: Iltaa. Mennäänkö siellä Ari Raimua matkia?
1: Kyllä sitä. Joo, mä matkin Raimua, joka matkii Raimua. Tämä on semmoinen imitaatio. Mä matkin Raimua, joka matkii ittiänsä.
2: Se on haastava tehtävä Arille eikä Raimolle, ei ole kummallisia.
1: Mulle sanoo kuule Raimo joskus aikanaan joku, että älä matki jotakin ihmistä niin kuin toinen matki, että sehän on kopion kopio. Että matki aina ihmistä suoraan sitä alakuperäisestä, mutta miten mä voin matkia Raimua alakuperäisestä, jos mä matkin Raimua, joka matkii ittiään?
2: Niin, ne on sulla miettimistä, mutta mä kerron suurena, kun ollaan kasvattu.
1: Niin. Mulla putosu nyt kuule itsellä älli tuossa kohtaa, että miten tässä pitää menetellä nyt. Sä aiheutit tämmöisen hankalan kysymyksen tässä nyt.
2: Kyllä. Ja minäkö tässä suunnittelin, että mitä kappaletta otan, niin ajattelin tuo lentävä kalakuko ja Heiti Pakarisen. Ja sulla meni vähän pieleen se soittaminen ja lupasit maksaa sitten Heitille 100 €, tai sitten hoksata, että kesällä kuivaneen markkinoilla taitaa olla Heiti ja näkee sukinissa karhua 100,
1: niin... Niin, se ottaa siellä.
2: Puhtaa vaan tuolla lailla ja säästit taas rahaa 100, kun soitit saman kappaleen sitten, tai sovitin kappaleen perään heti.
1: Joo. Mä huomasin tämän joo, siinä käykin nyt sillä tavalla, että se karhan lasku tulee vasta Kuivaniemellä sitten.
2: Niin, justiin se on sitten.
1: Voi. Mikä se sun toi?
2: Miten sulla noin hyvin leikkasi, että ei tarvitse sitä 100 maksaa, kun soitit heti perään uudestaan?
1: Minä olen tottunut hyvittämään. Minä olen aina hyvittänyt. Tuollakin ajoin kuule autolla kerran, niin tiellä oli kanoja ja ajoi suoraan yli. Ja sieltä tuli vihainen varmari, että tapot autolla hänen kanat. Mutta kyllä minä korvaan ja hyvitä. Sanoin, että selvä, kanalla on tuossa 200 metrin päässä. Mm. Että sitä on erehtynyt ennenkin hyvittämään ja korvaa.
2: Kyllä, on siinä ollut silloinkin sillä korvat.
1: Että
2: Kyllä. Ja sittenhän meillä täällä Kuivaniemellä mietitään aivan mahdottomasti, kun meillä seurantalo tulee nyt remonttia. Joku kysyy, että tuleeko se Kettukankaan Ari sinne maalaamaan ulkoseinää vai ei, niin mä vähän lohuttelin, että saattaa se pian tullakin, kun kuulee, että siellä on muurin pohjallekin ja tarjolla.
1: Minä taas olen kuullut, että se Kettukangas olisi enemmän semmoinen vähän taivaarannan maalari.
2: Niin, no se ei ole. Sehän on se taivas sitten seuraavalla raistaisella tai vähän korkeammin.
1: Onko teillä siis, te olitte saanut rahoitustakin, eli teillä on seurantalon kunnostus?
2: Niin, että siihen hyvä uusi vuorilauta ja vaikka mitä sitten vielä maalataan.
1: Katoppa.
2: Se Rikin maalaama.
1: Eli tuohan on jonkun näköistä toisaalta myös kulttuurityötä.
2: Niin on nyt.
1: Joo.
2: Minussa ollaan nyt arjessa, me mietitään, että miten, niin sitten mä sanoin, että tehdään lättiä, kun meillä tulee se uusi lättöpannukin, niin tota...
1: Entä?
2: Niin, tota...
1: Entä?
2: Ja arjessa monta lättyä kerralla.
1: No, mulla on vielä kysymys tuosta, jos haluat paljastaa kohta sitä lettupannusta, mieti, että haluatko sitä vielä paljastaa, mutta tuo mä kysyn, että kun... On nuorisoseuran kunnostus, niin jos sielläkin talossa Kuivaniemellä on tanssittu viimeiset kohta 100 vuotta, niin onko se lattia kulunut tanssimisesta? Milloin se on uusittu viimeksi? Ja tarviiko sitä, kuluuko se tanssiessa?
2: Kyllä se on kulunut ja se nyt niin syyskesästä uusitaan se lattiakin siinä.
1: Kyllä sitä joka lauantai ja milloin teillä tanssit on, niin aina siitä pikkusen kuluu pinta joka kerta.
2: En mä tiedä, kuuluuko se pinta, mutta ainakin kuuluu valitus, että sitä pitäisi vähän hiuaa ja lakata.
1: Jaa, jos oksankohat alkaa olleen tökkäämässä, niin silloin kannattaa höylätäkin.
2: Kyllä se aika tihiä pitää silti hoitaa, että se on hyvä. Ja nyt se on mennyt siihen kuntoon, että valittaa jopa pingossa kävijäkin, että mä en enää luista, mutta niillä ei pellu luista. Minä luulin, että ne oli tanssihommassa, kun se ei luistanut, mutta se olikin eri hommassa, missä ne valittiin.
1: Jaa. Joo, joo. No se lettupannu, haluatko vielä paljastaa, mistä on kyse vai?
2: Ei paljasta, koska se on 5 päivä lähetetty mennä tulemaan ja ei ollut tänään vielä tullut.
1: Niin, että perästä kuuluu jossain vaiheessa varmaan.
2: Perästä kuuluu.
1: Se oli kyllä metka. Mutta, siis mikä sulla oli nyt toivekappale? Mulla jäi vielä vähän auki.
2: Mikä on hyvä? Se on toivekappalekin kohta sanotaan, mutta ennen sitä mun pitää luotella mahdoton rivi. Terveisiä, että se on oikein paperille laitettu ylös, kun eihän sitä muuten muista.
1: Vee ensin syvää henkiä, ettei lopu happi kesken. Noniin.
2: Eli tekkänä pannaan Backmanin Juholle terveisiä ja se kävi mulle näyttää uutta rumpaita viime lauantaina ja mulla on nyt ikävä kattamatta sitä, niin pitää nyt ei hyvittää panna terveisiä, toivoi kohta sen kappalettakin. Tietenkin Reijo isälle. Eikö Ville Juho isälle niin Reijolle ja äiti Anna-Maijalle sinne hyvää äitien päivää. Ja kun on nuo Villen terveiset meni sinne, missä se nyt astuukaan. Ja Hannu Tapanille piti laittaa kirkolle terveisiä ja Oijärvelle niin Anna-Liisa Karjalaiselle ja Jani Hiltuselle. Ja sitten niille Tolosille, niitä on tuossa 100 nimiä melkein peräkkäin. Sillä on Tolosen Markus ja Simi ja Arto ja Auli ja pari muuta Tolossa vielä siihen päälle. Ja Eurajoille lähtee Kehusmaan Markulle terveisiä ja Supeelle sinne kauas tai lähelle, johonhan se on tullut pohjoisessa pois. Ja Kiirunnan miehelle tietenkin terveisiä, koittaisi parantua sitä, ja pakkohan se on parantua, että se ensi kesänä pääsee meille markkinoille tulemaan. Ja Kormalle suolle Eetulle, Marille ja Kummipäälle Noalle terveisiä. Nyt tulee uudelle kaverille terveiset, joka tuli mua vasta vetämään hiasta ja sanoi, että se tunnisti minut ja oli nähnyt radiopookissa. Niin
1: oli nähnyt sut radiossa?
2: Oli nähnyt, että radiossa Olhavan mittamies ja sinne tuonne Olhavaan, tai yli Olhavaan terveisiä ja silleen.
1: Joo, kyllä sullakin alkaa tuotu lista täyttyä, että tuossa saa evästavon välillä pitää klukkeja noita.
2: Minä tässä pari nimiä jo ottiin poiskin.
1: Joo.
2: Ei, mutta yhden nimeä jättiin pois, ettei tuu Nikallista puhelinlaskua, niin Kostalle eroskin.
1: Joo, sitten mä oon miettinyt, että voisiko tuon, kun monella alkaa huoli kasvaa, että jää katsoa terveyslistasta joku mainittamatta, niin olisiko jatkossa helpompi, kun luettelee ne kaikki, jolle ei lähetä terveisiä, niin olisiko se helpompi?
2: No kylläkään, no siihenkin on kovin ihmisen
1: Niin, että olisiko se nopi... Vai onko se jopa pitempi lista sekin?
2: En tiedä.
1: Niin. Siinä ollaan jälleen hyvää kysymyksiä.
2: Toinen kappale sitten niin oli se Juho Backmanin Onnen sormus.
1: Joo. Laitetaan.
2: Mä Juholle vielä 3 kerran terveitä ja pahoittelut, kun en muistanut viimeksi tehdä, mitä olisi pitänyt tehdä.
1: Jaa, sä kato luppailet liikaa.
2: enemmän... Ajattelin, kun tulin niin, että uudella moskarina tulee näyttää mulle uutta pyörää, niin en muistanut kattua sitä, minkälainen se on.
1: Niin, mutta ei, onhan tuossa, katsoppa semmoinenkin tilanne tässä Raahessa, niin se oli yksi isäntä tankkaamassa autua. Toinen isäntä ajoi siihen autolla vierelle ja sanoi, että morjens, miten menee, ja ne jäi porisemmaan. Ja sitten toinen sanoi, että mäpä lähden jatkaa matkaa, kohta se kaartoi takaisin siihen huoltamopihkaan, että unohtui tankata. Että tätä on liikkeellä.
2: Tätä on liikkeellä, niin.
1: Joo. Kyllä.
2: Ja tietysti äitille pitää lähettää terveisiä, kun on äitienpäivä, niin toivottavasti silloin äärämme kuulevat teissä paikalla, että kuulee.
1: Joo. Onnittelut sinne äitille. Hyvän pojaa oot kasvattanut, kun Raimosta
2: puhuu. Vähän liiankin hyvä jonkun mielestä.
1: Joo.
2: Ajattelin... Niin hyvä Alvarille myös terveisiä, kun näkyy Alvari olevan tuossa toisella linjalla koputtelee mulle, niin laitetaan sillekin terveiset. Niin.
1: Joo, se yrittää sulle soittaa, että onko Raimo huomannut, että olet radiossa justi. Sitä se yrittää sulle soittaa.
2: Niin se kokkuu.
1: Kyllä, kiitoksia.
2: Kyllä.
1: Joo.
2: Ei muuta kuin kiitoksia ja oikein hyvää päivänjatkoa.
1: Siitä sama.
2: Joo.
1: Hei. Näin.

0: Talkin perjantai-ilta.
1: Se oli Juho Backman, sinä Onne Sormus. No sitten täällä WhatsAppin puolella. Myöhäiset onnittelut Ismolle, toivoo Taisto ja Elina. Eli myöhäiset onnittelut Ismolle Rangneesiin, toivoo Elina ja Taisto. Hetkinen. Tee Ismon kanssa ei tullut äsken Rangneesista puhetta, että onko sillä joku juhula ollut. Voi että, jos sulla on joku Ismo, jos sulla on jotkut juhulat on ollut, niin onneksi olkoon. Lahjana ostan sulle uuden vesihanaa. Ja toivekappale, jolla haluan sua onnitella sen rikkinäisen vesihanan johdosta, niin on Pekka Putkisen esittämä kappale Yö altailla. Tulee tuossa kahden viikon päästä tuo kappale. Joo, täällä on meillä sitten Ilta-Aria, oikein paljon onnea sulle ja koko Radiopokin kuuntelijoille, terkkuja Säde. Kiitoksia Säde. Aina säteilee kauniisti, kun Säde kirjoittelee. Sitten, hei Kaima. Täällä oli PP Peteliukselta oli tuossa maininta vielä pimpparauta, tuohon olisi kovaa sanaa. Orimäessä saunataan, terveisiä kaikille äidille, terveisiin PK ja O. PK ja O. Se on tuossa. PK ja O, kyllä. Pitää katsoa aina tarkkaan nuo lyhenteet, että tulee oikein. Mulla on vähän niin kuin valikoiva näkö, niin kuin tuolla naapuri Heikillä. Se ei erota A ja O kirjainta, jos siinä ei ole L ja K kirjainta välissä. Mukavaa iltaa sinullekin, Ari. Siellä on jonkunnäköistä, oliko sinä nyt siellä on tanssiaskelia ottaa joku meidän kuuntelija tuossa. Tervehdys Hankasalmelta ja onnittelut Arille vuosipäivän johdosta. Lämmin ilta ja tyyni aurinkoinen, kyllä se kesä sieltä tulloo. Tsemppiä Kirunan miehelle ja pikaista paranemista. Terveiset Lealle tuohon kivehiton päähän, Harrille, Johannalle, Muurameen ja kaikille rekkakollegoille, ketkä on kuulolla ja tunnistaa. Terveisin maestro itse. Siinähän ne meni. Ja tuotas. Oi, katkes tuo puhelu tuossa justiin. No otetaan se kohta, sulla on 2 minuuttia aikaa soittaa kohta uudelleen.
0: Radio Pooki.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Radio Pooki.
11: En kulkea tiedäs vois sun.
0: Kotimaisen tanssin.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: Sitten jatketaan. Nyt tulee sellaisia hirveän lyhkäisiä puheluita, niin pitää heti napata tuosta kiinni. Puukin perjantai-ilta.
2: Mauri, terve.
1: Tervehdys, Mauri. Ja tämä tuli tuota, onko tämä sama Mauri?
2: On.
1: Se on sieltä Jäälistä sitten.
2: Aivan oikein.
1: Kyllä minä väkeeni, minä tunnen väkeeni. Kato, kun on ollut mielenkiintoisia keskusteluja ennenkin, niin.
2: Joo.
1: Mitä Maukka?
2: No mitä petäs?
1: Niin, konemies ja monessa mukana mies ja.
2: Sekatyömies.
1: Sekatyömies, kun lukee. Mitä sulla puhelinluettelossa lukee? Sekatyömies.
2: Ei lue. Vain kansanedustaja.
1: Kansanedustaja?
2: Niin.
1: Katoppa, sähän puhut ihan viisaasti.
2: Edustan kansaa.
1: Jaa, eikö mä ajattelin, kun sähän puhut ihan selkeästi ja viisaasti, että ootko oikeasti kansanedustaja?
2: No en ole, kun työmies.
1: Niin, minä kerran meinasin ruveta kansanedustajaksi, putosin kerrossängystä ja löin pahasti pääni ja puhuin 2 päivää sekaavia, mutta sitten toipui siitä.
2: Joo, mutta eikö nyt jo siinä sekaavuuden vaiheessa sanoa, että sinusta tulee kansanedustaja?
1: No tämä kävi silloin ilmi kouluaikana, kun mulla oli poissaoloja niin paljon ja opettaja kysyi, että mikä susta tulee isona mätä kansanedustaja.
2: Niin, no sehän oli aivan oikein.
1: Niin.
2: Eihän siellä ole yhtään viisasta ihmistä.
1: Niin, mä en tuohon.
2: Kansanedustaja.
1: Joo, mä en tuohon pysty oikein sillai. Se on tietenkin vähän yksilökohtainen asia.
2: Niinhän se on kaikilla kohdalla.
1: Minulle on aina, mä en ole mikään poliittinen ihminen, mutta mulle nuo politiikan jutut, ne on ollut aina yksilöjuttuja. Että mä arvostan aina yksilöitä, en niinkään mitään sillä lailla ole minkään värin perään.
2: Eikä niiden perhään vaikuta, ei se vaikuta ihmisten kansanäänestys, kun kaikki on aina sitten loppupelissä sillä, että otetaan ihmisiltä pois, keltä ei saa.
1: Niin.
2: Ja tehdään vaikeaksi.
1: Joo. Mehän ei sillä lailla politiikkaa puhuta, mutta ajattelepa, kun tuossa joku soitti mulle kerran, että kun Suomessa on YT-neuvotteluja ja leikkauksia ja muita, niin tämä Suomen eduskunta on ainut paikka, missä ei ollut kumpaakaan ja sieltä se olisi pitänyt aloittaa.
2: Niin, se on.
1: Niin, se oli kannanotto. Kannanotto.
2: Samaa mieltä.
1: Niin, semmoinen kannanotto. Se on ainut paikka, missä ei ollut YT-neuvotteluja eikä leikkauksia.
2: Ei. Että tämmöisen. Eikä niiltä leikata mitään, mutta kaikilta muilta leikata.
1: Niin. Joku ilmastuu on niinkin, että ei korpin silmään noki, mutta minä en edelleenkään ota kantaa noihin, mutta tuommoisia mä oon kuullut. Että.
2: Niin, minäkin olen kuullut, joo. Niin. Mekään ota kantaa sen.
1: Voidaan me tällainen niin yleismaailmallisesti puhua, mutta mehän ei hirveästi sillä olla mikään politiikan radioita.
2: Ei olla. Meillä on muuten hauskaa ja hyvää olla.
1: Niin.
2: Kun saa pitäisi olla.
1: Joo. Sitten kuulin semmoisen kannanoton, tämä on nyt pientä tämmöistä parodiaa, mutta katsot, siinä on ollut siinä Arkadianmäen kohdalla, missä on eduskuntatalo, niin siinä on ollut aikanaan sirkus ennen vanhaa.
2: Missä se Arkadianmäki on?
1: Niin, siinä on ollut oikeasti sirkus ja sitten se on lähtenyt ja siihen on rakennettu eduskuntatalo, niin joku kirjoitti, että sirkus lähtee, pellet jää.
2: Jaa. Mutta.
1: Sekin oli taas,
2: se on kyllä pitänyt paikkaa.
1: Sekin oli taas jonkun muun kannanotto kuin minun kannanotto. Elikkä sotkiko minua.
2: Niin on. Joo, siellä vain sanot sen, mitä se olet
1: kuullut. Niin.
2: Joo, ei kyllä. Mie sen ymmärrä.
1: Niin. Kyllä. Joo. Ei se. Miten, saako Mauri, ootko koskaan meinannut lähteä kunnallisvaaleihin ehokkaaksi? Tai?
2: Ei minun kannatella.
1: No miksi?
2: Sen takia, koska ne ei pärjää minun kanssa.
1: Joo. Mulle ne.
2: Joka asiassa vastaan, jos ei mene minun mukaan, mutta koska minun ei kannata lähteä sinne sen takia, kun ei kukaan lähde minun matkaan.
1: Niin. Minua on kysytty joskus tai aika useastikin tuohon kunnallispolitiikkaan ja ne perusteli, että mulla olisi itsellä, kun mä oon kato imitaattori, niin mulla olisi jo 200 ääntä valmiina itsellä.
2: Joo, ja multa saatiin yhden kaupan tekijäisiä, mutta kun se ei vaikuta sekään.
1: Niin, suakin voisi opetella. Mä voisin kyllä Mauriakin opetella imitoimaan. Sulla on semmoinen aika tunnistettava ääni tuo.
2: No niin, mutta... Joo, kyllä se menee sekin aivan siihen, mutta tota...
1: Niin. Mä mietin, että tuo... Mutta tota... Tuo ääni, sullakin on semmoinen persoonallinen ääni. Kaikilla nimittäin ei ole semmoinen persoonallinen. Ja mä sanoisin nykyään poliitikkoista, kun puhuttiin, että semmoiset suuret persoonallisuudet, ne aina kiinnittää huomioon. Mä toivoisin, että tulisi semmoisia väriläiskiä tuonne. Niin kuin ennen vanhaa niin. Oli. Ennen vanhaa niin. Oli värikkäitä persoonia. Nykyään ne on vähän semmoisia massaa hukkuvia kaikki, että niistä ei erotu enää kukaan.
2: No ei, mutta tota, kyllä minäkin matkin.
1: Mitä sinä matkit?
2: No, jopa ruunan suuntaan, että Maurihan sieltä tunne.
1: Kato, jos sinä sanot, että se ei ole mikään Mauri Äkäslompolosta, niin...
2: Niin, Äkäslompolo Maurihan.
1: Joo. Tuohan...
2: Ja kyllä mielikö, nämä Jopen konstit tiedän, että tuota...
1: Niin, sillä oli Lapin tämä...

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: Slompalon Mauri oli sen yksi parhaita hahmoja.
5: On. On. Ja minä sanon, että ihmisten kannattaa kunnioittaa näitä kaikkia imitaattoreita ja kaikkia, niin kuin sinäkin olet ja osaat olla ja mitä työksesi tee, niin kaikkia kunnioitan ja ihmisten kannattaa kunnioittaa näitä ihmisiä.
4: Kyllä, kyllä. Ja siitä on kiitollinen, että Jopen kanssa oltiin monta kertaa tuolla samoilla turuilla ja torreillakin, että ollaan nähty. Ja...
5: Niin.
4: Ja tuota...
5: Että helvetti otettiin. Äkäs lompussa viinaa 2 päivää ja lähdettiin sitten jatkamatkaan, mutta ei mikään ollut ongelma.
4: Joo, ja yksi, niin. mikä sen Maurin kanssa niitä bravureita Jopeella oli, niin ei ole poka mikään. Kato, kun tämä Petteri Punakuono, niin hän on serkkupoika. On Punakuono, niin. Aila ja Pentin vanhin poika. Ei ole poka mikään. Niin. Noin sanoisin.
5: Ei se leppoka mikään. Ei se leppoka mikään.
4: Ei.
5: Niin, että ne pitää ne asiat yhdistää sillä lailla.
4: Niin, ne pitää, niin ne pitää. Nyt yhdistetään siihen niin. Toivekappalekin. Mikä se on?
5: No panhan Jopen ruunasuun, kun oli näin, niin se, mikä se oli, rakastunut enkeli, vaan mikä se on.
4: Eli ollaanko enkeleitä toisille? Enkeleitä toisille.
5: Justi, joo. Otethan se.
4: Se on,
5: muuten,
4: se on, ja sitten mikä on merkille pantavaa tässä, niin Jope Ruonansuu soittaa itse tuossa saksofonia.
5: Niin tekee.
4: Että tiedoksi vaan, kuka ei ole asiaa huomannut. Jopehan soitti vaikka mitä, soi rumpuja, saksofonia, haitaria, huilua. Sillä oli Vesa-Matti Loirin vanha entinen huilu, millä se soitti kansia.
5: Niin, ja sitten soitti... sähkökitara, mutta kun sitten ei saanut oikein selvää, että missä kappaleissa meni.
4: Niin, ja olihan Jopella kitarakeikoillakin aina mukaan.
5: Oli se. Kyllä.
4: Kyllä, kuunnellaan kappale. Kiitoksia, Mauri.
5: Kuunnellaan.
4: Hyvä.
5: Joo, ja kaikille terveisiä.
4: Sinne kanssa.
5: All right.
4: All right.

0: Pookin perjantai-ilta.
1: Siinä tuli Jopeen rekorttikappale Enkeleitä toisille. No sitten tuosta seuraava soittaja. Pookin perjantai-ilta.
2: No niin. Mitä mä ajattelin, että kettu on karannut?
1: Kettu on karannut. Ottakaa kettu kiinni.
2: Niin, mutta täällä on kukko. Tiedätkö, mitä kukko tekee ketulle?
1: Mitä kukko tekee ketulle?
2: Niin.
1: Siinä onkin hyvä. Vai kettu kukolle? Kukko ketulle.
2: Eikö kukko tekee ketulle?
1: No niin, eli niin päin. No nyt on vaikea kysymys. Kettu söisi kukon, mutta... Eikä...
2: Ei.
1: Mitä sitten tapahtuu?
2: Ei.
1: Mitä kukko tekee ketulle?
2: Se nokki.
1: No... Nokki. No se on kyllä aika looginen, kun alkaa miettimään.
2: Kyllä, näin on.
1: Joo, kuka se soittelee? Hetkinen, tämä on tuota...
2: Markku.
1: Markku, onko sinä se Markku? Kato, joka
2: on. On.
1: Kato, Joo, missä miestä on piettykö, ei ole kuulunut eikä näkynyt.
2: No kotona minä olen.
1: Kotuva, jaa, minä olen kahtellut sitten tuota kylillä, vai ei ole sielläkään Markkuu tullut vastaan, vaan sinä olet ollut kotona.
2: Minä liikun aina joka paikassa.
1: Niin, olla me tuolla joskus, oletko sinä hakenut joskus palakinnonkin täältä vissiin?
2: On, kalastuslaki ja paljon muutakin.
1: Niin, miten menee nykyään?
2: No, ihan hyvästi.
1: Niin, eläkkeellähän sinä muistaakseni oot.
2: Voi, kohta 10 vuotta.
1: Rautaruukin entinen remonttimies, muistelen.
2: Oi, ja oli siellä yli 40 vuotta töissä.
1: No niin, tiedät mitä tarkoittaa työ ja vielä rautaruukin työ. Minä kävin aikanaan valssaamolla ja siellä 3 tuntia, niin tuli semmoinen olo, että täällä on ollut jo monta vuotta ja 3 tuntia oli siellä.
2: Voi hyvänen aika.
1: Sitten kaipasi jo takaisin tänne ihmisten ilmoille, että kyllä pitää olla jonkunnäköinen laitosluonne pitää ihmisellä olla, että menee töihin tuommoiseen tehtaaseen.
2: Niin, mutta siellä 50 vuotta.
1: No niin, se on, sinut on luotu siihen. Se on taas niitä kutsumusammatteja tuo. Että.
2: Joo, ja minä toivon, että niillä on ollut hyvä työpaikka työntekijällä ja... Minä toivon, että niillä on kaikki hyvin siellä.
1: Se on hyvä työpaikka ja mahtava siellä, kun pääsi tutustumaan, mutta lähinnä mietin, että tuommoinen tehasmiljöö, niin se on semmoinen aika karu paikka loppujen lopuksi, mutta siellä on isoja halleja. Valssaamokin oli, sen olisi mopolla saanut ajan läpi, niin pitkä halli.
2: Kyllä.
1: Joo. On se eräskin pelti, mitä sieltä on maailmalle lähtenyt 60-luvulta asti.
2: Kyllä on, joo.
1: Eli oliko siellä kirvesmiesporukassa, muistanko oikein?
2: Olin, telinepuolella olin.
1: Joo. Teittäkö urakoita?
2: Kyllähän siellä, mutta siellä piti koko tehasta kiertää, että muut nousi aina telinen, mutta meillä ei ollut telinen, että kun meidän piti nousta sinne.
1: Niin. Kyllä, joo. Ei, se on tuokin tuo timpurihomma, niin sekin on oma hommansa. Ja sitten kun tehtaalle lähdetään, niin kaikki on ihmisen kassaamia rakennuksia, kun aletaan isotkin rakennukset, niin aletaan miettimään.
2: Kyllä se näin, mutta minä olin kirvesmiehellä apumies.
1: Sä oot apumies, joo.
2: Kyllä.
1: Mutta kyllä tuossa voi edetä tuossa... Mä muistan, kun tästä Pääkallesta puhuttiin, niin sehän oli sekaan työmiehenä, niin eteeni rakennusmestariksi.
2: No niin, joo.
1: Että ihminenhän pääsee mihin vaan, kun tarpeeksi paljon haluaa.
2: Saako sanoa vielä yhä asiaa?
1: Saat.
2: Kun te äsken puhutte politiikasta, niin saako sanoa yhä asiaa siihen?
1: No sillä lailla, jos yleismaailmallisesti puhutaan, niin...
2: Joo, mutta minä sanon nyt ennen kuin toi mun kappale, niin minä sanon, että seuraavat vaalit on, niin siellä ei istu kukkaan uita.
1: Niin, meinaat, että lyön pakka sekaisin uusiksi.
2: Joo, sieltä saa lähteä Orpo, No, no, se on vaihtaa nimi ja se ei ole mikään orpo.
1: Piip, piip, piip. Kato, meillä sensuuri iski heti. Heti iski sensuuri tältä päälle, kun ruvettiin politiikasta.
2: No niin. Mutta minä toivon...
1: Joo.
2: Siinäpähän naurakuttu. Minä sanon, että seuraa vaalit, se ei naura kukka.
1: Niin. Mikä on toivelevy?
2: No, Pertun kappanet. Mitä et ikään soita päivällä Pertun kappanet?
1: Kyllä sitä on tullut joskus, mutta voisi sanoa kyllä, että enemmän saisi soittaa.
2: No niin, on minä samaa mieltä.
1: Tuo valkoisi siivi on kyllä ehkä yksi hienoimpia.
2: No, laita se.
1: Laitetaan se. Ja aina kun Pertun kappale soi, niin tulee viestejä tänne, että olipa hieno kappale. Kuka tämän laulo?
2: Näin on.
1: Joo, joo.
2: Ja sinulle toivon kaikkia hyvää elämässä ja hyvää iltaa ja kaikille terveisiä ja sille kellariin kanssa.
1: Niin, sinne meni, sinne meni. Samat sanat, kaikkia hyvää.
2: No niin, minäpä jään kuuntelemaan.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos, heippa. Hei.
0: Radio Pooki.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Talkin perjantai-ilta.
1: Näin kajahuttiko miesti Perttu Matliin kappaleen Valkoisin siivin. Tääpä niin, että otetaan yksi soittaja tuohon vielä. Ja heti nähdään paljon, kun meillä on aikaa kappaleen kanssa, ja että keretään arpuakin ja näin poispäin. Noin. Tuosta löytyy viimeinen soittaja, Pookin perjantai-ilta.
2: Janne soittaa, terve.
1: Terve. Mistäpä se Janne soittaa?
2: Mitä Aarille kuuluu?
1: Kiitos, hyvää. Tässä alkaa olemaan viime viilausten aika. Sä oot viimeinen soittaja, eli mistäpä soitit?
2: Karungista.
1: Karungista, laitetaan tuohon. Ja sä lappa heti toivelevy, niin mä näen paljon, kun meillä on raatiaikaa jäljellä.
2: Tuota, minä olisin nytten toivoa sen samalla ollut, minkä me toivon viimeksikin, niin tuota, Raimu Laumasen Tämä päivä, tämä yö.
1: Tämä päivä, tämä yö.
2: Tämä on mukava biisi.
1: Joo, ootahan hetki, mä nostan sen.
2: Löytyykö?
1: Joo, mäpä katson, kyllä se löytyy. Mä katson tuota, tuohon nosta, niin mä näen paljon, kun meillä on tuota aikaa jäljellä. Meille jäi tähän kuule nyt tuota, se, ootas hetki, tuota, mä tuosta vielä päivitän tämän minun ohjelmiston, niin. Meillä on kaksi minuuttia, minuuttia aikaa, sano
2: no niin, no minä lähdetään terveiset ensimmäisenä heti.
1: Joo.
2: Isälle ja Liisalle tietenkin terveiset Sepolle ja tuota, Tuulalle ja sitten tuota Olille ja Paulille tietenkin ja Matille ja Mirkulle ja Leenalle ja Aimolle tietenkin terveisiä. Kirunan miehelle tietenkin pitää lähettää terveisiä.
1: Joo.
2: Ja sitten tuota Raimolle ja tuota Hapeelle ja Hillarille, kun me ollaan tässä yksistään istutaan täällä, niin tuota, niille kauhean rakkaita terveisiä. Tai kaikille tietenkin rakkaita terveisiä.
1: Joo, joo. No mutta.
2: Paljon jäi, jäikö aikaa vielä?
1: Tässä on vielä, joo, jäi. Itse asiassa, niin kuule, tuota, mä rupean arpomaan hommia ja katsoa muutamat viestit vielä, niin kiitoksia sulle.
2: Ei mitään, Ari. Kiitoksia. Ja kaikille Radio Pookin kuuntelijat tietenkin rakkaita terveisiä pitää aina lähettää.
1: Sinne meni. Sinne meni.
2: No niin, kiitoksia sulle.
1: Samat sinne. Moi moi.
2: Ja hyvät viikonloput.
1: Samoin.
2: Hyvät viikonloput kaikille.
1: Moi moi.
2: Kiitoksia.
1: Se oli Janne tuota Karungista numerolla 11. Tänään oli vähän rauhallisempi päivä puheluiden osalta, niin osumaprosentti arvonnoissa on suurempi. Arvotaanpa äkkiä tuosta ja katsotaan, jääkö meille noihin viesteihin enempää aikaa kuin jotta meillä tulee uutiset rynniin päälle. No nyt tuli numero 8. Nyt tapahtui historiallinen hetki. Kuka soitti numerolla 8? Raimo Kuivaniemeltä. Muistanko, että se ei ole ikinä voittanut vielä yhtään palakintua, mutta nyt Raimo, tämä on sinun päiväpään lotto vetämään. Raimolle nasahti tuotepalakinto. Saattaa olla jopa humppakassi tai taitaa mennä kalastajahattu, jompi kumpi se on. Kyselen myöhemmin Raimolta tuossa osoitetietoja. Muistaakseni se asuu tuolla Kuivaniemellä. No niin, ja sitten muutama lyhyt viesti Jarmolta. Terveiset Atelle Vihantiin ja mukavaa juhannusta. Kohta uutiset ja poukidisko ja huomenna on perinteinen lauantai. Siellä tulee puksut, toiveet, sanotakin tanssit ja lauantajilla huumaa tammiska. Itse on sunnuntaina äänessä toiveet ja terveiset. Eli toivekonsertissa 12 ja 15 välillä. Eli sitäkin kohti. Mutta vielä muutama viesti. Onnea Arille ensi viikon johdosta. Hyvää äitienpäivää rakkaalle vaimolle ja kaikille muillekin äidille Teemu Sievistä. Vielä tuosta. Hyvää perjantai-ilta Arille studioon ja kuuntelijoille. Tervetuloa Pudasjärven markkinoille. Siellä nähdään. Terveisiä Timolle Savorantaan, Vänille kellariin. Terveisiä Eija ja Onni Pärjä Suolta. Siellä muuten nähdään kanssa kesällä. Sinnekin terveisiä sinne suuntaan. Ja voi, täällä vaan viestit yltyy, kun näitä yrittää lukia. Eli ei millään näitä kerkiä tuota. Otetaan vielä tuosta. Kirunan Tuomolle tsemppi terveiset oulaisista ja kaikille Pookin kuuntelijoille terveisiä. Erityisesti Jussille Honkarannalle. Kiitoksia tämän illan osalta. Toivottavasti viihdyitte. Toivotaan, että kaikki virvokkeet ja turvokkeet menivät hyvin alas ja toivotaan, että ne hyvin harvalta nousee ennen aamuyöllä takaisin ylös. Kiitoksia täältä tähän.
0: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Radio Pooki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Kaksi suomalaista on saattanut altistua hantavirukselle, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. THL:n mukaan hantavirukseen sairastunut ihminen oli 25. huhtikuuta hetkellisesti Johannesburgista Amsterdamiin lähdössä olleessa lentokoneessa. Samassa koneessa oli kaksi suomalaista. Suomalaiset ovat THL:n mukaan oireettomia ja heidät on ohjattu terveydenhoidon piiriin. Hantavirukset ovat pääasiassa jyrsijöillä esiintyviä viruksia, jotka voivat myös tarttua ihmiseen. Parhaillaan Atlantin valtamerellä liikkuvan, Argentiinasta lähteneen risteilyaluksen matkustajista 3 on kuollut tautiin. Rajavartiolaitos, Elisa ja Sensofusion ovat sopineet droonien havainnointijärjestelmän koekäytöstä, Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessa. Järjestelmä otetaan käyttöön Kaakkois-Suomessa. Tiedotteen mukaan koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ennen varsinaisen järjestelmän täysimääräistä käyttöönottoa sekä tarjoaa Rajavartiolaitokselle mahdollisuuden kehittää toimintamallejaan ja osaamistaan. Koekäyttö on voimassa syyskuun loppuun saakka. Mahdollisesta jatkamisesta päätetään erikseen. Yango taksisovelluksen käyttäjien henkilötietojen siirroista Venäjälle on annettu 100 miljoonan euron seuraamusmaksu, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Seuraamusmaksu annettiin Yandex-konserniin kuuluvalle MLUPV-yritykselle, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa ja sijaitsee Hollannissa. Ratkaisu tehtiin Hollannin, Suomen ja Norjan tietosuojaviranomaisten yhteistyönä. Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia. Viime kuukausi oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian 3. kuumin huhtikuu. Näin kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Viime kuu oli 1,43 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi. Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian 10. lämpimin. Lounais-Euroopassa lämpötila oli tavanomaista lämpimämpi, kun taas itäinen Eurooppa oli keskivertoa viileämpi. El Niño-ilmiön odotetaan kehittyvän tulevina kuukausina, minkä myötä merenpinnan lämpötilat olivat huhtikuussa mittaushistorian 2. korkeimmat huhtikuun lämpötilat.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Muistatko tämän? Entä tämän? Tämän ainakin. Parhaat diskomuistot, ensisuudelmat ja ensirakkaudet, unohtamatta viimeisiä hitaita, heräävät nyt henkiin perjantain myöhäisilloissa. Tanssikenkää jalkaan ja volat 11. Pookidisko, joka perjantai iltakympistä 12:30.

0: Radio Pooki. Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Laske hinta yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
7: Penis.
6: Mitä?
7: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä sanoit se penis?
7: En sanonut kuin aivot.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
10: Radio Pookin.
0: Pookidisko.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
3: Olsson. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
4: Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Muistatko tämän? Entä tämän? Tämän ainakin. Parhaat diskomuistot, ensisuudelmat ja ensirakkaudet, unohtamatta viimeisiä hitaita, heräävät nyt henkiin perjantain myöhäisilloissa. Tanssikenkää jalkaan ja volat 11. Poogi Disco, joka perjantai iltakympistä puoleen yöhön.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
4: Penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sä olet se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

Suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Pochi Disco.

0: Radio Pooki.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin, ihan täynnä ääntä.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Edelleen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oy. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
5: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
5: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Radio Pauki.

Mä muistan vain sen. Sanat ja Annen surullinen ikävöivä katse sanovat minulle. Puoleltani on kaikki anteeksi annettu. Tapaamme vielä. Jossakin.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Aurinko paistaa, on kesä taas. Aurinko paistaa taas.
2: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle!
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
5: Min mamma är glad och rolig.
6: Ystävällinen naama.
7: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Laske hinta yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: todisteena teitä vastaan.
1: Kuka roistojen kauhu on? Keemies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 383?
2: Jee, jerrykottan!
0: Kuka ajaa punaisella jakua?

0: Radio Pooki.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi

0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.